0: Gazteak oarte buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Gazteako
1: asteburuetan
0: hitak.
2: Ona listo.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Nola eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Facebook ne-ai găsit în Muzica cu Stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: ya en internet.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Let's go!
3: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztean.

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da, beire taldearen Galiza.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: walked that road before and left you on your own.
1: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
2: No se puede morir con tanto veneno.
3: Bueno, morir. ¿Para qué quieres dar? Ya te da igual, tener veneno, pulse o lo que sea.
4: Pulse. Ay, bueno. Granito, que tengas pena.
1: Izar bakarra, ella misma, Paris Hilton, eta bere txakurnoa. Diamond Baby.
5: Ay, Diamond. Ay, Diamond. Ay, Diamond. Kiss me, Diamond.
1: Pirailaren.
4: Sakaniche bat, o sea.
1: Gente gaztea animatzen da txakurrarekin, yeah. Luego tiene los críos, te sobra de todo. Vale, orduan ez dakit ja edukiko.
4: Me gusta que te aguantas sola, eh. Gabonak bitarte gutxi.
6: Sí, no son no, eh.
1: Bai, bai. Bueno, o sea que me fida tisare teo de indiquere.
7: Es da dilla bilaka tu kirola zure bizitzako ardatz. Vale. Todas tus amigas sean del giros, del gimnasio edo de nada de la coac.
6: Azul la guztia baldi madira de la zuritada zer jongi.
3: La no la gustó ese punto.
4: Es para mí ya no la he ido a
3: nosotros. Es para mí ya tienes cuadrilla el giro se está saliendo todo el día.
6: Giro se con la
4: una que va de tú.
3: Horraste a saldiva. La dira causaba hecho que endorfina hartzen zaituztena cachonda perdida.
6: Saldiva está horraste, ¿eh? Está cachonda perdida.
3: Pasear un jabalí, lo que te pongas. Es más raro. Julen, edukitzea. Cuadrilla a las bacarric del Siros que pasear un jabalí.
4: Vale.
3: No huele a pies la peli, ¿eh?
1: No huele a pies, no huele a pies.
3: Más gente de partido da lo del Gorbea, la regla es. La Chevera la tiene vicio a mayor.
6: Aquí busco la cera, Chevera. Marisa viene liante en el menal de Alterri. Batzutan saiatzen gara, gauzak argi eta garbi adierazten, eta beste batzutan, ba, nahi gabe, gure entzulego maitea alegia zuek liatzen, besterik ez dugu bukatzen. Total, gaur argi eta garbi esango dizugu, behintzat sarrera ontan, hasiera honetan, egunon, ongi etorri, zer moduz, egin duzu elo, nahiko deskansatu duzu, bueno, ba, belarriak eta batez ere begiak eta zure zulo guztiak zabaltzeko momentua heldu da.
3: Bueno.
6: Esta momentu txarra zulo guztia ez zabaltzeko, jo.
3: Ostras, bon.
6: Ez?
3: Ez dakit irudikatzen dut.
4: Zazpeak eta bi minutu mesu.
3: Eskurrida, ez dakit.
6: Baina zer du txarrik orain zulo guztia ez zabaltzeak?
3: Denak batera.
6: Ez denak batera,
3: ba. Posible da, empujar todo y todo, venga.
6: Poliki, poliki, así, lenda bizipatzu.
3: Aflojar espinderi, venga.
4: Kolore bat emun.
3: Ai, ez?
6: Da pixka bat eguzkiari ongi etorria harrera egiteko, ez? Eskeni zaitez. Eskeni zazaizkio eguzkiari, eta esan begira, hemen txena ukazu eguzkia.
3: Igual, momentu honetan, ari da norbait entxuten, horrela, balkoitik zukaldeko bai. Irratira,
6: bai,
3: eta con el cafecito y un cigarrito, eta? Y aguantando porque sale corriendo.
6: A bonoba.
3: Es da momentua pa abrir todo.
6: Ba, tragoa eman lehen bailen kafe horri, eta zigarroa bota, hombre, ez balkoiti bera, eh? Bota utxontzira, eta zoaz korrika joan behar duzun lekura. Ay, eta aukera bali madukazu, goiza, ordu honetan oraindik ere, lasai edo hartu alizateko, eta presaka ibili barik gaurko iztaz gozatzeko okazio bali badaukazu, boh, sorioneku, behon deizula. Gaurko dida ere izan da bella zuretzat, eta aliz beste aldera. Batera eta bestera, ia denborarik batera gabe ibiliko baldi mazara, gaurko dida ere zuretzat izan da bella oso sorik. Goizteko amarrak bitarte, zer nahi duzu, eskatu, guen matera etorri gara eta. 2026ko irailaren 22ª da gaur asteartea, eta aurtengo udako azken eguna. Bihar udazkenea sartuko garelako. Bihar jatida, hasiko gara udazkenetik. Orduan, bueno, a ber, da formalismo bat, besterik ez, udakontuak ja aspaldiatzen utzi ditugulako, baina hartu gaur ere demora pixka bat, eta eman eskerrak aurtengo udari, hain oparoa izateko, hain beste gauza emateratik, eklipsia eta beste, oporrak eta hori guztia, eta ja behin betiko gaur ja agurre esango diogu. Agurre esango diogu udari, aldiz gaur egunero bezala, aste honetan behintzat, gaizka izagirrerik, kaixo, kaixo esango diogu zinemalditik, gaur rainara goitia handia bedarlari ere torriko dadidara eta besteak beste Lady Gagak eskuraturiko aurrari buruz hitz egin behar dugu.
3: Opa.
6: John Gar, alegia Gar proiektuko Gar taldeko esango dugu. Bueno, Gar bera izango dugu single berri bat aurkezten. Eta Jopi edo Jokin Binatxo ere bere zientzia kontuekin hemen. Didan espero dugu, aste hartzero legez, beraz, zupada ez badaman gora volumenari, zeitzura guztien arabera gaurko didiak ere mereziko du. Eta asko gainera, besteak beste, jende honi edo jende honari esker, Andrea Laburu!
8: Eguno!
6: Jon Gotzon aldabarena!
9: Hola, egunon, ene bizitza!
6: Irati Elizale!
8: Aixi, egunon denoi!
6: Hauxe da abia puntua, bale? Maia kokatu dugu. Oraina mai gainean lenda bizi gaurko albisterik importantenak jarriko dizkiogu, bale? Mai gaineratuko ditugu, kontatuko dizkizugu. Titularretan, didan Irati Lizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
8: Egunon berriz ere, jazari eta erasotu dituzten arren, zeutako migratzaileei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du Negu Gorriak elkarteak. Elkarteko kideek ziurtatu dute brigadista gehiago joango direla zeutara, migratzailei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negu Gorriak elkarteko kideak salatu du kanpaina faxista eta rasista sufritzen ari direla. Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferrera, igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak. Bestalde, 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei. 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 75.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Eta New Yorken gaur abiatuko da Nazio Batuen erakundearen batzar nagusia, 130 herrialdetako goi kargudunen parte hartzearekin. Aldebiko bilera ugari egiten ari dira batzarraren aurretik. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira dagoeneko, Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa, Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodríguez ere elkartzekoa da Trumpekin. Rodríguezek elkarrezketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu. Eta bueno, Jongi, kulturako kontuak ere baditut azken albiste honetan. Ze euskal zinemarentzat itzordu garantzitsua dugu gaur Donostiako zinemaldian. Euskal zinemaren gala handia ospatuko da 7:00 Victoria Eugenia antzokian. Ez hau garatu, Jongi?
9: Bale, hoy.
8: Dale.
9: Hola, ze ondo,
6: musika da guzti. Ze lotura, Bat hasi eta besteak jarraitu,
9: Bai. Bueno, izango dizuet nortzuk izango diren gure ilustre sarituak, Alberto Gaztesi, Gaztesi da. Bai, EITB, egile berriak saria jasoko du. Alauda Ruiz de Azua, Euskal Herriko gidoilari onenaren gidoi gehi zgae saria jasoko du. Los Domingos filma, Ezae saria. Hau da zinemetan jende gehien erakarri duen pelikula delako, bai? Ana Díez, Ander eta Jul, Euskadiko filmategia saria. Aitziber Garmendia, Euskal aktoren batasunaren eabe listira saria.
6: Opa, Aitziber!
9: Eta higo, higo.
6: Hau zena, pimpix.
9: Hau da, pimpix. José Ramón Soroizek, zinemira, sari desiatua, bueno, toda una bidari, bizi guzti bati.
6: Ibili bide oso bati ematen zaion saria.
9: Ibili bide oso bati ematen zaion saria.
6: Hau pa, Soroiz!
9: Hau pa, Soroiz!
6: Gora Euskal Zinean!

0: Del amor.
1: Bueno, va a sentir chendut Andrea Macklemore.
2: Bueno,
1: en Chumbra Rubo.
2: Bueno. Hor jong, zure atzean jongi dagoen letreroa kambiatuko dugu eta gazteak enduta Macklemore irratia jarriko dugu.
1: Ba, oso kontentu nago, porque ez da Macklemore eta zitxegitea Palestinas baizik. Macklemorek arrasatzen ari du Spotify. Bueno, ba, gertakizun guzti hau eta gero, bere kanta hau, Can't Hold Us,
2: bai.
1: Top 50ean sartu.
2: Abai, papatean.
1: Bai, papatean.
2: Eta besti hau da, aparra, 2013koa.
1: Bai, ba, aparra bezala gora egindu.
3: Zango eta... dio, gaztako musika programatzaiei gaztako zerrendan ere sartzeko.
1: Claro, baietz, claro, baietz, claro, baietz.
2: Gero hor badakizu, artista askok ere, tartean euskal artista askok ere, pixkat Israeli boikota auspotzeko edo sustatzeko, haien abesti guztiak musika dena Spotitik ere atera zutela.
1: Ah, bai, bueno,
2: ba, bueno ni zalantza askoren artean, claro, horregatik, bai, ziozu, gure arrasto aur edukitzeari izateari utziko diogu, ez? Hori da boikot formarik eraginkorrena, bueno, du asko, total, Macklemore, azken egun hauetan, azken aste hauetan sortu den kalapita dela eta, ez da Spotify bakarrik da, oroar mundu mailan aparra bezala, gora eta gora ari dela egiten, Palestinaren aldeko aldarriei esker.
1: Hori da. Eta iruzurra, iruzurrari buruz hitz egin behar du, iruzurra Euskal Herrian.

0: Ez da ondo aritu Bilbon edo?
1: Bira maitu do Bilbon.
2: Ez dakit ondo aritu den.
0: Nik
1: esan diate estilismoa ez zaiola gustatu jendeari.
0: Txarto!
1: Bueno, txarto, askoz politagoak eraman ditula beste kontzertu batzutan.
0: Ara.
1: Hemen gure lankide bat izan zan bertan eta.
0: Bo, ba, gizien.
1: Da, izta.
2: Bueno, ba... Bera izan zen barruan, baina jende asko eta asko.
0: Kampoan geratu?
2: Entzuntzuen hola.
1: Bai?
2: Bek kanpotik, bai. Sarrera iruzurtiak egon dira.
0: Hola, bai.
2: Eta ez bat. Asko eta asko.
0: Bueno, baina hori ez da itanaren kulpa ere, ez?
2: Ez. Ja. Baina... Se viene, alegia, nik nere telefono gorriak josuen atzo, bola jota jo ez da. Nola nos animamos a todo ir ailean a los cursillos estos.
0: Ya, patean apuntatzen gara din eta.
2: Atzo harrapatu ninduen hor, ala ere gaurko, jota jo, gero ya gabean itxekin nuen.
0: Xar iruzur honi aurregiteko esan egin.
2: Hori da, sesioarekin nator.
0: A dos.
2: Oie, etxe, kulturak eman dituena gainerakoan. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
1: Ba, zesta puntan jaialai ligeko lauko finalaren final handiko txartela lortu dute Erkiagak eta Gorkak eta Iart eta Maiak. Txirrindularitzan berriz gaur hasi eta igandera bitarte Kroazian lehiatuko dira Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak. Eta Igor Arrieta txirrindulariak bestalde UAE taldea utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboralditarako kontra. Igandean munduko txapelketan hartuko du parte uarte arakilgo txirrindulariak. Eta maitzeko arraunean Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Gaizka Gorostiaga klubeko arraunlariak hartuko du bere tokia.
0: Vale. Goizeko 7ak eta 12 minutu kontatu dizkizugu ditan gaurko lehendabiziko albistea.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak garbi, gidatu lasai, ze bidean ez da bateria arazorik, ze aritzara barrez jongi.
2: Albiste bat iritsi zait, una psikologa advirte a Carmen Borrego tras el divorcio de su hijo Serra, que etxera torriko zaio, edo, bueno,
0: bueno, edo aizu, joder, ez, onelako esperientzia traumatiko, bueno, traumatiko, edo banaketa baten ostean, ba, bakoitzari,
1: komeni zaio,
0: ez da, miskati ideiak eta bere lekuan jartzea. Total, bukatzeko, aztu ya Carmen Borrego, favorez.
2: Gaur ere,
0: ez, ja, bai, ikusten ditut horrela, ja, ja, ja, ez te pasatzen da. Egin barre gaur eguraldiagatik ere, diot, uda giroa, uda despeditzeko. Euskal Met, jai honen munarriz egunon.
4: Egun sentian, laino gune batzuk agertuko dira barne aldeko baiara batzuetan, eta kostaldetik gertu ere beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da, goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitzu egongo da, eta arratsaldean gainera zeruak goizean baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera, azken egunetan bezalaxia, izai parraldetik ibiliko da, eta temperatura maksimumak bogoita lau edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan. Hortaz, eguzkitzu eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura maksimoekin agurtuko dauda eta udazkena ere antzeko giroarekin hasiko dugu.
0: Ze ondo, ze ondo, ze itxura udako azken egun honek eta ze itxura aldi berean udazkeneko lehendabizikoak alegia bihar ere, begira, spoiler, eguna eguzkiarekin hasiko dugula gutxienez, bada zerbait, asko da hori. Epide batez, saiatuko gara nolabait gaur dida ekologikoa egiten? Saiatu diot, gero ze ateratzen den.
5: Ze zentzutan?
0: Ekolurrak sustaturiko, emandako, gure eskuetan jarritako sari bat, saski bat banatuko dugulako. Bueno, ze bat? Bazen eskuza bal jartzera. Bi saski banatuko ditugulako gaur. Ekolurra den dena ekologikoa, euskalduna eta oso urea. Gaur tirantzea, ramarrak bitarte, beraz badakizuen. Betiko moduan, baina batez ere gaur, izan ekologiko eta entzun dira! Jaun handerok entzule maite eta estimatuok aste arte hon denoi.
6: Gorroto zenituen hiletak antuna farrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian,

0: Arakina tira torre dio. Eta gazteatik. Diratik, aste arteko izonetatik datoz, zinarkiak.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik segiten zaintzan, egin apustu kuide horren alde. Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagantzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak Fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagantzokian. Sarrerak salgai.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko?
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Bale, Jongi, ba, aipatu duzun, gaitegi horri helduko diogu, dira, ez da?
4: Hau, telefono gorria
0: ez da. Ez dukala nahi dugulako, ala eskatu digutelako, baizik?
4: Hori da, hori da, hori da.
0: Izan ere, bueno, esan dugu, asteburuan pasada, asteburuan gertatu da, Barakaldo naidanak bi kontzertu eman ditu, eta hamburguesak eta merch faltsua saltzen zutenen artean, kanpoan, sarrera faltsua zuen jendean danak geratu da, ustez eskuetan sarrera batekin, baina gero kontzertura sartu ezin da.
4: Ja.
0: Aipatu bezala, sarrera horiek ez zirelako benetakoak.
4: Putada bada, gainera, ez da nik zer dakit, erosten duzula zerbait merke etxera iristen da eta esaten duzu, boa, menarre, dio. Ez ez, zaude bekampoan, badakizu hor dagoela.
5: Zaude bekampon mozkor, dakitazun mundik erosizean. Ez, baina zala horre prebia itxen eta zerbeza atzukeaten eta...
0: Zaude kontzertura sarteko testu inguruan eta batean ezin
5: dut usatu. Vale,
0: hori gertatu eginda.
4: Julenek eta nik bezala autobusa por lo menos no pierdes.
0: Barka jeneka, vale. Hori dela eta atzo Jongiren telefono korria JJ aritu zen. Jongi iraileko animo goreneko ikastaro tipikoietako batean zegoen bitartean. Beraz, gaur zehalako batean hartu zuen Jongik telefono gorri hura. Jongi testiz batekin ikasiko duzu nola ez erori sarrera faltsuen amarruan. Jongi testiz! Come from run.
4: Yo. Bueno, esa era zahar jakintzu batek dio. Merke erosia ateratzen garestia.
0: Vale.
4: Lo barato sale caro.
0: Ya, ya, ya. Vale. Euskeraz esan da, lehen da bizikoan ja ulertu dugu.
4: Merke erosia. Ahi
0: bauzu orain inglesez esan, edo frantsesez?
4: Ateratzen garestia.
0: Claro.
4: Alegia, zenbat ordaindu duzu sarrera hori? Claro, enda amarren zeuden, imaginate ezagun, enda, ez dakitzen batean zeuden.
0: Ez dakit idea, nik ere. Ez ziren egongo, irurogei euroan, ba, demagun.
5: Enda amarrean da gehiagoan ere seguru bai, ez bip zonak.
4: Aitana irurogei.
0: Bip zonakoak, baina.
5: Zur bai, ez.
4: Gehiago dut.
0: Andrea, bueno, ikerketa lana abiatu dugu.
4: Eman dezagun.
0: Hora, internetik galdetu dugu.
4: Eun eta amarren.
5: Berrogei tamar da, enda berrogei euro artean, ja. Zabala da, baina, bueno.
4: Hombre, berrogeita marri izango da detrás de la tela del bafle de la
0: Checo. Baina berrogeita marrean ere zatu dituzte zarela.
4: Que urrengo egunean te despiertas medio
5: sorda
4: eta con torticulis.
0: Total, zuk esan edizuna da, Jongi, batean interneten topatu duzula zarera bate. Emeretzi, koma larrogeita emeretzi euroan. Hola, ez suertean erea.
4: No, la beldurra duen, salduko esote duen, pues jarri du, imaginatu, ba hori, hogei euroan. Ha vendido la tuya y 100 más, jakizu.
0: Baina diran ez urretazkoak.
4: Hori da, nork saldu dizu. Alegia, esan den dute kontzertu honetako iruzurrak Instagram bidez salduak izan direla. Ze perfilek saldu dizu? Ya no te digo, Julenek bezala, verifikatua den perfil bat, mi hoge nerviosa zapone. Zure perfila verifikatua da.
0: Ah, dauka...
4: Dai.
0: Tik urdin hori dauka.
4: Ez dut esaten horrelakoa behar denik, baina txikak ez ditxala eduki.
5: Bueno, ello, gaur egun tik urdine erositzen da, igual iruzurtik erosin dotik uzi urdine.
4: Vale, baina hiru jarraitzale baditu eta duela hilabete sortu bada, bai. Pues ya eta gainera jarraitzaile hoiek tienen como toque criptomoneda, pues ya
0: Lengoan alain ibarrak aipatu zigun bezala, Instagrameko erabiltzaile hori balima da, abildua ropa mujer 53, ez? Bai. Sarrerak saltzaituta itenaren kontzerturako. Bai. Ez zote hiroa biek ere faltxuak izango.
4: Eta jartzen badu ropa mujer berroita mairu, badakizu ja da, iruzurtea.
0: Bai, gainera, justu, kasuzkea zorretan, badakizu fijo iruzurtea.
4: Beste zaera zahar batek dio, konta kontari gehiagi. Edo gezurra, edo politikari, esaten da. Kasu honetan politikariak alde batera, bueno, están en campaña, están jota fuego orain.
0: Horrendik ofizialki ez, baina ya pixat aurre campaña.
4: Con la radio, bai. Baina beste alegia, aitzakia sinesgarria kontatzen ari da, edo se está montando una historia. O sea, aitzakia gehiegi, ba nire abuela Maitea, es que gaiz hori dago, eta bere medizina erostera joan behar du Teruelera, porque apakarrik dago, eta horregatik ezin naiz joan al concierto de Aitana, eta horregatik saltzen du sarrera.
0: Vale.
4: Hori da una bola.
0: Milonga bat, ez da zuri sarrera kolokatzeko. Una bola.
4: Normalean PDF batean bidaliko dizute, baina bada jendeak eventoaren atarira joaten dena a pescar esa entradita de última hora.
5: Bai, niki nizan detena da, ba, bizarrera erosinean maitxu dute, lehen da bizin baten bizume itxoin, lehen da biziko PDF-a eta gero bigarren bizumein eta bigarren PDF-a jaso, tala ez ezu, hainbeste irugaltzen kolpen gezurre bada. Ulertzen?
4: Mm-hmm. Ez.
5: Bueno, usted nahi kondazur
0: betela. Zastuk, Andreak erosi ditu bizarrera, bai? Demagun. Instagram bidez erabiltzaile bati.
5: Azaluko jo, Nik, eta hori, ba, bizume golpenin ordez dana, ba, imaginatu eun euroko bizumein ordez, berroita mar, aurrena, berroita mar eureko hain, itxoin, ean ez jasotzezun lehen da biziko sarrera, eta eskundaukezun sarrera, bigarren nahin. Baina, bueno, gero ezagizu QR hori ondo da.
4: Bigarrenean, si te llega la misma QR, zera berdina, hor ja te la
0: metido. Bai, zezu jongi aipatzen ari zaren iruzur honetan sarrerak bidali bidaltzen dira.
4: Bai.
0: Ez daztuko lehenketa bat egin duzula eta ez daizula ezer iritsi. Da, iritsi zaizun hori faltxua dela, eta beraz gero ezin duzula kontzertura sartu.
4: Ja, hori da, faltxua dela edo bakarra dela. Kasu honetan, noa gehiago jende hori que joaten da a pescar la entrada atera bertara. Se goten da jende bat, azken orduan saltzen dutena. Ke onda? Sarrera hori itxura? Ke pinta tiene? HP 31 50 etxeko inprimagailo batek inprimatua, o sea, como con poquita definición.
0: War art batekin dago egin ez da Aitanaren kontzertua.
4: Koloreak ez dira oso brillanteak. Huela txuska, kontuz. Eta amaitzeko zantzuak badituzu, Andreak, ese PDF, pues zuri, zuke esan duzun kasuan, imaginatu, bidaltzen dizutela, bigarren bizumarekin, el mismo PDF, esaten du, ari da saltzen, behin eta berriro sarrera bera. Agarrate pañal, agarrate los machos, Juana, desperan a la cola, eta zela primera, sartzen, puntu asko dituzu, zurea behintzat egiazkoa izateko.
5: Bai, baina.
4: Alegia, bueno, gainerakoak izango dira iruzurtuak. Yeah. Zu, bueno, malo dices.
5: Barruan bastaude ya, ¿eh?
4: Somos egoístas de nacimiento, dices que se jodan.
0: Barruan, nahiz. Omendi orokorrak behar du izan erosteko sarrerak, ez? Dagozkien tokian. Horri izaten dira, ez da, ordainketak egiteko igaro bide seguruak, eta ez, horrelakoak eskaintzen dizkizuten webgunetan, plataformetan.
4: Hain beste gauza dira perfektuak izan daitezkena, pero hacemos otras cosas, Julen, horretarako ari nintzen preparatzen.
5: Oso ondo, Jungi.
0: Bueno, gaurkoa izan da testiz bat ikasteko, ez da?
4: Hori da.
0: Zein iruzur mota egiten diren, nola egiten diren iruzurrak, eta zu haietako batean, eror ez zaitezen, orduan zerbait, ikasi dugu. Eskerrik asko alda parena.
4: Ez da,
0: Hau da, The Strokes, Jaun Andreok. The Strokesen eskutik didan, zazpiterdi, darrako bidean, Lonely in the Future.

0: Orain bai, puntu puntuan goizteko zazpiterrietako seinaleak erentzun dituzu, hauek dira Julian Casablancas eta bereak The Strokes taldeko laguna galdegia Lonely in the Future izene kontan. Eta orain galdera, 18 eta 40 urte bitartean dituzu.
1: Bai!
0: Bai, justuzuk bai. Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, Andrea?
1: Ez.
0: Ez justuzu, ez, baina igual bestere bat, bai. Ba, entzun ondo ze Eusko Jaurlaritzak erraz jarriko dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan. Info gehiago, gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Hala. Bale, eta hau esan da, orain beste galdera bat. Ezagutzen alduzue, monstro amerikarra.
2: You ready?
3: Yes.
0: Ready? Da edari bat. Arriskutsua eta polemikoa.
2: Monster.
0: Ez. Yes. Monstro amerikarra. Ez dakizu, nik ere ez, eh? Gaur jakingo dugu. Irati Elizalde.
4: Kaixo egunon. Bueno, hortik doa, Monsterra ipatu dezu, vale. Jongi. Bueno, beira da, edari bat, gazten artean batez ere, ba, nola ez, sare sozialen bitartez zabaltzen ari dana edo modan jartzen ari dana. Eta da, kombinazio bat, bueno, bi edari desberdin kombinatzen ditun, edari bat, bai? Ba, kubata bat izango balitz bezala.
0: Vale, vale.
4: Ez dauka alkoholik.
0: Edariren arteko nahazte, bada.
4: Hori da. Ez dauka alkoholik, baina bai kafeina mordoxka bat. Batetik, edari energetiko bat hartzen da, normal. Malean, ba, bai, monster moduko edari hauetako bat. Eta kafe katiluka da, kafe espresso edo
1: americano
4: bat. Amerikanra deitze zaio, gero horri deitze, hori da, berez da, huts bat, eta hori gehituta monsterra, ba, azkenean likido gehiago duen, ez edo esango gonike, ura beharrean da monster edo edari energetiko batekin nastuta, bai? Eta hori gehitze zaizkio izotz batzuk.
1: Osa, monsterra utxe
4: eta izotz batzuk. Hori da, kubata bat, baino kafeinaz betetakoa. Hori da. Orduan, izenak, ba, iradoki dezake Amerikatik datorren, ez da, Ameriketatik datorren moda bat dela, baino, hau, sukarrau ego Korean hasi zan, ez galdetu nori okurritu zitzaion, ba...
0: Korear bati.
4: Korearen bati, hori da, nasketa hau eitia, baina kontua da, ba, azte gutxian...
2: Si, la, nola zen ez da, guapa, guapa, gangzen zail, eta...
4: Zain ziteken, hola dantza iteko, igual...
2: Zantzate batek ez da metida, bai, bai, ez? Como que ez da toa kolokada, ue, saltatzen, horro, como...
0: Hori ere izan zen duela... Dozena bat urte baino gehiago, Jongi. Nola ote da bilti pura.
4: Nola ote da bilti.
2: Pues ez daki.
0: Ez daukago bere berriri.
2: Ni idea.
4: Ikerketa batean godeu. Bueno, kontua da hori, baste gutxi batzutan virala egindala mundu osoan, ba, esan bezala TikTok, Instagram eta horrelako ba sare sozialei bitartez. Eta ja osasun agintariak, ba, kezkatzen hasi diala eta alarma egoera bat, ba, zabaltzen ari diala, zebenetan, ba,

0: Gainera, ba, kontrolatu dago egoteko, eta Asturiasen aldiz, 16 urtetik berakoei ere debekatuta dago. Eta informatzen ibili naiz, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, badabiltza planteatzen aurrelako neurriak ere aplikatzea. Hortxe dabil, bueno, badabiltza,
1: Eusko Jaurlaritza.
0: Bai, edari energetikoak, bai, egia da, bueno, bagizarteak eskatzen duten...
2: Ez dakit leyenda urbano bat den, baina Frantzian debekatu egin zituztela, ez dakit egia den edo, ez? Frantzian debekatu nizegoen,
1: ez dakit esalakoak,
0: ez dakit jakingo omen dabiltza. Bueno, esan bezala, zein da honen ba, arriskurik handiena, edo zergatik da ba, polemikoa, ba, esan bezala, kolpetik kafeina kopuru handia ba, hartzen delako, bai? Zuek, hauek dira datuak, eh? Zuek ideia bat egiteko Monster lata batek, 150 miligramo kafeina ditu, bai? Eta kafe huts batek, ja, beste da, lauro gehi.
2: Hori da, zaila kalkulatzen esan nahi dute.
1: Ez baina kalkulatu du, iratik esan dizu.
0: Bai.
1: Lata batek dauzka 150 miligramo.
0: Guztira, ja,
1: kalkulatua dago.
0: Edari honekin guztira,
2: gente normal, esan behar duzu Julen, dira 10 huts hartzea bezala.
1: Baina esan dizu Jongi, kafe espresso batek, kafe huts batek dauzkela 80 miligramo.
0: Hori da, edari batek bakarrik izango lirateke bi kafe bezala, ba orduan iru kafe
1: hartzea
0: bezala izango litzateke, hori da. Eta, bueno, ba, klaro, mustro amerikar honekin hartzen dezun hori, ba, gut da, irukoiztu edo laukoiztu egiten du, berez, ze gorputzak berez, bai, onargarri, gorputzaren zat onargarria da, kafeina kantitate hori, baina egun osoan zehar tartekatzen badezu. Kontua da, kolpean hartu ezkero, ba hori, kaltegarria da lausosunaren zat. Hori da, karo, hemen influentzerrek eta hau modan jarri dutenek edo, ba, karo, zerbait miragarria bezala saltzen dute, ez? Ba, bueno, goizean goizetik hau hartzen
3: dut, sekulako... dute asko.
0: Zer?
3: Gimnasio, bai, ba hori.
0: Sekulako txutea ematen dizulako, gora etortzen zea.
3: Edo ikasteko.
0: Hori da, askotan azken ordurako uste maldin badituzu, ezta, lehenago egin beharreko gauza, gau pasak egiteko bere garaian ere, Red Bulla edo horrela modan jarri izan, ezta. Azken orduko, ez dakit, lanak edo ikasketak edo egiteko desna mantentzeko.
3: Baina arazo ez da bakarrik kafeina, baita ere azukrea
0: ere bai, hori da. Hemen da, eskeda bomba bat bere osotasunean. Gainera, hain gozoa da, hotza eraten da baita ere, oso errez eraten da, orduan denbora gutxian eraten dezu, eta denbora gutxian, esan bezala, bai azukre eta bai kafeina, kantitate, bai izugarria sartzen dezu gorputzea. Karo, honek bigarren mailako efektu desente larria ditu, eta gazteen artean, kezka sortzen ari da, geroz eta gehiago ikusten dalako, insomnioa duten nerabeak, antxietatea dutenak, takikardiak, hipertentsioa ere sortezake.
3: Jarri ezertan ere.
0: Hori da, zaude, aktiboegi zerbaitetan, fokalizatzeko edo zentratzeko esango genuke. Eta honek noski, adikzioa eragiten du, eta arazo kardiobaskular larriekin balotzen da, ze esan bezala oso gazte hasten dira, eta hau, denboran luzatuzkero, esan bezala, ja edari energetikoe bakarrik sekulako kolpea sortzen dute banera behen gorputzan, baina, ja, kombinazio ero hau, eiten baldin badezu, are arriskutsuagoa da. Heldu batentzat ere ja nahiko arriskutsua baldin bada, nerabe baten gorputzarentzat, imaginatu.
2: Ja.
3: Monster amerikarra.
0: Monstro amerikarra, bai. Hortxe.
1: Monsterrekin izango du loturarik, baina berez, izena du monstro amerikarra, eta da hori. Edari energetiko hietako bat, kafearekin astuta, pama dena kolpe berean hartu, kafeina, azukrea, gorputz barura. Ibili kontuz. Eta egin gauzak, tentuz! Eta jakin hau guztia pasatzen ari dela, besteak beste tirari eskerrere. Irati Lizalde, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Marta, Sebas, Gille, eta oie guztiak.

0: cosas.
1: Ahora en tono de la que tal.
0: Son mis amigos.
2: Vale, gira. Au, adivides. A ver si un equino sin dame hacha, tú es sin da ignor beldurtu. Es maravillosa, bai.
1: A esa nahi duzu abestia hau ez dela menantze bat.
2: Es la menantze yeah. bat inorentza.
1: Aldiz, beste kantu batzuk badira menantze, badira. Zure begietara, zure belarrietara, ez da?
2: Badira.
1: Gatozen, gatozen, Jongiren menantzearekin.
3: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Bai. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztionzat opari zoragarri bat. Entzun.
1: Vale, asteko hau ez amenantzea, hau opari bada, edo opari bat izan nahi du, eta da, eta da, The Corsen Runaway.
4: Say it's true, there's nothing like me and you.
1: Vale, hau da, bestia. Hau litzateke oparia Jongiren partetik, gaur zuentza.
5: Dinamika zaldu barra daola, eh?
1: Bai. Eta orain, dagokizu ez zuei, Jongik proposaturiko abestioni maitasuna ematea.
6: Amore!
1: Amore ematea, zematen espadio zue orduan letorke hemenan ze.
3: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko, Jongik eskatzen duen gauza bakarra, zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
6: Amore!
7: Amore!
8: Amore!
9: Amore!
10: Amore!
9: Amore!
10: Amore!
3: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean
1: desamore
3: jasotzen badu. Jongiren alderdi iunenak mendeku gisa ezkutuan duena konsakonean gorderi duen kakantua entzungo duzue. Hau da, Jongiren mehatxua amenazua.
11: Hau da, Jongiren menantzea antzea.
1: Jakin ezin daitekena da menantzea zea besti den.
2: Ez.
1: Zerakizu oparia zein den.
2: Jendea ja lengo astean sufritu zuen bere belarrietan zertzen menantzea.
5: Bidali amore de korzen entzuna almazu eta desamore
1: arriskatu nahi balima duzu.
2: Venga, guazen.
1: Zure belarrietara menantzea etortzea nahiko bazenu.
5: 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
2: Opa.
7: Desamore.
5: Damutuko zate.
7: Desamore.
2: Que vicio la tiene.
1: Señor, que es tu decor, sentu una yongi gaur.
8: Desamore, lo cartuco gara, yongi.
1: Zenbat, dara mazaguia, lau, lautik lau.
5: Amore.
1: Beira, bat. Bat. Decor sen alde.
7: Desamore.
1: Hala, ya está. Chalo, ya está. Os hondo, ya está. Era vaquita.
2: La petarda esa, salto, me ha ido suena.
1: Que no, jende bati.
2: Os vais a joder, eh.
1: Jende bati, gustatzen zaio, yongi. Se gaur menantzea, ez da una da. A ver si la lia, ez da una da.
2: Really, really, hilly like you. Venga, venga.
1: Hau da, Carly Rae Jepsen. Eta.
2: Terrible, a ver
1: si. A ver si aquí izan adu, I really like you, ez da? Benetan maite zaitut, estimatzen zaitut.
5: Ai, bakiz abestian ze pereza.
2: Es terrible.
5: Really, really like you.
2: Ordo zuen, kakantua.
1: Hau da, jongiri amenazkea, kakantua.

0: Bueno, ba, Jongi, izena duzu esatea. Hain gaizki ere ez azkenean, ere ustez?
1: Ez du ezer esango.
0: Jasta, ez esan bada ez bada ezer.
1: Ez du ezer esango.
0: Hau izan da bere menantzia, listo.
1: Ez que nian, ez... Aho neti ez da itxiatera.
0: Beste menantze bat ator orain, ira argiena. Ni...
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
5: Non zaude?
6: Zineman, zure zain.
5: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
6: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
5: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
6: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
7: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
0: Bale, ba, eskatuko dugu, oso da.
8: Jaun Andreok,
0: ladies eta gentlemen. Badaki gorenik ere goiz dela. Batzu batzu entzat oso goiz ere bai, baina... Zineak ez du atxedenik hartzen. Gaur gainera zinearen zat, bueno, zinearen zat. Gure zinearen zat, euskal zinearen zat egun ondia. Gaur egingo delako zinemaldian aste artez urtero egiten den moduan euskal zinearen gala. Galako jantzita imaginatzen dugu, irudikatzen dugu. Gaizka izahir egunon.
1: Bueno...
0: Imaginatzea ondo dago.
1: Ongiren azten gara.
0: Claro. Tengo digute berriz ere hartu emana gaizkarekin, ez? Esan digute oso litekena dela, goizeko ordu honetan 8:10 gutxi puntuan direnean. Koberturak eta estaldurak eta...
1: Pentsatzen ari nintzen...
9: Arra gara, tokizan litzakeela.
1: Pentsatzen ari nintzen, entzuten ari garen Naranja Mekanikako musika honek.
0: Bai.
1: Sortzen dit aldi berean.
0: Oste pelikula hau.
1: Lazerra, eta aldi berean...
0: Ezin egona. Bai, ez egona, bai, bai, bai. Badauka horrelako zerbait.
1: Ikusi duzuen, ezkak? Ez. La Naranja Mekanika pelikula?
9: Bai.
1: Erra.
9: Earra.
1: Earra, telegula.
9: Oso gorea.
10: Abaren eta Miren Gaztañaga, que
9: Miren Gaztañaga.
0: Bai. Bai. Lista orain bai, Gaizka?
1: Egunon.
0: Hola, bai, bai, zuri, ere Gaizka izan.
1: Orain bai, orain bai, orain bai.
0: Zer nolzaude ondo?
1: Oso ondo, jo, hace música jarri da zuen, Clockwork Orange, la naja mekanikoa, espaldi ez duen entzuten amazte hori.
0: Gaizkak dakizki, izen buru originalak ere. Bide batez eta aprobetsatuko duk aldetzeko gaizka, zure burua berriz ere entzuten duzu edo ondo?
1: Ez, zora garri, gaur zora garri. Oso ondo, zede. Dena zora garri, dena
0: ondo. Ez hori ari gaur egin pixkat gaur euskal zinearen, gure zinearen eguna dela eta.
1: Bai. Bai, gaur ospatuko da, normalen gaina beti aztertearekin tokatzen da, uste tokerez ondima naiz. Bai. Euskal Zinemaren gala ospatuko da, horre egongo dira Miren Gaztaina bat anega barain, aurkezle lanetan. Eta gaina, bueno, hori zen propio batzuk ere nabarmenduko dira, ez? Iaz, bueno, zer esan, pinpix, Jose Ramon, soro izen urtea izan zela.
0: Bai.
1: Saritu egingo dute, Zinemira sariarekin, ikustet gaina hemen erosoago sendituko dela, ez hau gehiago da bere terrenoa, Euskara, Euskal Herria, Goia sarietan eta seguro zorion txuzegola, baina hemen ustet hobeto modatuko dela, Jose Soroiz. Eta gero baita ere, Aitzibar Garmendia sarituko dutela, Diztira sariarekin, Euskal aktoren bazordeak sarituko du.
11: Bai, berria da sari hau, Diztira sari.
1: Bai,
11: bai, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Eta polita iruditzei saria, osea, nork ematen duen gainen, azkenean beraien gremioko pertsonek banatzen duten zerbait da, eta polita gainean, osea, Diztira saria pegatzen dio, ez? Aitzibar Garmendia asoziatzea, Diztira saria.
11: Bai,
1: polita. Eta gero egile berriak ere, hau Alberto Gaztesik, Donostiara jasoko du.
11: Bai, argi gorriak da.
0: Besteak
1: bai,
0: joe.
1: Beti aprobetsatzen dut, telesail hori aldarrikatzeko.
11: Bai, egia da.
1: Ze ustez jende asko ez duela ikusi oraindik eta ikusten
0: duzu zebala. Eta nago primeranen, de balde dago.
1: Primeranen dago, doan. Osa, humore oso berezia, oso deserosoa.
11: Bai.
1: Erranin grabatua, osa, ze gehiago behar dutute.
11: Bai, bertako bazarrean, bai.
1: Bai, bai, bai. Zer bazar mitiko hori. Bueno, besterik gabe, bai, ba hori, hori Euskal Zinemaren gala ospatuko dela eta bueno, egun berezia Euskal Zinemaren zarentzat, badirudi azken urteotan pixkanaka suspertzen ari dela, nizta, bueno, indikan badago asko egiteke, baina bueno, orain da urte batzuk agian ez zaudenen beste izen, trai beste izen buru, bueno, izenak bai, baina igual hain beste pelikula ez, orduan, bueno, bada, nik uste ospatzeko moduko eguna eta gaua, eta eta gertutik jarraituko dugu, noski.
0: Zu gaizka zinemaldian saraoetara eta joten zara, leia, gaur galara joango zara?
1: Ba, ber, normalen beti, ba, ez bada, osa, gonbidapenak eta baditut, baina pelikulen arabera eta segundola maitzen duten, uzten dut erabaki hori azken unera arte, vale. Bueno, ia, azken unera arte, ze batzutan, bai, edo lana aurreratu duten, urrengo gunekoa, edo ez, o pixkat, egunaren arabera.
2: Aurten alere uste de sarao asko ez tala, egongo edo aldatu dela, baina, bueno, nik aldera daukestu.
0: Zer dakit, bai, bota,
2: ez, bueno, ba, privatuko izango dala, edo ez dala betikoa ingo, edo, bueno, ez dala, hainbeste sarao ingo, izan zaten
1: nik aurten, sentzazio dauka sarao gutxi ago daudela, edo behintzat, edo agian nint nahi sarauetatik geroz eta kanpora gona goena, baina, ez zait, niri
0: izango hainbeste sarao.
1: Salseo gutxi ditut zuek, bai, zuek kontatzeko aurten ez daukat olai, ez dakit, salseo gutxi ikusten denik aurten, baina, bueno, hainik eneguna badau, eusak ez zehozer, zaiatuko nahi.
2: Nik atako izu salseoa, Euskal Herriko giderari honenaren sarie, Alauda Ruiz da zuari emango diote. Euskal Herriko giderari honenaren sarie.
0: Hori ez da salseo hori bagenekin, Andrea?
2: Ez, baina jo, justo beak ez dakite sekula iman zozer euskera, zorre, ba...
1: Ya, hori, buf, ya, meloi potoloa da,
2: El karrizketaren bat edo, bai,
0: hori da Ramon Agirreren betiko diskurso, ez da, euskal zinea zer da, euskal zinea ez, bada euskal
2: azte egiten dena. Euskal Herriko gidoilari onena, eh? Eta hori maite dut, alauda pila, ba, bere lana, miresten dut asko, baina, bueno, ba, claro.
1: Guztiz bat, nator zurekin, Andrea, nik ere miresten dut, eta kriston lana egiten du, baina hemen, ja, terminokin azten genen euskal herriko gidoilari ez, euskerazko gidoilari ez, bueno, en fin, hau betiko, ez dakite bate hau noiz baita, amaituko, den, 2008-an, hau, bueno, Euskal Zinemaren Akademia sortzen ari diren honetan, a ber, hori gauza horiek ere, zehazten dituzten. Bai, zer ikustet, ez da bai da honek, ez duela, ez dakit, inoiz ez dela amaituko. Orduan, bueno, nik ustet, orokorrean denok dakigula, geure barnean, gure etxean, gurekin hitz egiten, gure artean, zer den Euskal Zinema, okoitzan entzat, baina, bueno, zote, meloia hundi xamarra da laura inirikitzeko agian ordu hauetan. Pues seguida,
0: bai. Atzo gaizka beste pelikula sorta bat ikusita gero, orain nik ere, sail ofizialen esango dugu, Pindrel Urzain nabarmenena Bertoren pelikulak dauka, edo aldatu da
1: zerbait zentzen? Ba, orain dik, bai, niretzako pertsonalki, bai.
2: Eta gaina atzo ikusten... Arbitxo ezagun markatu, Pindrel Urzain jana zerbait positiboa dela, hola esan
0: da. Oso positiboa.
3: Gaizkak banatu behar
1: ditu,
3: urrezko Pindrela eta zilarrezko Pindrela. Orduan, horiek dira gaizkaren sariak, por la kontxa estaba cogida, eta gaizkarekin esan gaiuen, claro, bueno, zerbait esaguratua izan behar zuen sobre gaizka izagio, eta 48, pues da un 48.
0: Total, 5 minutos más Berto Rumuerok diazitako pelikula ikusi zuela ez atzo eren egun, eta orain goz hori da beraz gehien gustatu zaizuna sail ofizialean gaizka.
1: Neri, pertsonalki, bai, eta kontrara, atzo ikusi nuen bat, agien orain arte gutxien gustatu zaidan izan dela. Bai, El mal padre izena du pelikula, espainiarra.
0: Eduard
1: Fernandezena, bai. A ber, pelikula entretenigarria da, badauzka humore puntu gola interesgarriak, eta ikusteko erraxa da, baina jo, ikusten ari nintzela, denbora guztien nire buruan zegoen. Osa, pelikula hori ikusi dut aurretik ehunka aldiz, eta zenbat gustatu zitzaidan Casa en Flamas pelikula. Zergatik diot hau, bueno, premisa delako, aita bat, hiltzear dagoen aita bat, 70-80 urtekoa, bere erlazioa galdu duena, bere seme alabekin, eta gonbidatzen ditu bere etxera, ba, pixkat, azken momentu horiek beraiekin pasatzera, ba, mezu garrantzitsu batzuk kontatu nahi izkielako, eta bar, osa, premisa hori, aita bat, hiltzorian, bere semeak etxera etorri, gaina dit, osa, oso ikusia dago zineman, eta, bueno, izan ziteken ikusia, baina honek beste ez dakit proposamen formal edo narratibo interesgarri bat proposatu, baina ez, oso elkarrizketa oinarrizkoak irutuz ezkidan, guztia dago, behin eta berriz azpimarratua, Eduard Fernandez noski sekulako aktorea da, eta horregatik bakarrik ja merezi du, baina oso pelikula flojoa iruditu zitzaidan, sail ofizial batean egoteko modukoa bai akaso, baina harrituko ninduke zerbait irabaziko helu pelikula honek, zen eri iruditu zaitu nahi arte ikustako nartean mitzat, ez dakit arruntena, oso pelikula arrunta iruditu zitzaidan, ez du ezer berezirik. Oso gihar, bai, gihar eskasekoa eta, bueno, besterik gabe. Zorionez, bueno, ikusi dituen proposamen hobeak eta interesgarriagoak, eta Euskal Zinema aipatu degula, ez nuke nahi gaurko tartea utzi Iraiak dokumentala aipatu gabe, Izaskun Erandiaren dokumentala ikusi nuen atzo, Iraiak. Hori da, izanekoa. Eta hain zuzen Tolosan, bueno, neurri batean Tolosan abiatzen da kontakizuna. Ze bueno, kontatzen du, bueno, Miguel Barga Arnaiz, hori da Izaskun Arandiaren birraitonaren izena.
0: Oigo.
1: Miguel Barga Arnaiz izan zen, bueno, 1935 urte amaieran, hain zuzen Tolosa eta familia utzi zituen eta Burgoseko jaioterera itzuli zen. Handik denbora batera, Miguel Gerran hiltzela jakinarazi zioten familiari, baina gorpua ez zuten sekula itzuli. Orduan, premisa horretatik, ba, haren heriotza izan da pixkat familiako tabu, hamarkadaz, ez da asko hitz egin bere heriotzari buruz, eta dokumentalanok egiten duena da, lehenik eta behin bi galdera nagusi aletu, dara, zergatik joan zen aitona eta zergatik hil zuten, ez? Orduan, puzlea bosatzeko Izaskun Arandiak egin duena dan, bueno, road movie moduko bat, osea, bere aitarekin batera, karabana batean, dijoa, Espainia hegoaldera, Burgosera, eta saiatzen da pixkat, puzle hau, ba, osatzen, edo falta diren pieza horiek osatzen, ez zer gertatu zen, nun dago bere gorpua, orduan pixka eta arakatzen ditu, ba, bueno, iraganaren, bueno, orbainoiek eta orainera ekartzen ditu.
0: Eta puzle bat osatzen da, gaizka?
1: Bai, osatzen da, osatzen da. Osa, galdera horiek erantzuten dira, oso pelikula, bueno, dokumental txikia da, baina indartsua, pixka ez, txikitasunaren handitasuna aldarrikatzen duen dokumental horietako, eta askotan ez dela ere ez. Bai, sekulako, ba, ez dakit, proposamen formalako behar, eta neri, ez dakit, unkitu ninduen lana da, eta gustatu zitzaidan, hau zinemira saian ikusi nuen iraiak, Izaskun Arandiarena.
0: Proposamen hauek bai. Egin egaizkaz, kao, gu bestela titularretan soilik geratzen gara, edo joera hori izaten dugu, ez da, arriskuri daukagu, eta pixka sakonera etortzera ere guai dago.
1: Bueno, normala den moduan, ez, azkenean titularrak igual gehiago iristen dira, eta gero tarteko bat ikusi nuen, hau, ondo pasatzeko pelikula horietako bada, desmadre gutxa dalako, Hope izena du pelikula, gau da, egokorearra, pelikula egokorearra. Eta ber, eske parra egiten dut, ze pelikulak nazten ditu. Estralurtaren inbazioko zinema, thrillerra, westerra, komedia beltza, akzioa, oza, guzti hori sartute koktel batean, eta ia hiru orduko pelikula oso zoro bat egin du, zinegile Nan Jong-jin.
11: Oso, urduri jartzen naiz zinema egokorearrarekin. Osa, bai, eske, iruditzen zait horrela sobreaktuatuak bezala egoten direla denbora guztian, me pone nervioso.
0: Bueno, baina, jongian ere egongo da denetarik esan nahi dut. Imaginatu ze premisa leitzateken esatea. Zinema espainiarrarekin urduri jartzen naiz, edo euskal zinearekin.
11: Baina, ulertu dira baizka.
1: Ulertu dizut guztiz, eta nik hori, sentipen hori izan nuen, orain dela urte batzuk, egia da esaten dezuna. Osa, badaukate joera bat, antzesten dutenean
11: Oscarraren pelikularekin
1: exageratua.
2: Parasito, oso iarra da.
11: Bai,
1: bai, baina egia da, kulturalki, beraien antzesteko modua eta beraien adierazteko modua, eta, osea, kulturalki, osea, horrela omen da pixkat, osea, ez da, osea, gu ez gaude oitua narratiba horri eta kode hoiei, baina, bueno, ohikoa omen da, eta ohitzea da, ez?
11: Garai batean zinema italiarrarekin gertatzen zitzaidan gauza. Bai,
2: nei espainiarra jartzen dago oso urduri izatekan. Bueno, ez ari ulertzen, dana xuxurlaka egiten du,
1: Beste behin zurekin bat nator, Andrea. Beste behin.
11: Titulus.
2: Bai, nerekin adostare.
11: Ez baina hori askotan izaten da, bikoizketa gabe ohituri, osea, bikoiztua ohituta bazaude,
2: Da, ikustezu elit eta olako ikustetxu zuta, ez du hauskatzen da zai ulertzen, da listo.
10: Iska Mario Casasen.
2: Eta hortik ez jetxiko.
0: Den da dio.
1: Ez jetxi, Andrea, ez jetxi. Bat nator, zurekin eta bat nator jongirekin, ematen duen pelota egiten agola mundu guztien, baina eskegia da, osea, bikoizketaren errua ere bada, hori, ez? Bikoizketak azkenan ohitu gaitu, beste entonazio batera, beste hauskatzeko modu batera, eta baina bueno.
2: Bueno, ba, Hope hori gustatu zaizula.
1: Gustatu zait, akaso luze xamarra, baina bueno, pixkat akzioa, estralurtarrak, gorea, oza, pixkat hola, gehiago pegatzen zuen honek Sitxesen edo Donostiako beldurrezko astean, baina eskertan ditu galakoak ere, noizamen.
0: Gauza ikustera zoaz, gaizka?
1: Ba, beira, gogotxu nago, oso gogotxu, ze gaur ikusiko ez Koldo Almandozen pelikula berria, azken agurra.
11: Zondo.
1: Azteko, bueno, Koldo Almandoz asko gustatzen zinegila delako. Ikusten geroz eta obra hobeagoak egiten dituela pixkanaka, eta gainera komedia bat egin duelako, osea, komedia bat egin duelako, eta hori bada zerbait berezia, Koldo Almandozen ikuspegitik uste badala, bueno, elkarrezketak ez zuten badituzue, ba, pertsonate ironikoa, osea, ez daukana hauan bilorik zuzenan esaten dituena gauzak, uste, orduan bere barne mundu hori komediaren bidez pantailatu baldin badu, uste, ikusiko degula zerbait berezia. Kontatzen du, bueno, Inigo Azpitarte da protagonista, eta bera da, Tomas Martínez dela, bueno, antieroi maitagarri moduko bat, vale. Zetipo hau da, hileta laiko pertsonalizatuen enpresa baten jabea.
2: Ah, ze politxe
1: hori. Eta horrazten dira bere, bai, bere bulegoan praktikak egiten dituen neska gazte bat, azten da, Izaro Nieto kantzestua, eta bueno, ba, hortik aurrea, behikusiko dugu, ba, drama existenzialista bat den, baina, bueno, humore ukituekin, orduko gotxunago, esan, azken agurra pelikula hori ikusteko.
0: Ba, azken agur honekin guk ere gaurko zagur esango dizugu, gaizka? Jarraitu pelikulak ikusten eta jarraitu guri azaleko azkaindi, ez da, titularretik aratago bizka sakonera ere bidea egiten laguntzen beti egiten oso moduan. Gaiz, Agirre, eskerrik asko, tio.
1: Ondo,
0: Agirre, esatea, jo.

0: esatea.
1: Hau da, Eideren hitzetan, Eideren ahotsean, agur esatea. Eta orain.
2: Bombo, cha, cha, cha.
1: Kontuz, ze euskeraz agur esatea da, aio esatea, ez? Despeditzea legia, baina norbaiti kaixo, aupa, egunon, ongi etorri, zer moduz esatea ere, bada, inorra agurtzea, ez da? Pentsa, bere garaian, areia duela urte batzuk, eskolan eta ikasi genuen, eskutitz bat hasiratik edukazio zidatzi berdela. Agur terdi. Geroia terdi hori ez dakit jakendu duen, edo horrendik mantentzen den, baina agur terdi eta beste puska batere bai, gaur goiz-goizetik zuretzat dirako entzule maite eta estimatu hori. Gaur 2026ko irailaren 22ena da, gaur aste artea da, eta jakin, besteak beste, bueno, batutxoa, hortxe mahi gainean, gaur aurtengo udako, uda honetako, azken eguna ari garela bizitzen, oh! Beraz, gaur gaua izango da, uda hontako azken gaua, ze bihar goizetik ja udazkenak esnatuko gaitu, eta goiz zero bezalako goratu, uda bezala udazkenean, eta gero etorriko den neguan ere didak esnatuko zaituela. Hemen zure irratian, non bezala gaztean, zazpitan hasi eta amarrak iritsi bitarte. Hemen inguruan harrapatu ditzakegun elementu guzti-guztiekin, noski, nola ez baita. Informazioarekin ere, guazen gaurko albizterik potoloenak zuei kontatzera. Titular gintzan didan, Irati Lizalde eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
3: Kaixo egunon, jazarri eta erasotu dituzten arren, zeutako migratzaileei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du negu gorriak elkarteak. Elkarteko kideek ziurtatu dute brigadista gehiako joango direla zeutara, migratzaileei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filat negu gorriak elkarteko kideak salatu du kanpaina faxista eta arrazista sufritzen ari direla. Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla uste du bestalde Julia Ferreras, igandean negu gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak. Barakaldon bestalde emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxebizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean. Joan den asteazkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxebizitzara sartu ezin da suhiltzailei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisu eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago. Eta Parisko zigor auzitegian Federico Martin Aramburu Biarritz taldeko errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketan, atzoko saioan akusatu nagusiak aitortu du biktimari tiro egin izana, baina ezbehar bat izan zela adierazi du. Bere formazio militararen eraginez tiro egitea automatikoki atera zitzaiola esan du. Ez dago une horietako irudirik, akusatuak dio Federikok plakatu egin zuela lehendabizi, baina ordurako argentinarrak bi bala zituen barruan beste akusatuak tirokatuta. Bigarren borroka bat hasi zen une horretan eta lurrean bueltaka ari zirela tirokatu zuela Aramburu bertan akabatuta. Epaiketaren gakoa da premeditazio zil zuen ala ez eta hori ostiralean ebatziko da. Eta azkenik 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko deia egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei. 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Jongi, kultura zeberi.
2: Bueno, ba gaur irekiko ditu ateak Lucas Museum of Narrative Art.
1: Bai ez asmatu, museo bada.
2: Bai.
4: Nun, zerrena?
2: Los Angeles. Me pizka bat, uste dute, Olimpiar Jokoei begira irekitako zerbait dela.
1: Aurrengoak han izango dira, edo?
2: Uste dut, bai,
1: etxe, 2008an, bi urte barru.
2: Bai. Total, museo honetan, rollo, bueno, nire txako politena da Ma Jansong arkitektoak diseinatu duela eta ze diseinu daukan.
1: Osa, kanpotik, hostia, ez du asko esaten, museo baten alde. Ez es que kanpotik polita da.
2: Entre tu y yo, la txerrikeri bat. Osa, la tiene de todo. Osa, da, un, por supuesto, badauka Star Wars pelmada honen universoa, badauka George Lucasen 1300 pieza baino gehiago ditu bertan sartuta. 30 galeria tematiko inguruan, baina eske la tiene de todo, o sea, atún que betún, o sea, daukazu igual la cabeza de Chewbacca con cuadro clásico bat de, o sea, no hay que ser rico. Bai,
1: eskatenetarik, ez?
2: Baina bueno, gaur irekiko ditu ateak, ireki aurretik ni ez du ja sententziatuko. Noiz eta ya la he puesto un poquito.
1: Juan ere zara joango, ez? Ez sententziatu, ez bisitatu. Ez duzu egingo.
2: Me cansa universo, nek. Izugarri, txika.
1: Bueno, gero zaleak ere baditu. Oso zaleak izan.
2: Ah, bai, bai. Padres, hijos, madres, abuelas, dena, bai zer.
1: Ani zalea naiz?
3: Bai.
1: Star Warsena.
2: Saga delako gehiago.
1: Ah, saga delako.
3: Vale, saga delako, bai.
1: Claro, claro.
2: May, the 4th, maiatxak lau da honen data. Zeinen data izango da irailak 25? Beste honena.
1: Ez, barkatu, nere errua. Ah.

0: Bai, honen eguna berezia ez da izango gehiago.
1: Bai, bai, hemendik aurrera Nashvillen irailaren 25a izango da Dolly Parton's Day, Dolly's Day. Bai, bertan sekulako omenaldiak, aktuazioak, eraikuntza iluminatuak, egun berezi bat antolatuko dute urtero.
0: Dolly Parton. Urtero, gainera.
1: Urtero, bai, bai, bai.
0: Baina zertuen, jaioteguna edo...
1: Ba, pentsatzen dut ale izango zela. Bai, bai, hogeita bosta aukeratu
2: bat. Zer bat izaiten nahi Dolly Partonen ingurun honen eriotzaren osten, eh?
0: Bueno, mugarri bat.
2: Beti gertatu. Bai, mugarri bat, baina Jesus.
1: Hor bait izan da, txika, bai.
0: Andrea.
2: Zer.
0: Kao, guri berez etzaigu egokituko hemen egotea. Baina ez, pentsatzu hiltzen zaren egunean ere. Zenbat eta zenbat lerro idatziko eta esango diren, eh?
2: Nio txipaka.
1: Eta iruzurraz berriro itxekin behar dugu oraingoan, iruzurtua. Bueno, bestak beste, Antonio Banderas.
0: Orain bai, jarriko dut, venga, ba. Berak esango lukeen moduan.
1: Que dice esto? Aldetataren kampaina batean.
0: Zer?
1: Aldetata, prostata. Prostata. Prostata.
2: Prostata.
1: Bustana, barruan. Buebo.
0: Prostata badakiz zertan.
1: Aldetata.
2: Prostata esan.
1: Pros, aldekoak, aldetat.
2: Ah.
1: Bueno, ez? Ez dago ondo.
0: Euskara zene prostata.
1: Ah, prostata. Ah, pros y contra zen, prost, aldeko, ez tata.
0: Ez que pros da, vale, prostata beste bat.
1: Vale, vale, pues prostata. Bueno, total, bideo bat zabaldu da, publizitarioa, non, mediku batek, Jose Luis Marín, izeneko mediku batek, basekulako tratamendu zoragarri bat deskubritu du miraritxu bat, prostataren...
0: Miraritxua, kontuz, eh?
1: Prostata ez dakit, badakizue, eso con la edad se nos queda con un bolso de Chanel, un capazo, bai, orduan ez dakit hori dela, eta, baina, bueno, asuntua da irudia Antonio Banderas zela, zera miraritzu hau saltzen.
2: Ah, bale, tartean... jabiru dute bere irudie produktu hau saltzen.
1: Hori da, ni Antonio
2: Baina bere onarpenik gabe.
1: Hori da, bai, esketzen bera, zen iak sortutako zera bat.
0: Ez zait berez ikifidagarria iruditzen, eh? Zain zute, prostataren aurrean, zendabide bat, zendagai bat, asmatu bali maduzu, horri batetik miragarri deitzea, ja txartu hasi gara. Ja. Gero bestetik. Hostia, ona baldima da benetan, salduko duzu lasai. Jarri behar baldima diozu Antonio Banderasen argazkia gehiago saltzeko. Me... Tío Toni Santu Unico.
1: Torri sois la tati que utilizaba la power balance para no quedarse embarazada.
0: Nola, zeiten zuen, baina hori pulsera
1: batzen. Uste zuen que erabiltzen la power balance que no se quedaría embarazada.
0: Baina pulsera bada.
2: Eta, bueno, iruzurti ezala, baina berezan, oreka mantentzeko.
1: La primera con 21, du. Bueno, nada, hau, que este médico hori Jose Luis Marín, que está, que da psicologoa.
0: Besa,
1: prostatarekin eta bustanarekin eta ez dauka zer ikusirik.
0: Bako hitza berera, Marina, una.
1: Gainerako ankiroletan irati, Elizalde.
3: Zesta puntan jaialai ligeko lauko finalaren final handirako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia, bikoteek. Txirrendularitzan bestalde, gaur hasi eta igandera bitarte, Kroazian lehiatuko dira Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak. Igor Arrieta uartearakilgo txirrendulariak bestalde, UAE taldea utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboralditarako kontratua. Eta amaitzeko ba, arraun kontuak, Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko, eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Bere ordez, Gaizka Gorostiaga klubeko arraunlaria jarriko da bere tokian.
0: Oso do! Hau etxak izan dira gaurko albisterik importantenak dira!
4: Eta eguraldia.
0: 8:16 dira, errepidetan arretan non eta zergatik irati?
3: Ba puntu bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Erletxerako norantzan bi autoren arteko talka izan da, errepidea osto batzen dabiltza eta ondorioz autopilaketak sortzen ari dira.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
0: Egun zoriontsua eta egun eguzkitsua datozkigulako eta bestela entzun Jaione Munarri zen iragarpena Euskalmetetik, Jaione.
6: Egunsentean laino egun batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere behodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan iago izan goizetik zeru atxukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitsu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezalaxe haizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan. Hortaz, eguzkitsu eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura maksimoekin agurtuko dauda eta udazkena ere bantzeko giroarekin hasiko dugu.
0: Oh, batetik diozu ze pena uda bukatzera doa, eta bestetik, oh, ze poza ze zoriona, bihar bertan ja udazkena hasiko dugulako. Eta gainera zure kasu konkretuan, oh, ze ondo eta ze boro bildena uda bukatu eta udazkena hasi biak didan egingo dituzulako.
6: Let's go.
0: Oh, let's go, Miley Cyrus. Let's go, aste arteko izareki. Let's go, didatar guzti guztiok, ongi etorri aste arteo mundu ziari.
4: Record is on.

0: Miley Cyrusen dosi txiki bat, bueno, bere azken kantua, eskaini nahi izan dizugu pixkat zuek goxate aldera. Astearteko iza izanik, jakitun gero momenturen batean, iragarkiak ere helduko zirela.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Aste arte goiza da. Zirtzart gaur ere gai mamitsu batekin gatoz eta datorreta.
5: Boko estudioan.
0: Bera da, Ainara Goitian bia, bedarlari egunon!
6: Egunon, ekipos.
0: Hola, oso ondo. Zure bai, Ainara, ondo?
6: Oso ondo. Udazkena dator, bier azkenean azeske posik.
0: Ja, bedarlari bezala, zuretzat imaginatzen dut, udazkena oso guai egongo dela, edo?
6: Ba, udazkena da, ederra.
0: Ja.
6: Kolore txuek, zizak, dekodaz gogoak?
7: Nik eien gustuko dudan urtaroa da.
0: Urtaro, bai,
6: bai, ez da.
8: Koloreak aipatu dituzu, Nafarro aldeen, badirudik ja udazkena dala, dana lehortearen ondorioz, dana marroia dao.
6: Egie, ja, abostutik, ja dautana erdi zikuta, esaten da hori, dekiela, estres, zela esaten da, ziketan danean, bedarrak eta...
8: Baina udazken koloreko paisaiak ditugu ja.
6: Bai, pizkatxoa terriblea, baina bueno, udazkena etorri da, bai, da dano posiki aurietan dauen, iez izak urtetan direzan, da aurrera.
0: Gaur bedartza sakonetan sartzera guaz, bedarlari?
6: Bai, gaur ekarri dotzuet, bueno, gaur ingo dugu, honetaz hitz egin behar dugu.
0: Bale.
6: Bai, toketan da.
0: Bikain.
6: Berri nazkagarri bategaz nator, bueno, baina betiko moduen, betiko lez. Banoa, Lady Gagak premian dagoen emakume bat erabilidu aur bat erosteko. Ze mierda da hau. A ber, gestazen zurrogada ditzen dotzie, politoi finteko, sensibilidaderik ez urratzeko, eta komertzian eri dekon violentzia karga kentzeko. Baina benetan, ugalketa ustiapena da. Eta ezken urtean zenbait emakume referentek edo, bueno, progrek edo, gizaskubideen edo emakumen aldeko ekintzaileek txarrikeria hauein daurie. Guretzako, emakumeentzako, mingarrien aizindana, Chimamanda Ngozi Adichie ez dakit ezetan dozuen.
0: Bai. Pentsalaria, filosofoa.
6: Hori da, feminista famatu nigeriarra. Todas deberíamos ser feministas liburuaren idazlea. Hone bebai, egin dau. Aur bat erosizion emakume txiro bateri, txarango, nazka. Lina Dunham, aktorea, ez dakit ondo zandoten izena, guionista eta zuzendaria.
9: Bai, Girls telesaileko protagonista eta gila.
6: Honik bebai, aur bat erosizio emakume txiro bateri barkatu. Oso feminista moten zauen hau bebai. Baina goaz, barriro Lady Gaga erosidoen aurraren asuntuari. Egonda guztionetan gauze bat ifinidoztela niri eperdie buruz bera. Lady Gaga erosidauen umeari Rose Bean izena ifinidotze. Eta Bean izen hori ez da de Mr. Bean, bale? Iesa duten gaixoen gehi eta lesbiana afroamerikarren aldeko predikari protestante liberal eta aktivista bategatik da, Carl Bean. Bueno, penea izin da, predikari hau eta Lady Gagak ez dauela gizakien merkataritzaren kontra. Ez da, ez, bone biek, ba, asunto negaz, ados daude. Bueno, ugalketa ustia pena. Gizakien merkataritza da, espero dut danokargi ukitzea asuntua. Uh-huh. Hau da, emakume baten prekaritate goera aprobetxetea, bere zabela alokatuteko eta ernatu duen aurra erosteko. Bueno, patriarkatuaren gauzen askarrik, ez da? Emakume eta aurren kontrako esplotazio modu hau askotan kostetan da ulertzea oso bitxia da. Eta itzakiak zurigarriak asko dire. Umea erosten dauen emakumea gaixorik dauela. Lady Gagaren asuntoa moduen. Bikote homosexual bat izin dala eta noski ezin daurio umerik ugaldu. Burokrazia oso luzea dela. Aloro, ez da aitzakiari gizakiekin salerosketan ibilteko.
8: Bueno, a ver, azteko guraso izatea ez da eskubidea.
0: Aukera.
6: Hori da. Guraso izitea ez da eskubidea. Eta fíjate, horretara noa. Badakizu ezer dan eskubide bat? Adingabeen interes gorena. Hori da eskubide bat. Eta badakizu ezer dan beste eskubide bat? Emakumeak bizila alizatea esplotaziorako edo lanerako salerosketa barek. Horre bai direz eskubidea. Eta ez guraso izatea. Bai, arrazoi handi deko zo. Bakonteko dutzu eta hemen Euskal Herrian oso saleak garela. Ugalketa ustiapena erabilteko umeak erosteko. Bai, nazka handi emoten dago, zentzu honetan, baina horrelakoak ara. Ez dakit zuek ezagutzen dozuen pertsona do bikoteren bat, zuen inguruen, bai. Komertzio modu hau landu dauena.
0: Hombre, inguruan, ia gehienok daukagu kasur ematen du, beste esango nuke, ezta?
6: Bai, ezta. Bai, ezta, hori da larria, ni pare bat ezagutzen doaz, nire inguruan, eh? Bai. Euskal Autonomia Erkidegoan urtero 250 erositako ume sartzen direz. Urtero. Aurren erosleen lekurei gogokoenak dire Estatu Batuak, eta gero Ukrania. Depende zenbet diru dekozun, gizakiekaz komertzietako, dirua dekienak Estatu Batuetara joaten dire, eta dirurik ez dekienak Ukraniara doaz. Low cost lekue da Ukrania umeak erosteko. Gogoratzen dotzuet, Ukrania gerran dauela. Eta emakume ukraniarrak bizitzen eta ernaltzen ari direla gerra baten erdien eta premia izugarriekin. Horregatik dain merkea. Zenbet amodio, dau aurdunaldi subrogatuaren inguruan, Zer iruditzen jatzue?
7: Bueno.
0: Dela, aitako aipatu duen bezala mardula. Ertzaskokoa, eta... Bueno, ulertzen dugu, jende askori gainera, azkura eragiten dion gai badela, ez?
6: Claro, gupentzetan dugu diruarekin edozein gauze erosi aldogula. Eta ume bat bebai, gero amodioz jazten dugu merkataritza kontu hori, eta listo. Baina ezin dugu egin, oso nazkagarria da. Eta gauze bat ezagotzuet, Estatu Espainolean ilegala da.
7: Ja.
6: Ze hortek ikusten dugu, askotan eskatuten dauriela asoziazio batzuk, asuntu hau legalizetako. Ez da legala. Osa, legedi bat dau honen danan atzetik, eta ez da legala. Bai?
0: Eta hori sinteoma nabarmen badaz, nahi? Ja, bai. Herri alde batean ez da legala legala, ez? Beste batera hori egitera joatea, bueno, ez?
7: Bai.
0: Egia da inara.
6: Bai.
0: Bueno, txalo ere bat zure esarduna batik.
6: Bueno,
0: azte arteroko lez.
7: Bai.
0: Guk ere badaitugula. Honen inguruan gure iritziak eta izan bai dugu imaginatzen dut, ezta?
6: Noski.
0: Baina nola, orain diguri etzaigun pagatzen hemen gure iritzia ematearen, ezta? Igual kasu honetan, ze izan ditugu gainera, justu gai honen inguruan hemen irratian ere, mobida batzuk eta beste, inoiz, sekunda historikoki. Bai, orduan, bueno, ainararenan ikuste garbi geratu dela.
7: Bai.
0: Ja sta.
6: Bai, baina nire iritzia botadot, eta oin zuek, ostiaros.
0: Bai, hori da, ez? Guk denok orain egin dezagun hausnarketa ariketa bat ainarak hemen plazaratutako iritzia.
7: Berbenas en la lengua.
0: Claro, se belarre singuratuta bizi da, baina mian justu hau bizarrik ez du, belarrik ez du.
6: Hor ez deko tiñolango bedarrik. Osa, ez dakiz eostipa sedan amen, baina bai, alanda.
0: Arki eta garbi, Lady Gaga jarri behar genuen da azkenen begira, ez du jarriko dugu beste talde bizkaitar bat.
6: Biko, oso ondo, Beto.
0: Bedarlari zuri ohore egiteko, ilkutsa zuri izena du honek, ainara, eskerrik asko, azte hona pasata urrengo,
6: azte hona. Bai, agur.

0: Ok taldearen hilkutxa zuria entzun duzu etidan, 8:23 minutu dira. Eta nostalgiko jartzera goaz. Ez alda, Andrea, nostalgia pixkat ja adinean aurrera egitearen ariketa bat, ez da?
1: Bai, baino adinean aurrera goaz eta hoi oso ona da.
0: Zorionek, ue, no, adinean aurrera goaz elako. Claro,
1: hilkutxa claro. Zuri baten barru notea eta hoi, ba, momentuz, ez deun nahi.
2: Hori dago, zera, el, nola, orain hilda algun rei de estos noruegan.
0: Ah, bai, Norvegiako.
2: Ba, ikusi duzu epere hilkutxa? Pues da zuria, un tia, tipo,
1: zehon de
2: barku baten inspiratua, ba, muerta igual, eh?
1: Bueno, dana, latzo irakurren un artikulu bat nun esaten zuen adituk, batzuk. Larogeita marreko amarkadoko aurrek, alegia, nik eta zuek.
3: Ni bai.
1: Julen ere bai.

0: Eri lotutakok, eta, bueno, zuek jakin beharko zue, edo, ba, ingo du jolasa, ba, identifikatzen, eta ber zer dan,
1: da, zer zan.
0: A ber bizi izan genun, ala ez.
2: Vale.
0: Vale.
1: Modena. Fua.
3: Bai, bai.
1: Len onela konektatzen ginen internetera.
4: Ah, hostia. Ba, astuta nekan guztiz.
2: Zuek ere bai, eh?
1: Hombre, claro,
2: nik
1: claro.
2: Nuen...
0: Nik ez ez bizizan.
2: Ni bai, baina zuek ez ez.
1: Taoku gara, laro gaita marreko markadako aurrak.
0: Bai, baina nien ez laro gaita mazazpikoa, eta nere txea interneta hola zan iritsi. USB baten bitartez nik uste lehen da biziko alde ditu.
3: Pintxo batekin.
0: Pintxo batekin, bai.
3: Rías de Movistar, Euskaltel, alguna compañía de estas.
1: Beira, laro gaita marreko aurra izaki.
0: Lapitze nere txen. Horri hotxe izan genio lapitze.
1: Amabi urterekin, alegia 2002an, irabazi nituen bi gauza. Batetik, independientzia, zen nere logela propiora joan nintzen bizitzera, ja pixkat Antxon
4: atzentzita.
1: Antxon eratu zen gure ordu arteko logelan, eta nila joan nintzen beste logela batera. Eta internet, urte berean iritsi ziren ere bizitzara bi elementu horiek. Eta internet iritsi zen, entzun berri dugun zarata honekin.
0: Ese barrauk eta zieran guk wifi elaportu itxan genula.
4: Abai. Bueno, eso oiko azan.
0: Udaletxetik oso gertu bizigat. Venga, entzun hau.
3: Windows.
0: Windows, laro eta malost.
3: Bai.
0: Brian Eno komposatutakoa da.
3: Ah,
0: nik enekin hori, bai. Windows laro gita mabosteko.
3: Ino esaten dute
0: bueno,
3: eure
0: Brian
3: como inocencia.
0: Barkatu. Bai. Laro gita mabosteko soinu eda hau, 2001 iritsi zan Windows isapea.
1: Pam, pam, abai, abai.
4: Abai, abai.
0: Abai. Abai. Eta gero hueltan, jarri ba.
4: Ori, eta ez da oze hori pam errore edo blokeatzen zenean pam izuzun bat izuzun bat izuzun hortaz
0: pero
1: akatsa zegoenean kan
4: pam
0: datuke irakurrita gordetzeko
3: zora puaz ez bai
0: ez bueno disketea disketea sartuta ordenagailuk irakurtzen zuen
1: disketea
0: baina izan daiteke impresorana ez da dekarri. Bai, entzun nun eta nola itxen zon kankon
3: Bai.
0: Benga, entzun hau. Kaseta rebobinatzen, ez?
3: Oh.
4: Ah, bai, bale,
1: vale. Kaseta zeraka.
0: Eta hau?
1: Ue!
3: Pam,
1: pam!
0: Tino noa, Nokian, bolito noa. Pantai handira goaz.
1: Hay película que has tenido.
0: Ah, bella, es verdad. Es
3: Universal.
0: Es Universal.
4: Ah.
3: Ah, la señora de la antorcha.
0: Ez, hasieran ez duken antortxaek, lehen da biziko bertxio horrek, laro geita marda, laro geita mazazpiko zinemetan erabilizan sarrera izan zen hau, James Horner komposatu zona, eta, bueno, hau ibilida bat Titanic, Braveheart, edo Avatar pelikulen soinu bandak egiten, guazen bestonekin.
3: Eteren zera gertzen den irudia, eh?
0: Disney da, bai, baina lehen da biziko kareta horrek ezuken, etek. Sí. Hau da, Disneyren berpizkundea bizizan genunok entzuten genuna pelikula ziren. Orduko dia ibez, Leoi Erregea, Sirenatxoa, Aladin, vale. Pocahontas, no Mulan, Tarzan. Guazen guen jolastea. Hau oso zehatza da, igual ez duzu identifikatuko.
4: Ez? Tetris.
1: Ez Tetrisek beste soinu bana bat zaukan, bai.
0: Hau zen Tamagotchi, eh?
4: Ai,
0: gozea zeuken, eh? Nolako soinu kutazitu.
1: Eta kaka egiten zuen, ez da?
4: Bai,
0: bai,
3: bai, bai,
0: bestelako gaiuk ere erabili genitxun.
4: Genboi.
0: Bai.
4: Ai.
0: Eta aurrengo hau igual zehatzegi da.
1: Hombre, bai. Bai. Besteak beste gure etxetara FIFA eta horrelako ordenagailurako
3: jera es FIFA es.
1: Gure da FIFA el.
0: Gerora, soinu guzti hauek jundien minimalismora entzute almezo adibidez EA Sportseko ba urrengo kareta, ez da hain barrokoa, osea, geroz eta finagoa gaur egun arte. Telebistan berriz, gure telebistan, hau entzuten zan. Hau zan, Euskal Telebistako Sinfine. Edo emisio eroitzezaren jartzen zuten, ah, buklean. edo gaueko ordu txikitan, ba, programek ez zeonen jartzen zen musika.

0: ir a un ecuesca y tú arrapa, tú ni pensates.
1: Da igual, me venía acorda a huesca. El orduco de TVCO cortinilla de agua. Ez gara korrazu, baina, bueno, nahi nun gurea ekarri baita. Bai. Eta gure gurea, zer da gure gurea?
2: Gaztea.
1: Irratia. Orduko Euskadi Gaztea.
3: Euskadi
1: Gaztea. Ua, orduan estereoa sortu.
3: Ja, egita gana, eh?
0: Inventua estereoa, eh?
1: Edo hau beste bat.
3: Euskadi Gaztea.
0: Ahí va.
3: Hala.
1: Maten da trafikon kareta, bai. Orduko jingelak. Batzo nintzen jingel pilat entzuten, asiran enitxun topatzen Euskadi Gazteako jingelak, baino gero topatu nitxun, eta akauza raro batzu zeuden ulertzen ez ditu danak, eta honekin bukatuko du promo bat ere, topatu nun entzuten dan Claudio Landa.
4: Urte berriari primetimeen ongietorri berezia egingo diogu. 2000-garren urtea primetimero entzat, urterik txotxiena izango
0: dugu. Txotxi!
4: Gubion partez, sorry, Jonak.
5: Claudio, eta mazapana no zer duziko dugu, eh?
4: Ay, Benito.
1: Bueno, Claudio eta...
2: No me acordo.
0: Eta Benito, txotxena, Benito.
1: Etzun ditugu.
2: Era que egiten zuen hori.
0: Baina, persona ya. Baina, mira, esten je, Claudio.
2: Benito,
0: baina. Baina,
4: urterik txotxiena izango delako. Gubion partez, sorry, Jonak.
5: Claudio, eta mazapana...
2: Banano
5: se
2: lo sé cuando ocurre.
5: Ay,
2: Benito. Era
1: él mismo. ¿Ese quien no la busca tu promo? ¿Está jarraíce no canta?
2: Hombre, hoy sango da, itxe egiteko gainean.
1: Ah, vale, vale.
2: Hori bustana deitzen zaio. Claudioren bustana.
1: Bueno, ba, hola, xe. Eta jingel zarpia daude, uno maten igualengo dugu. Horrekin makarrik tarte bat. Vale. Eta hemen zuen evoluzioa.
3: Nobitaren ahotsarekin. Suspertu zarete, ez da?
0: Hori guk ere jarrapatu genuen, hemen lanean ari ginela. Suspertu zarete, ez da?
1: Seña León, hogeita labor duztan. Bai, bai.
0: Bada, adinean aurrera egitea bizkat nostalgia ariketa bat, edo alderantziz, nostalgia bada,
2: bai.
0: Adinean aurrera egitearen ariketa bat. Eta eskerrak aurrera goazen, gaur, 2026ko ja, irailaren 2022 ontan barna, aste arte goiza da. Zalo bero bat, Andrea, da bururentzat, mesedez!
1: Eskerrik
0: asko! Bada, happy!

0: Hau baita felizidadea entzule maiz eta estimatuok, jaun andreok, happy zeneko kantu hau edo irarkiak entzutea.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Non zaude?
5: Zineman, zure zain.
4: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
5: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
4: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
5: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 89.526, 9, 5, 3, 6.
6: Eta seria?
7: 26, 2, 6.
6: Zorte hon.
0: Eskerrik asko, baita zuri ere, olo. Fijatu zarete gaur, ze kolore daukan. Ilargiak? Ez da, itortuko dugu, esango dugu, gaur ilargirik ez dugula somatu, ez dugula ikusi. Baina gaur, seguru hau du, ez daukagu baten ez alantzarek ilargiak kolorerik balima dauka, hori dela hemen, GAR proiektuak proposatzen duen ilargi gorria. Nagoeneko hemen gaztean, eski ez daguna dugun kantua. Eta bide, emango diguna edo bidea zabalduko diguna, gaur, GAR proiektuaren urrengo singela ezagutzeko, ze berez teknikoki kaleratu, bihar kaleratuko da. Baina zorioneku denok gaztean didan gaur entzungo dugulako lehen da bizikoz Garren de beri berriana. Beraz gurekin da John Gar egunon. Gurekin da edo gurekin zen. Ai, ze pena, ez dugu bere seinalerik ez dute.

0: Zuen ari gara berriz ere deika, ea konexio egiten dugun, zaitein dugu, jonekin, Josepina. Bantxe bere, ahotsa entzuteko prest geundenean, teknologia gaur, edo aizeak ez dauzkagula erabat alde, zein gudio guba, den dena ere ez dago agurezku.
1: Bai, mailuaren adibidea batzuetan mailua genuen hiltzea sartzeko,
0: baina ez hori, ez teoria ipatzen duzuzuk beste, aplikazio baten inguru.
1: Ez, aplikatze, hor telefono txoba genuen, gatxarrito kuadraito que iba fenomenal, txeka. Pero ahora...
0: Lehen sarten genuen hiltzea, mailuarekin eta...
1: Pero ben, arriba daukagu hiltzea sartzeko, mira. Entrar entra, pero ba, askotan okertzen da, bai. Anda, cojones.
0: A ver, orain, Jon, egunon.
1: Orain, bai, hor dago.
0: Bai, ikusi, bai.
2: Que va, está posible, es diliteke.

0: Ze polita bestia, eh? Mm. Bestia ere bukatu zaigu. Eta guk jarraitzen dugu oraindik ere elkarrizketa egin ezinik. Lasai ze. Nik uste alako batean asmatuko dugula eta lortuko dugula. Ta bitarte madakizu ez ze?
1: Zer.
0: Didako entzuleari, pazientziagatik, zuen arretagatik, bide batez.
1: Txaskik.
0: Txaskiak.
1: Txaskiak.
0: Saria banatuko dizugu. Eskertuko dugu zuen presentzia. Momentuik zailenetan ere ez, batzuetan hemen lan egitea.
2: Ez da
0: errez izaten, eh? Ekolurraren eskutik elikagai ekologikoz osautako biotar bizazki oparitu behar ditugulako. Tabadezaren jakin zozketa hau Europar Batasuneko nekazaritza ekologikoaren egunaren karietara antolatu dugula. Ze hori izango da, bihar, bale, bihar. Iraiako 23, Europan nekazaritza ekologikoaren eguna izango da. Eta jakin, besterik gabe, Euskal Herrian bertan ere, gurean, etxean, ekoiztutako elikagai ekologiko asko ditugula. Zegilu berdea bilatu behar da, elikagaia ekologikoa dela jakiteko, bale? Eta mesedez, arren, otoi, esan beharrik ere ez dago baina, esan ningu dugu, gerturatu azoka ekologikoetara, herriko merkatu eta saltoki txikietara, konsumo taldeetara.
3: Eta ze darama otarra
0: batzak? Andrea, tia, harinaiz bizat kuina ere sartu nahian, kontzientzia pizteko, gero saskibarruan zer datorren, dena ekologikoa, eh? Ardoa, gazta, urdaiazpikoa, xolomoa, olioa, barazki patea, eztia, gatz ekologikoa, hau da fantasia bat, pasta, mermelada, sagardultzea, sagardoa, egaluzea, kirol kamiseta bat ekologiko hau ere, eta sukaldean aritzeko amantala. Orduan dauzkagu, bi saski oparitzeko, bidali, ekolurra, WhatsAppa, eta gero jarraian zure izen abizenak, ekolurra, eta zure izen abizenak, eta oraintxe zuzenean, egingo dugu zozketa. Bale?
2: Bueno.
0: Hau guztia esanik.
4: Guretzat ez dago, Julen.
0: Nik atzo momentu batean, ekolurrako lagunekin izketan eta ze esan ziaten, ez dakizu ez eskertuta gauden gazteari eta didari egiten duzuen oro arlanagatik eta pentsatu nuen lerro hoiek irakurtzen ari nintzela. Ea bukaeran azpian jartzen duen zuen zatera eta esan zian ez. Edozein elkarlan, edozein zozketa egin nahi duzula ere, jarri gurekin harremanetan da diozu behira ze ondo.
4: Oso ondo.
0: Guk ez, baina gure entzulek zerbait ireaziko.
2: Ja, pero bueno, hemen dikane horrela promozionatu nahi duen oro hori guri probatzeko ematen badigute. Simpe
4: a ber, ze eskeinekea. Beti eskatzen gabitza.
2: Gogoan dut garai batean, kaikuk, lakturalek ere oparitxo bat.
0: Jode, lakturalek zeman jogur zeman
2: desnekarri zibun. Pones un empeño hor, bueno,
0: hori ere gira da.
2: Hori bai dela saltzea. Hori bai dela saltzea.
0: Total, ekolurrako, saski otar ekologikoen irabazleak dira, Andrea?
3: Ba, dira, ratearan guren eta arantza begot.
2: Arantza?
3: Bega.
2: Ah, bega.
0: Zorionak bi hoi. Arantza eta arrate. Biek ere ze izen ekologikoak gauzkaten, eh?
3: Bai, nahiko kilometro zeroko okeza.
0: Bale. Ze karrera, nahiko lan dut gau. Elkarrizketa puta hori egiteko. Ez du guazmatuko gaur, eh?
2: Lehen genuen un telefonito, mama. Aquel no fallaba.
0: Eta hau beti dabil erren, ez? Gaur nahi dut, abiarri
3: guaren. Etxigarri da.
0: Eta hau bukatzen dugu eguna normal, eta hurrengo unean normal etorri, eta batean ez, baina gaur ez dabil, diozu, jo.
2: Ez una pena, txika, bai.
3: Bai, da, piskat, patun esku uste, aber.
0: Bai, ea orain, azken saiak era hontan patua gure alde dagoen. Ba, probatzera guaz, eh? Jon, egunon, Jon. Ke ba, ala, mierda.
3: Lasai, Julen, lasai. Hala, entzule jakengo gu ez zuzenen nahi gehala.
0: Jode, ari garela zuzenean, esango nuke.
3: A ber, aprobetxatu dezakegu zaki beste tarte bate zabaltzeko. Igual entzule nahi dute zerbait berezien.
0: Jon Garrick berak ere izango dituela gutaz gaindi beste egiteko batzuk eta beste bete behar batzuk eta.
3: Eskuarten daukun informazioa botako dugu bestela.
0: Garren, abesti berriak izena du ontasunaren lema.
3: Hori da.
0: Eta hau izango da, disko berria izango denaren aurrerapen singela. Edo pixka eta aurkezpen lanak egingo dituen abesti.
3: Berez, bihar kaleratuko duena, baina gaur esklusiban didan entzungo zuena.
0: Mandigu oparitan guretzat, eh?
3: Bai.
0: Aleia zuentzat, eh?
3: Esan digu gainera udazken bukaeran, bueno, aurtengo ba, urte bukaeran, besti berri bat kaleratzeko asmoa duela, eta entzun ondo, datorren urte hasieran, diskoa ere, iritsiko da.
0: Opa, ze ondo itzein duzun, Andrea.
3: Eskarrik asko joan lentzuko
0: gai. Zertara, gar proiektukoa ez?
3: Ia.
0: Izango bazina ez dela, eh? Oso ondo.
3: Nahi, ez du klarinetistai behar da, ordu. Kampo elitxu naiz.
0: Proiekturen batek klarinete bat beharko balu, Andrea. Prestaundeke berriz ere. Ah, baina saldu zenuen?
3: Bueno, hasiko nuke, beste bat, ez?
0: Garren berrienak aipatu bezala izena du, lehendabizikoz didan, primizian, estrenaldi mundialean, ahi ba, eh? Badatora bestia, eh? Eskerrak kantua behintzat badaukagun. Ontasunaren lema, alako batean, gozatu.

0: begirata, igual izango da musikaren magia, eh? Ze abesti hau, historian, munduak, unibersoak oraintxe entzun du lehendabiziko aldiz? Eta magia honexegatik, akaso? Orain ustez bai, berreskuratu dugu, bueno, berreskuratu dugu, lortu dugu lehendabizikoz konexioa ja Jon Garrekin. Jon, egunon!
1: Egunon,
2: Se
3: cita saia izan den hau, Jon.
0: Bai, bai. Eta zu horregon zara ziratik. Osa, zure hau txantzunez, baina ikusi egiten genuen, total. Alako batean lortu dugula, entzun nahi genuen, alegia zu entzutea. Jon, zer moduz hau, ondo?
1: Ondo, oso pozik.
0: Normalean alderantziz egiten dugu. Lehen da bizi elkarrizketa egin eta gero abestia entzun. Baina abestia ja pixkat entzun da legoke, Jon, zeiru ditu zaizu, ondo?
1: Ba, oso ondo. Azkenien entzun alizitea abestia irratizen, nietzako astra da, orduen, elkarrizketa horrentik abatzen ditie, ja, bigarreneko da, zike.
2: Bueno, badakizu hemen gaztan beti izango dezula magure babesa, izan zuk eraman zenun maketa lehiaketa, eta asko gustatu zaigu zure musika, beraz, gaur ezin izan deuin fundamentuzko elkarrizketai, baina bigarren singelakin edo diskoekin berriz hemen izango zen.
0: Berriz ere ingo dugu beste saiakera bat, hori da.
1: Ah, ondo, perfecto, nire atxik sorprez,
0: eh? Hemen datu batzuk eta bota ditugu, hau da aurkezpen singela, lehen da biziko kantu alegia, eta diskoa oraindik ere erabat bukatzeke badaukazu ere, zure asmoa da, udazken honetan bertan, bueno, bihar, ja, estrenatuko dugun udazkenean kaleratzea, ez da?
1: Hor, ja, bai, lehenko abezize, aurreapena abezize, bizerre entu gaiongo da, patazuma guztizetan, eta gero lehenko meto dozen moduen, hori da, urte amaiera inguru gitzu grabera, gurot beste abesti batutara, eta hori izango zena disko zue, ba, datorn urtien, ba, ez dakite, hasieran, azte santu aurretik, korte ibiliko da, berre, denbora alderik zelango jazen, eta apur bat hori izango zenek, kontuen kitia.
0: Beintzat ari zarela, lanean, geratu gabe, ez da?
1: Bai. Hori da, jarraitu bida, azkenean pasiño batik musikie asko muten dozku eta horregon bigara.
2: Primera. Eskerrak,
0: gar proiektuaren berriena, beraz, azken lan, hau ontasunaren lema ere, jazta, txek. Izterri pasko bat botata, baina estrenatu dugu. Jon, besarka destu bat, ea urrengoan hobeto ateratzen den gure arteko zita hau.
2: Tabarkatu.
1: Perfecto, bai. Eskerrikatu zera.
0: Agur, Jon.
1: Agur.
0: Honelakoa da bizitza. Eta honelakoa gure irrati hau. Batzutan ondo, beste batzutan... Bultza pixkat egin behar.
2: Ingo dugu Asperen elkarrekin.
0: Asperen kolektiboa?
2: Bai.
0: A ber, nola egiten da hori? Nola egiten da? Andrea, zu sekula egin?
2: Gano batea.
0: Karo, baina, markatu egin behar diguzu, ritmo bat, jaketeko gukeren...
2: Iru, bi, bat... Hori ez da oso batzutzen zu. Maiakatua bezala izan da ez.
4: Zer desastra, haure gaizki.
0: Beste guztia ondo. Galetuko aliguten, zer moduz? Buf, txarrak entuta. Zorioneku. Egin eta hogeita sei gaur irailak hogeita biditu. Udako azken eguna. Igual horregatik izango da, ez da? Gure makineriak ere ez duela uda agurtu nahi, ba uda agurtzea tokatzen da. Ez dako zer nahi dugun, da zer tokatzen den eta ofizialkin ola bihar goizaldean, ez dakit? Gainera goizaldeko ordubietan edo pentsa, Jongi bera ere lo egongo den une horretan amaituko da urtaro hau eta hasiko urrengoa udazkena beraz, esango dugu betiko moduan ia, baina bereziki gaur biharretan garai oso oparoak biziko ditugula, zer esanik ez, gazte antida, hasi balima duzu gaurkoa, edo eta biharkoa. Eskerrik asko zure presentziagatik eta berriz ere esango du, eskerrik asko zure pazientzia infinitoagatik. Horregatik trukean, ekolurrako saskia bakarrik ez, zuretzat kafea huere badaukagu. Tamalez, edaterik edo probatzerik ez zuzu izango, usaintzerik bai, venga, suerte.
5: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Guazen titulo argintzan murgiltzera albistetan didan iratil izaldeta jongotzon aldaparen egunon.
6: Kaixo egunon guztioi, New Yorken gaur abiatuko da nazio batuen erakundearen batzar nagusia, 120 herrialdeetako goi kargudunen parte hartzearekin. Aldebiko bilera ugari egiten ari dira batzarraren aurretik. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira dagoeneko. Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa, Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodríguez ere elkartzekoa da Trumpekin. Rodríguezek elkarrezketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu. Bestalde, jazarri eta erasotu dituzten arren, zeutako migratzailei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du negu gorriak elkarteak. Elkarteko kidek ziurtatu dute, brigadista gehiago joango direla zeutara migratzailei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filiat negu gorriak elkarteko kideak salatu du kanpaina faxista eta arrazista sufritzen ari direla. Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras igandean negu gorriaken aurka protesta egin zutenean erasoa jasan zuen zeutako diputatuak. Eta etxe bizitza ere izpide gaurkoan 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko deia egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei. 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean, 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Eta azkenik, Barakaldon emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean. Joan den aste azkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ezinda, suhiltzaileei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisu eman zieten, eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. Hildakoa 54 urteko emakumea da, eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago. Jon Gozonalda parena, kirolak esan behar nuen, kultura.
7: Kulturan, bueno, Morat raperoa daukagu, protagonista.

0: Entzun dezakegu gero pelele pixkat. Motal biztea eta gerotuko dugu. Moradekin.
1: No sé dónde
2: pelele.
1: Lezitu. O sea, ni jarraituko dut eta gero el pelele.
3: Vale. Se pasa. Bueno, ba hori, Morate atxilotua izan dela, Barcelonako Guardia Urbana gati. Gauza da, nonbait, izun bajartzen erizitza izkien a uno con patinete, kaskori gabe joate gati, Morat grabatzen hasi zen, gaizki ulertua, karneta eskatu, no llevo, ta zarandeo, total, pim pam, atxilo dela, hori da, albistea, iritsi bezala, kontatu dizuet. Guazen, musika saldatxera orain.
4: Bueno, soin, Andrearen esanetara gu,
0: A ver, pelele. Aún goirik erakutsi zigun hemen.

0: Venga.
1: Badakizue el tochas, Lucas, nola erakutsi duen sudurrak. Gaur jakin dugu, zenbat kobratu duen horrengatik.
2: Kobratu edo ordaindu?
3: Ordaindu du sudurra, baina sudurra erakusten gatik indu kobratu.
2: Ah, vale.
3: Aleia.
4: Ay, como las loca. Comentan que tú...
3: Zenon egin du unbox... Antotxina deitu genuen atu, ez da?
1: Bai, Annapiña.
3: Annapiña barkatu.
1: Bai, Napia erakustearen.
2: Antotxin, bai hona da, eh?
1: Antotxin, bai.
4: Tonta erakustearen.
3: Non erakutsi du?
1: Telebista saio batean, no me pregunten... El Sótano Club. Total, badakigu zenbat kobratu duen. 65.000 euro.
3: Vale.
1: Ez da, soilik atxoko Annapiña edo Antotxina edo erakustagatik, baizik eta, bueno, aurretik ere lotuta zituen pastillatxo batzuek, interbentzio batzuek. Guztiaren truke, 65, que se ha pagau. La cocha fijo. €65.000, bai.
3: Hori ez dakigu, sudurra zenbat pagatu du.
1: Ez dakigu.
3: Sudurreko interbentzioa operazioa zenbat kosta zaio berari.
1: €65.000, bueno, kosta kartu katxito de...
2: Lan asko zuen iteko,
3: Saietz zati bat atena diote. Hori sudurrean jarri eta gero kanpotik dotore edo guzten saia.
2: Mano de obra ordu asko.
1: Mucho circo que levantador, bai. Mano de obra asko, bai. Grua eta guzti hori dena de silla de montar al txatzeko.
3: Bueno, baina €65.000 jaso ditu bueltan.
1: Hori.
3: Zeman gastatu duen ez dakigu, baina zenbat irabazi duen, bai.
1: Eta gastatxea, que gaste en operación, no en lo otro, que berriro se le cae. Eta maitzeko txakeari buruz itxegin behar du. Txakea, munduko txake federazio internazionalak kanpoan utzi du olimpiadetatik Israelgo ekipoa.
3: Eta zergatik barkatu?
1: Ba, zergatia jakin dugulako etxiren aurkeztu. Israelgo ekipoak eskatu zuelako egun horretan ez ospatzea entzun.
4: Inoiz mundu egin bazaitu.
3: Baina zurine!
4: Barkatu.
1: Bueno, segertatzen da, orduan egun horretan, justu txake txapelketa zegoen egun horretan, barkamenaren eguna ospatzen omen Israelen.
3: Bai,
1: fíjate, Israel barkamenaren eguna.
3: Baina nori eskatu?
1: Hori da.
3: Hori da kontua.
1: Hori da.
3: Israelek no barkamenaren egunean zeini eskatzen dio barkamena.
1: Empezáis a celebrar el día del perdón eta no paráis en 20 años. Bueno, total, claro, federazio que esan du, etxaudete, vale. Galdu egin duzue, etxarete agertu.
3: Agur. Vale.
1: Ya está, punto.
3: Oso todo, da, kanpoa. Ez galdera interesgarria egin zaitu orain,
1: Bai, zer.
3: Zeini eskatzen dio Israelek barkamena. Barkamenaren Israelgo egunean.
1: Zeini ez, mesedes. Bueno, oietxek kulturan, gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
5: Zesta puntan Jaialai ligeko lauko finalaren final handirako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek. Bestalde txirrindularitzan, gaur hasi eta igandera bitarte, Kroazian lehiatuko dira Euskaltel, Euskadi eta Caja Rural taldeak. Eta Igorrarri eta txirrindulariak UAE taldea utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboralditarako kontratua. Eta baitzeko, arraunean, Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko, eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Bere tokian, Gaizka Gorostiaga klubeko arraunlaria jarriko da, esan bezala, entrenatzaile bezala.
3: Oso no. Listo! 9:11 dira, gaur kontatu behar genituen, bueno, prinzipioz behintzat, azken ordukorik eta lakorik sortuko ez balitz kontatu beharreko albiste guztiak, ja kontatu ditu. Errepidetan arazorik ez, hori albiste oso nada beti.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Eta gaur ere printzipio seguraldiak albiste ona dakar. Euskalmet jaia honen munarriz baietz, egunon.
7: Egun sentian laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan, eta kostaldetik gertu ere beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan iago izan goizetik zeru atxukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Horta, zeguzkitzu egongo da, eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezala nagusia izea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasartzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan. Hortaz, eguzkitsu eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura maksimoekin agurtuko da uda eta udazkena ere antzeko giroarekin hasiko dugu.
3: Ze ondo, eskerrik asko Jaione. Hemen Miramon mendinguruan orainik ere laino dago kontua, baina lainoteria hori alako batean antzat desagertuko da, eta aterako eguzkia beraz aprobetxatu gozatu eta ondo agurtu, ondo despeditu, orainik ere nolabait zapaltzen ari garen udau, zeinak aur gauetik aurrera, oh, desagertu ingo den urrengo urtera arte. This life, udazken onden hori.

0: onela xekoa baita bizitza, eta ondo dakizunez bizitzak dakartza la rosak eta baita arantzak ere, tarteka iragarkiak.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
5: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Bale, bada ez bada, eta aurrera jarraitu aurretik. Jokin Pinatxo, orain hitz egin dugun hau guztia ezin dugu irratian esan, ez da, imaginatzen dut?
6: Hobeto ez.
0: Bale, bada ez bada. Oste, esan genezake, berez. Erresa da, da, esatea, da, jazta, baina igual ez dako meni.
6: Igual utziko du sorpresa bizkat,
0: vale,
6: eh?
0: Vale. Ondo,
7: bizot. Biharko me viene fenomenal.
0: Zer? Ah, vale. Bihar jongi kulturan kontalezake, hau guztia.
6: Hori bai.
0: Mesa ere, vale, perfecto. Biharko kultura eginda, ya.
6: Ya esan dugu gaur gertatuko dela, zer baita,
0: vale. Gaur pasako da. Vale. Gaur goizean ez, arratsalde ilu... Bai, arratsaldean da, gainera.
6: Arratsaldean,
0: pasako da zerbait. Jakingo duzue arratsaldean, edo bestela bihar didan. Orain... Normal, ekingo diogu zientziari. Jokin Pinatxo, egunon!
6: Egunon!
8: Hola, Jopi!
0: Eixo! Ondo zaude?
6: Bai, zogero bai.
0: Urdurika pixka bat?
6: Bueno, gogotxu egia zan.
0: Vale.
8: Lan asko iten aizea, ebira amaierakin disko berria prestatzen, nola moldatzen zea?
6: Ba, azkeneko hilabetetan lo gutxin da, egia zan.
0: Ahi.
6: Baina, eta bueno, ordu asko eskaintzen. Baina, bueno, postik, ja, uste dut, okerrenak pasaditu dala, ja.
8: Bai.
6: Batzutzen dituzunean, ba, hogei bat frente irekita, astentzea batzuk isten, igual dituz oraindik hamar irekita, baina ja sentitzen zara asko zariñago.
8: Tatxatzen.
6: Tatxatzen.
0: Bale, kuriositatez, gaur ordu ontan zuen zenbat WhatsApp elkarrizketa dauzkazu erantzun gabe?
6: Behiratu behar ditxain.
0: Habe, sartu?
6: Batzuk aserretuko dira, baina... Ez que igual ez dago ondo esatea.
0: Esan.
6: Ogeita bederat. Ogeita mar, guantxe. Baina hau kuadrillakoa izan da, así que ogeita bederatzi.
0: Ogeita bederatzi?
6: Erantzun gabe.
0: Osa, sartu gabe, alegia, ez da.
6: Bueno, edo irakurrita...
0: Irakurri gabeetan.
6: Irakurrita, eta gero orako utzita, eta mentxe.
0: Eta horrek ez dizu pixkaz?
6: Hori da okerrena, ez? Ez pentsa, pixkaz zabiltzanean, ba, mila revoluziotan, eta sartzen zaizun bezu bat, eta benetan erantzun nahi dezu, baina usten dezu gero orako, bitartan sartu zaizkizu beste gauza batzuk. Eta pasatzen da, nahi gabe, eta benetan, nahi gabe igual pasatzen dira, 8 egun, eta esatezu, ostras, hau ez nun erantzun.
8: Ez zai pasatzen, eh?
6: Ez zaizu pasatzen, ba, neri pasatzen zait. Eta gara, gero zeta denbora gehiago pasa, gero zeta apuro claro, gehiago
0: ematik erantzun. Gero eta hundiagoa da bola hori.
6: Eta, ba, guain dago gehiago marreko bola bat.
0: Baxe baita, venga. Ez baina bat kuadrilla da.
6: Bat kuadrilla da. Oiekin, barkatzi.
0: Zertaz ari dira orain kuadrillakoak?
6: Ba, ez dakit, goizeko audioak, mundu guztia sartzen denen lanera goizean. Bueno, badugu lagun bat, goizero, Inigo. Oparitu zioten txisten liburu bat, 365 txiste, eta goizero...
0: Txistea bidaltzen du,
6: eguna ondo azteko.
0: Eta gaurkoa irakurri liteke?
6: Ba, ez dakito bendik, horreindik ez du bidali.
0: Ez du bidali?
6: Horreindik ez du bidali.
0: Inigo, tio, venga.
6: Inigo, mugitu.
0: Venga, ba.
6: Zerta zitze ingo dugu gaur? Lehen gaztean, Andreak bidali zidan berri bat, eta horren ingo nintze ingo dugu.
8: Bale, oso ondo.
6: Atentzio, asko ditu zidelako.
0: Berri hona da?
6: Berri hona da.
0: Vale.
6: Berri nahiko hona da.
0: Ozen gara.
6: Irakurri gaut berria, eta guazen gero azaltzea. Berriak ziren. Edarian droga jakin batzuk detektatu eta edaria gel bihurtzeko gai diren izet kuboak garatu dituzte Madrilen.
8: Ala.
7: Vale.
0: Aleia.
6: Alegia.
0: Beste arkere esantzuen ma, me echaron droga en el Colacao.
8: Hori
0: zure... Ez?
8: Ez.
0: Xedez. Zure laro gaita marreko alabazara irati.
8: Eres goratzen hortaz.
0: Hor bat zegoen xose nola izena zuen, gallego bat, jode, YouTubeen bere bideoa oso virala bihurtu zen. Me echaron droga en el Colacao.
6: Nik eraz ez zaptzen hori.
0: Barkatu. Barkatu. Hori. Xose Tojeiro. Boa, txabal. Entzun. Da erreportaje bat, Espainiar Telebistak egindako.
9: En su casa, la visita de las jóvenes.
10: Jose, abrinos que somos nosotras.
0: Bai. Pasa pixat bera gertu arte, Andrea. Hor!
10: En cuanto entraron, el saludo...
0: Ya amoroso.
10: Ya amoroso, porque ya era...
11: Ya había confianza delante de esos días.
0: ¿Esto estoy cursi video?
11: No fue que tuve que hacer ningún sacrificio.
0: Bueno, ya está. Sacrificio.
11: Un exceso que se ponía voluntaria. Para darle cualquier cosa.
8: Es que da desacheiña.
0: Vale,
8: listo.
0: Prostituta batzuk deitzen ditu, etxera etortzen dira, eta gero, bueno, bukaeran antzaberak dio, lapurreta egin ziotela, eta...
7: Droja.
0: Me echaron droja en el colacao. Bye. Orduan, ulertu bali madut. Zu esan dakoa, Pinatxo, zu zaude, edari bat eskuan duzula, eta hori, drogarekin zipristindu badizute aleia, droga bota badizute zure edarira, zuk izotz konkretu batzuk bali mauzkazu.
6: Hori da.
0: Izotz horrek droga hori gel bihurtzen du.
6: Hori da. Mm-hmm. Vale.
8: Edan ezin
6: bihurtzen du. Claro, hori ikusi nuenean, ja errizen ere burua ratata bueltaka, esan izun, eta pentsatu nun, ostras, benetan, bueno, nola detektatzen du droga hori, zazkenen edari baten kriston molekula kimiko pila daude, nola detektatzen du droga hori, badu erroreren bat, nola funtzionatzen du horma horrek, ez askotan horrelako produktuak edo ikerketak izaten da oso preliminarak, orduan ikusten duz horrelako berri bat.
7: Hombre, logikoki baita ere urdintzen bada, el zipotez polizia sartzen dizuna, a ber si llevas algo, ahoan, txistuarekin, esan nahi dut horre ere reakzio bat dago, ez?
6: Horre bai, reakzio
7: bai,
6: bat dago.
7: Bai.
6: Guazen ikustera, izotz kubo hauek, ba, nola funtzionatzen duten, jakiteko ega, noze puntutora arte diren fidagarriak, edo ez.
7: Vale.
6: Enpresa honek izena du NARS Cube, bueno, NARS Cap, berez, basoak ere baituzte, edalontzeko baituzte, baina honi orain daitu diote NARS Cube, eta sortu dituzte, ba, polimerozko izotz batzuk.
0: Hori da zure terrenoa, claro, Pinatxo.
6: Ikusi nonen esan hon, ostras.
0: Polimeroak, haunerea.
6: Ez que hau igual, oso motivatuta esan da, baina nik egin ezakeen momenturen batean. Ideia torri ezkero egin ezakeen.
8: Yeah.
6: Dazka, bi osagai funtsezko. Bata da, ba, bueno, izotzaren kanpoko geruz hori, mintza, eta gero, bueno, barruan dakan beste polimero bat. Dira, bi polimero ezberdin. Zein da diferentzia? Ba, kanpoko geruza hau da polimero detektatzailea, hau da, geruza honek detektatzen du
8: vale.
6: Droga, eta barruko polimeroa da polimero super xurgatzaile bat.
8: Uh-huh.
6: Vale. Guazen lehenik eta bain, kanpoko geruza ikustea.
7: Vale.
6: Kanpoko geruza hau nola egiten dute? Bueno, badakizue polimero bat dela, molekula errepikakorrez osatutako kate bat.
7: Vale.
6: Hau da, molekula A molekula deituko diogu, a pilla bat elkarrekin lotu, eta vale. Sortzen da horrelako...
7: Nerabe kuadrilla bat, eta azban igual bestida.
6: Vale. Oixe, sortzen da horrelako espageti bat, vale. Espageti luze bat.
7: Vale.
6: Zer egiten dute, espageti luze hauek, lortzen dute erreakzionatzea espageti bakoitza beste batekin. Hau da, polimero kate bat, beste polimero kate batekin, eta osatzen dute horrelako saretxo bat bezala. Nola osatzen dute sare hau? Ba, bueno, tartean jartzen duten molekula, droga hau izan da.
0: Vale. Erdian da hori.
6: Drogak egiten du, polimero katen arteko, zubi lan hori.
0: Vale.
6: Hau da, zubi...
0: Osa, ni naiz droga, ni nago erdian, ez? Besoak zabaldik eta hemen alde batean dauzkat polimero batzuk, hilaran eta beste aldean ere bai. Ni naiz zubia.
6: Zuzara zubia.
0: Vale.
6: Zubi hori egin duzunean behin, jazten da ere bai, polimeroko beste zatitxo batzuk beraien artean erreakzionatzen.
0: Vale.
6: Eta gero...
7: Barkatu, beste referentzi bat Julen, pizka bat, igual gure adinean, elkarri saiatu zen, ez? Pizka bat, agartzen zen alderdi bat, beste bat,
0: jonaren garaia... Elkarri noizkoa da.
7: Ja,
0: elkarri izan zen gero baita ere.
7: Ikusten zen asto bat alde batet tiraka bestera, bai, bueno, bai, besteri gabe.
0: Ez baina nik uste... Zubiaren arekin ja mundu guztiak ulertu duela. Gero zuka, ipatu nahi bali mazenuen Jonan Fernandez, iruditu zait pixka tebaldeko, baina bueno.
6: Behin drogorrek egin duenean ja zubi lan hori, polimeroak berak ere sortzen ditu erreakzio gehiago beren artean, eta sortzen da horrelako, bueno, arrantza sari bat bezala.
0: Vale.
8: Uh-huh.
6: Azken pausu bezala egiten dutena da, droga hortik kendu.
0: Ahi ba.
6: Uh-huh. Eta, bueno, utxune hoietan, geratzen dira horrelako, gune oso erreaktiboak, berriro ere, horrelako droga bat gerturatzen bada,
0: bai?
6: Beraiekin lotzeko.
8: Claro, pentsen ez almezu bezala kolokau, ingo zaitxu izotza horrek.
6: Arriskutsua da.
8: Bai.
6: Dute, kendu, eta hor gehiatzen dira horrelako leku oso erreaktiboak,
8: baina,
6: bueno, berriro gerturatzen bada.
0: Besarkatu ingo luketen.
6: Berriro besarkatzen.
7: Bai. Nolabait esateko engantzan.
8: Bai, droga usaitzen duen txakurre bezala.
6: Oida.
7: Engantzan.
6: Nondago hemen magia eta beraiek azaldu ez dutena. Hau da, non dago kimika divertigarriena.
7: Mm-hmm.
6: Ba, beraiek lortu dutela droga hau berriro engantxatzen denean, sare hau apurtzea.
8: Eta ordun ateratzen da...
7: Es que la droga hace estragos.
8: Sí. Polimero super xurgatzaia barrutik.
6: Hori da.
7: Cuadrillas enteras.
0: Ez kala hortazari, Jongi. Ez kala hortazari.
8: Drogak zer...
0: Bai. Kalte larriak eragite dituela, hombre, ya badakigu.
6: Bai. Hau da lortu duten gauzarik arraroena dela. Droga bera detektatu eta bai. Droga lotzen denean,
0: bai.
6: Behin lotu eta gero, geruz hau apurtu bai. Egiten dutela. Nola? Ez dut ideiarik ere.
0: Ez dakizu?
6: Ez dakit nola egin dezaketen hori. Ez dakit nola egin dezaketen hori ze berez horrela sortu dute katea, gero kendu indute drogari, eta berriro sartzen denean apurtu iten da. Nola? Benetan ez dakit.
0: Osa, pixka bat da zientziaren edo kimikaren magia, ez da?
6: Bueno, hor badago azaltzen ez duten zerbait, segurenik, patente bezala.
0: Ja, karo.
6: Beraik izateko claro. Marka, hau da, vale. Hau da gertatzen dena, ba, ikerkuntza privatua denean, publikoa izango balitz, denok jakingo denuke.
0: Ja, tori, hemen daukazu. Ja,
6: ja, baina, ja. Privatua denean, claro. Beste gauza guztiak claro. Erakusten.
8: Eta nolago gortzen da edari,
6: Hemen gertatzen dena da, behin, gure izotz kubo honek, detektatu duenean, edo, bueno, droga berriro itxatxi denean hor, kanpoko geruza, hau apurtu iten da, eta ateratzen da, barruko, beste polimero, super vale. Surgatzaile. Mm. Surgatzen du orokerren ura, polimero horrek. Eta behin, zazkanen gure edari guztitan, guztitan.
0: Karo, denetan dago ur pixka bat?
6: Ur pixka bat dago. Orduan, ura usurgatzen duenean,
0: bai.
6: Asko aziten da. Eta bihurtzen du gure tragoa, gauza oso-oso zamin bat, gel ia-ia edanezin bat, mm. Eta kolore urdineko, bat, bastago hor bat.
0: Ah, osa, ez da bakarrik tragora bokta diguten droga hori gelifikatzen duela, baizik, eta trago guztia bihurtzen du gel.
6: Claro, zergatik, zein tentzio baden,
0: beste bat eskatzen.
6: Zubaldin bazaude, basure edariarekin, eta norbaitek zerbait bota dizu,

0: zerbait bota dizu, mozkoztuta baldin bazaude edo, ba, ez, okay, honek ze errore margen dakaze, igual droga bat, atxikituko zaizu geruza hortara, baina altzaizu atxikitu beste dozein molekula. Hmm. Ba, bueno, demostratu dute bakarrik positibu faltsuak ematen dituela. Zer da hau? Hau da, detekta dezakela beste zerbait droga ez dena, eta...
1: Ah, vale.
2: Te jode el pelotazo, hola, claro.
0: Te jode el pelotazo.
2: Claro, claro. Te imaginaba pagar tu subedera, chero, menuda gracia, el cacharrito.
0: Contrara, ez agertatzen, hau da, ez du negatibo faltsurik ematen, hau da, sanai du. Zure edarian, droga baldin badago,
1: bai.
0: Beti.
1: Bai ala bai,
0: bai ala bai funtzionatuko da, ez? Baina gertatu daiteke, ba, bueno, komposizio kimiko antzekoa dakan zerbait,
2: sí.
0: Basora erortzea, ez da inolako drogarik, igual da, ixe edarik daukan zerbait, baino, eta horrek ematea positibo faltsu bat.
2: Bai.
0: Orduan,
1: bai. Bai,
0: nik nahiago
1: ditut bueno, positibo bai, faltsu bat,
0: negatibo.
2: Amiga con un marrón tremendo, negarrez, ella si se ha drogado, tamalkoa erori zuri, te jode el pelotazo.
0: Pues igual, claro, igual. Bai.
3: Kasu horretan, ez? Gelifikatuko balitza izu tragoa, batetik. Igual, begiratu gara daukazu ze kompainiatan zabiltzan, edo bestetik ze tokitan zabiltzan ere, ez?
0: Ze tokitan
3: zabiltzan. Hostia, bai. Ni ditzei sekula pasan.
0: Bai. Neri ere zait pasa, baino, bueno, inguruan, ez inguru urbil batean, baino, bueno.
3: Ja, bai, entzalitek entzerroi da, vale.
0: Karo, azkenekoa, ze droga detektatzen ditu? Ze zitu detektatzen munduko droga guztiak?
2: Ja.
0: Beraiek aipatu dituzte, iru.
3: Vale.
0: Badela, eskopolamina.
1: Zer da hori?
0: Burundanga. Burundanga detektatzen du.
3: Eskazure borondatea eta bertamera edo usten duen edo anulatzen duen droga hori ez da?
0: Hori da. Gero, ekstasi likidoa, hala botatzen handi zutela likido modura, edo MDMA.
1: Vale.
0: Iru hauek oso probatuta daude, da, bueno, basoan edo edalontzian bota ezkero, izotza hauek, dena xurgat, bueno, lehenen geruza apurtu, gero supersurgatzaileak dena xurgatu, eta horrelako gelifikazio bat ematen dela.
3: Eta izotz hauek ja merkatuan daude edo?
0: Merkaturatze har daude, ikusi dut salduko dituztela, ba bueno, 3 izotz 8 10 eurotan.
2: 3 izotz 8 10 euro.
0: A ver, gauza, hemen dakagun puntua da
3: izotz hauek. Urtutakoan hace disgusto.
0: Claro, ez dia urtzen.
2: Hau da,
0: segun daitez de gau osoa.
2: Entre lo que te cuesta el hielo, eta el pelotazo yo tan jodido.
1: A ver, hemen honen alitzateke, ba, danok gizarten bizitzen jakitea, eta inorrek trobaik beste bati ez.
2: Claro, claro, Andrea, bai, eta inbeste gauza, dikka, bai.
1: Baina, bueno.
0: Hau zen pixka gaurkoan.
3: Oso no, oso no, interesgarria,
0: joder. Inbeste gaizki egin dudenean, ba, bueno, batzutan horrelako berri honak ere ekartzen dizkigu.
3: Eta ze fantasia, jakitea edo guk zuzenean entzun eta ikusi alizatea, gure kasu konkretuan gainera, zerbaitetan pinatxo ez ziria sartu izutela, baina bai esan duzula, hostia, hau nola egiten da, ez dakit.
0: Claro, claro.
3: Pinatxo hori bere utxuneak ikustea.
0: Bai, bai. Zezaila izango da, ez derrez izango hori,
2: Burundanga, M,
1: eta
3: ekstasi likido, bai.
2: Bueno, elkarri, lokarri, eta baketik, gero izan txiren iru baita ere. Ja,
3: zigara, komparazio absurdo, ekin nik uste ja emokatuko dugula, honekin. Jokin pinatxo, eskerrik asko. Animo gaur arratsaldean,
0: Eskerrik asko.
3: Biar kontatuko dugu.
0: Jo. Biar arte,
1: jo.

0: Izki Gardenaken azken lana didan, 1935. Begira, aitortuko dizuet, irrika berezi bat sortzen didatela, ensaiatu gabeko didati nobelek, benetan. Ba, ez, baina ensaiatu da dagoenean diozu, badakizu nolaterako den. Baina gaur, hemen parean daukau, nau ez dau jakiterik nolaterako den, ez dugu ensaiatu. Orduan, irrika berezi honekin, eta batez ere, eta bereziki, Lea Artibai ikastetxe Markinarrak emango duen. Sari erraldoiarekin dator gaur ere didati nobela.
1: Didati nobela, asma bukaera, ta horrela, eraman sari etxera.
0: Suerte de noi,
2: Egunon, Ariane.
3: Egunon, Jesus, ze raro zuberandu iriztea, Biana.
2: Bai, ez que justu gaur etxera zetozen bi gremio, eta bat etxen irizten, eta itxarot egon...
3: Zet gremio sartu itxuzua.
2: Ez despistatu al lio. Arrapatu duten norena diren kureroak?
3: Irudietan oian argita garbi ikusten dela esan ditatik. Bai kuleron jabea, eta baita kuleroak endu dizkiona ere.
2: Ostras, beraz badakigun hortxo diren?
3: Ez.
2: Nola ez etx?
3: Ba ez, tatik dio ezin dutela inola ere zesan nor diren.
2: Bai, zer diozu, hori ez da posible, aben. Tati, etorriko zara? Bi minutu, baina bi, Vale, badator.
3: Ez dizu esango,
2: Hori ikusiko dugu.
4: A ber, zer da?
2: La mujer del cerdo, suelta, nortzu dira.
4: Hori ezin dizut esan.
2: Iuna hostia zetz.
4: Oiana, gure ofizia oso serioa da, Guk zuen segurtasuna bermatzeaz gain, noski zuen irudia eta elkarbizitza ere zaindu behar dugu. Egin kontu, EITB munduaren barruan existitzen den beste mundu bat...
2: Aitati, joder! Norra rapatu dituzuen larrutan. Esan, bi izen eta bakean utxiko zaitut?
4: Ez duzu ezer ulertzen, Banoa, Las Tardes Konsoniako publikoa datorkiteta.
3: Dagoeneko, geroz eta lehenago ekartzen dituzte, gaixoa.
4: Aio...
2: Kati, ze kabrona. Nola badakien jakin nahi dudala ez dit esan nahi. Babadu argi biltzea zenik badakit berari buruzko informazio bat zabaltzea nahi ez lukeena.
3: Jode, Oiana, ez jarri horrela, por cierto.
2: Zer?
3: Ze bi gremio sartu dituzu etxean.
2: Ah, ba, sartu ditutan gremioak dira.
0: Hola!
2: Pobre el público.
3: Bai. Atxaldo guzti.
0: Hace paliza las tardes con Sonia, no público.
4: Meriendatzeko demora gehiago.
0: Ordubietarako hemen eta Sonia ez da gertzen seiak arte igual. Bueno, total. Oianak itxean sartu ditu bi gremio ipatu ditugu, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Ze bi gremio?
2: Hori da.
3: Vale, 6-0, 5-0.
5: Elektrizistak eta iturgintza.
6: Bez?
0: Ez batez
6: elektrikaria eta margolaria.
0: Yes. Ba.
6: Arine margolaria.
7: Aire egokitua eta fontanero.
0: Aire egokitua gremioa?
6: Bueno,
3: bai.
6: Bai, izan daiteke.
3: Dutxaja, barkatu, dutxaia bezalakoa.
0: Andrea.
6: Dutxaja.
7: Margolari eta eskaiolista.
6: Ez, eskaiolista manga.
7: Igeltxeroa eta elektrinista.
2: Igeltxeroa gertu baina ez.
6: Muebleta.
0: Pladurrista eta arotza.
6: Pladurrista.
7: Pintorea eta tarima jartzen duen lurrean.
6: Da, ez.
8: Arotza eta musika teknikaria.
6: Arotza eta musika teknikaria, ez.
8: Arotza eta marmolista.
6: Marmolista.
5: Arotza eta zerrajeroa. Arotza eta zerrajeroa.
6: Zerrajeroa ez...
3: Zema gremio dauden,
6: Bai.
5: Arotza eta antenista.
0: Ke ba?
6: Antenista.
0: Nik uste ez dute lasmatuko,
6: Ez? Arotza eta sukaldea montatzen duzuna.
0: Ke ba?
6: Ez?
7: Arotza eta sukaldea montatzera etorri.
6: Ez?
5: Eta mueble montatzea.
6: Ez?
8: Arotza eta azulejista.
6: Ez?

0: Legis.
1: Arotza eta moketa jartzeuna.
2: Arotza eta bainera.
3: Eta? Batzian?
4: Batzira.
5: Bainera, ez?
2: Arotza eta bainera.
6: Bainera.
4: Dutxa da, dutxa jaba bat edo horrelako ere.
3: Bainera, ja, igual.
7: Bainera.
8: Arotza eta eskaiolista.
4: Eskaiolista.
9: Arotza eta kortina jartzen ditunak. Arotza eta persiana jartzen ditunak.
1: Arotza eta marmolista. Entzimera jartzen duna.
4: Marmolista ez.
10: Arotza eta mepanza konpontzen duna.
3: Baina, mepanza te baino gertuago dago marmoletik.
4: Bai, hori da.
3: Edo kortinatik baino ere.
4: Hori da, bengo.
6: Nik esate izo eta zakitela zertan.
9: Arotza eta entzimera jartzen dituenak.
6: Beste bat entzungo deu.
2: Arotza eta telefono teknikaria.
4: Ez.
6: Guau, guau, guau, ze pika WhatsAppen, eh?
11: Arotza eta silestone jartzailea.
6: Silestonea.
3: Ez.
8: Arotza eta aire egokitxokoa.
4: Ez da airea.
6: Ez da.
4: Venga, venga.
2: Arotza eta Michael Jackson.
6: Ay, ama.
12: Arotza eta kanteroa.
4: Venga, kanteroa bai, argiña, bai, kanteroa, hori bai, argiña.
3: Argiña,
4: bai, argiña jartzen dituena, zure etxean, bai, bai, argiña, bai.
3: Argia lehen gai duen ogi bidea, ez da?
4: Bai, hori da, marmola ere lantzen du, baina bere ofizioa da, hori da, argiña, bai.
3: Basondo, zeinik asmatu du, Andrea?
6: Ba, asmatu do Xabiertxok.
3: Hola, Xabiertxok.
4: Ah, como la novela. Bueno,
3: liburua, ez,
4: la? Liburutxoa, ez, bai. Xabiertxok, bai.
3: Xabiertxok, zorionak. Zure esatu guzaidu, le harti behiren zozketan, Xabiertxok. Venga. Disfru asko orain, eh? Andriu eta Jongi eta zure irati, Bruno Mars?
6: Bai, bai.
3: Zagoen diote paketan, ez
6: da normal. Bakarrez,
3: I just made.

0: Bide bat ezeta, por cierto, ikasi elkarrekin bizi errespetatu azi Eusko Jaurlaritzak aizialdi eta aizialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzako du gazten balioetan inklusioan eta ongizatean oinarrituriko eredu bat indartzeko asmoz. Izan ere, esperientzia bakoitzak eta esperientzia orok balio du. Balioetan ezi, komunitatean azi Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Irarki gehiago, gaurko azkenak izango iratidan.
1: Eixo, eus naiz.
2: Eusebio.
1: Puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Non zaude?
5: Zineman, zure zain.
4: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
5: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
4: Ba, gordei dazulekua, pelikularteko data.
5: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Ai, Andrea, nahi duzu beste aspenen kolektibo bat?
6: Vale.
0: Venga, ba. Baina markatu ondo, eh?
6: Baina lauen arten edo bosten arten.
0: Ostra, bost lagunen arteko aspenen kolektiboa proposatzen ari zara?
6: Bai, bai, bai.
0: Zubilanak eginaz gainera Miramon eta Bilboren artean?
6: Bai, bai, bai.
0: Kanagarria.
6: Iru, bi, bat.
0: Jongi gizu nahi, jongi arizizu boikota egiten, Andrea. Jongi, aspenen kolektiboa, tio. Ari da izaten pixkat goiz.
6: Zai, eh?
0: Goiz borrokatua, Jongi.
6: Emozioak bota inbardi.
7: Aspenena enuke lotuko con esa sensación de que tanto calo huevos. Aspenena ez da, da...
8: Mala leche.
7: Sí, como más.
0: Nola, nola?
6: Bueno, la ingo de un alma.
0: Ori kolektiboa ingo du.
7: Vale.
0: Santzuka.
7: Nita.
6: Asko zobeto.
0: Euskerrak alako goiz gora beratxuen amaiera aldean alako batean sintonia guentzun eta min eta ezin egon guztiak joaten zaizkigu.
7: Alain
0: Ibarra, egunon.
9: Egunon! Egunon, kuadrilla.
7: Alain txin.
9: Ondo, Alain. Ondo.
0: Bueno, bai.
9: Bueno, men behintzat Bilboko konexioak ez du inozko eteni.
6: Ziur.
9: Bai, momentuz bai.
0: Nola, zure konexio ondo da, bilen?
7: Chica,
0: zure gainerako konexio guztia zuri bosta. Ez konexio
9: entzuten lehen, izan dituzela arazoak, behintzat bi aldiz.
0: Empatizatu.
7: Zepena eman didan, tomaterako mutilla, que poca arrera, chica, que poca afición. Luego meten un chute de gol eta se
9: bai,
7: pone...
9: Es que, a ver, bai. Atzo jongirekin epartekatu noen argazki bat, eta Bilboko udaletxean arrera egin zioten Deustuko arraun taldeari
0: bai,
9: edo.
0: Eta
9: oso jende
7: pues
9: gutxi...
7: Pues estaban arraunlaria y las autoridades forzadas y poco más.
9: Claro, es que, a ver, Bilbok ez du sekula izan la trainera bat oso famatua.
7: Ai, chica,
9: eta...
7: baina ez da dena.
9: A ver, Atlétikek ere beti jan ditu inguruko kirol guztiak hori ere...
7: Por favor.
9: Garbi dago, zen dut Gasteizen adibidez, Baskoniak beti izan du, ez da, arrakasta gehiago, guarolari da okionez, orduan,
0: klaro,
9: Baskoniak gehiago dauka alabezek baino, bakasunetan Bilbon beti pasa izan da, ez da Atlétikek saskibaloia eta beste kirol guztiak jan ditu, eta gainetik pasa da.
7: Se desberdintasuna, dos barkas, eta se desberdintasuna fisioa. Una bueno, gabarra, la otra traineru, y mira lo que tira uno. Da, torrutetik aurrera
9: gian joango gara kontxako bandera lehiatzera, auskalo, auskalo,
7: claro.
9: Deustutik mundura, auskalo, auskalo, se pasako den, bai. Bueno, eta hori alde batera utzita, gaur gauza asko ditugu aipatzeko, titularetan bakarrik, lotxu tren horrek ja...
0: Hombre, lotxu, azutan eukan.
9: Bai, bizia izango du gaurtik aurrera, ustut, lehen probak edo ingo dituztela, Bilbo eta Urduña arteko 6-3 linea horretan, ja, bueno, berez, betiko trena dela esango nuke, baina margotu egin dute, lotu jarri diote biterekin, eta gaurtik aurrera ja, gure esango dugu, bai, aldiriko lehen euskal trena izango dugu martxan dagoela, eh?
6: Oso, no?
9: Eta orialde batera utzita, gaurko saltxan sartuko gara, zekendo, behitu, eh? Azte buruan, Brad Pitt Donosti egin Donostian zegoela jakin nuenean. Gogoratu nintzen...
0: Donostian baia?
9: Bai, ostia aletik, edo bai.
0: Gatut ikusi?
9: Nola ez, zuketzu zula ikusi.
8: Beren eskalagunarekin etorri.
9: Baina aurrera eta atzera da bil, bai.
7: 70 años más joven.
9: Igotzen dira kotxeetan eta gero estakun gara doazen. Jakinako nukenik nora egiten.
0: Hombre, Orlando Bloom seguruenik La Perlara edo, Kontxara edo.
6: Baina atzua gertu zan albiste egiten ibili diela horrak erbeltzen edo akelarren markatu
9: Era bat egituzte do Perlara edo bazkaltzera. Beste askorek ez dakit egiten duten. Baina
6: ustut janan,
9: Martimera esan txigidari buruz asko dakiela. Zo irakurri nuen artikulu bat, nahiko jantzia dagoela txigidearen historian eta bere lanetan eta. Bueno, ba, hori irakurrita ere bai, jakinda Brad Pitt Donostian zegoela, goratu nintzen, nola duela ja denbora desente kontatu genuen hemen, iruzur gile bat zebilela munduan zehar, Brad Pitten izenean hainbat emakume konkistatu nahian, bai. Bueno, emakumeak eurak
0: bueno, baino, konkistatu nahian,
9: bai, banketxean zuten sí, diru guztia konkistatu.
0: Murtziakoa zen.
9: Ez dakit nongoa zen emakumea, baina Brad Pittekin ligatzen zebilela uste zuen.
7: Bai, el falso Brad Pitt.
9: Bai, abaterako zen etxetik.
0: Eta emakumeak ematizion, egun da hogeita marmila euro edo.
9: Era bat arrotuta, aterako zen etxetik emakume hori lapaindegian bere aventurak eta kontatu nahian, eta gero...
0: Azkarazko, jesizizizaion permanentea.
7: Arrotuta bukatu zuen bere konduko ronteak.
9: Bai, ertzain etxean edo borezi bilarenean kontatu barko zuen, pasatakoa. Bueno, bakasu honetan, areta gertuago daukagu Brad Pitt, eta areta gertuago ere bai horrelako iruzur bat, eta ez da txantxetarako gaia ze, 400.000 euroko iruzurra egin diote, 80 urteko gizon bati.
8: Euki, merdia, eh?
9: Gipuzkoan, Donostian, uste dut, bai, emakume batek eginiko 400.000 euroko iruzurra da.
7: Zer da, falsa morosa bat.
9: Bai, eta falsa morosa da, baina gainera, historiak badu bere, ez da que sarma den, baina,
7: sarma, badu intribuliza,
9: esango nukeze, klar, claro, hauek antza, emakumea eta gizonezkoa, ezagutu ziren Bruselan, bertan...
7: Brusel zetem, bada bestia.
9: Bai. Ba, bertatik datorren maitasun historio gezurteroa esango genuke.
6: Osa, tipa existitza, elkarrezatzen.
9: Bai. Sasi harreman moduko bat hasi zuten, bueno, hori emakumearen ikuspegitik, ze gizonak uste zuen emakumeara bat maite minuta zegoela, eta bera ere antza ala zegoen. Bruselan ezagutu zuten...
7: Sasi harremana da, etxan koete sasi tartean, no?
6: Ez, sasi harremana.
0: Ez, harreman bat.
6: Erdi bideko zeuz.
9: Ba, hori da. Sasi harremana da, era bat engainatuta bizizarela, besteak...
6: Mas paloma sepa ez da sasi.
9: Bai. Besteak lastanak eta horrelako egiten dizkizulako, baina benetan ez du zure...
6: Oi argitxuta, bai.
9: Ez du zu... Ez aitu maite. Bueno, sasi harreman horren baitan, bikotea deniara, joan zen bizitzera, alakant inguru horretara.
7: Ella.
9: Biak elkarrekin.
7: Biak.
9: Grizonezkoa, Donostiarra da, emakumezkoa ez dakigu nongoa, Bruselan ezagutu ziren, eta deniara joan ziren bizitzera, Mediterranean inguruko klima eta klimaz eta gozatzera.
0: Epeletara, bai.
9: Kontua da, etxe bizitza bat erosi zutela bertan, eta iruzurgileak ez zuen etxe bizitzaren erdia pagatu, baina antza eskrituratan edo 123.000 euroko dohaintza egitera konbentzitu zuen emakumeak. Hor ja, lehenengo arramplea edo, bertan horrekin egin zuen.
0: Lehenengo arramplea, bai.
7: Eskirrituratan, esaten duzu, 123.000 emakumea jarri dituela.
9: Emakumea jarriko balitu moduan edo, horrela zijoan eskrituratan. Baina gero, hilabete batzu pasazirenean, gaizo zegoen amari, emakumeak esan zion, gaizo zegoen amari, etxe bizitza bat erosteko, dirua behar zuela ere bai, eta hor, beste 123.000 euro lagutu zizkion, transferentzia bidez.
7: La pobre madre quería vistas, ¿eh?
9: Esta que hubo venía en el osi suene, ¿no?
7: Claro, te mueres mucho
9: beste
7: mejor con vistas al
9: mar. Este berrón de 23.000 euro la portu zizkion. Etxe horren jabea izango zela esan, es gizonari izan zion jarri dirua, baina lasa ize, etxe horren
7: jabere
9: izango zaire, izango zara, gero beste transferentzia
7: oso potro lasa egizona dena.
0: Oso potro lasai. Hori egiten pentsatzen
8: bai. Dirua barra barra.
9: Maite minduta bazo izan dute. Zergaitek izango duzu mezfia zure hipotekidan.
7: A ver, pagatu ya su pisucho baterosi pa mi madre. Hori bai, a tu nombre baino lasai ni keingo dizu todo el papeleo. Pues es da que dijo.
9: Bueno, hori bakarrik ez. Ge hortik aurrera beste 7500 euroko transferentziatan hainbeste diru aterazion banketxetik.
0: Denera zen badak igualain.
9: Ezer?
0: Guztira.
9: Bai, bai, 400.000 euro. Gutxi gora bera, 400.000 euro. Baina kontu honek epaitegitan bukatu du eta zorionez 80 urteko gizonezko horrek diru guztia berreskuratuko du, baina eta emakumeak dirua badu ze epaitegiak Gipuzkoako lurralde auzitegiak
0: esan du epaileak
9: adierazi du 4 urteko kartzela zigorra izango duela emakumeak eta gainera diru kantitate hori guztia itzuli beharko diola.
0: Claro, itzuli. Jongik esan duena, oraindik ere baldin badauka.
9: Claro, claro. Es que horrelakoetan badakizue. Amaren izenean badago beste etxe bizitza hori.
7: 80 urte los plazos se acortan, claro.
9: Claro, claro. Bueno, izango ditu bai, seme alabak, edo jo bak, edo bai. Baina epaileek behintzat egizunaren alde egin dute, eta dirudienez, dirua berreskuratu.
7: Bueno, y la madre está bien.
0: Itxasori begira. Benito bezala. Hauxe izan da gaurko dida jaun andreok entzule maite eta estimatuok. Berrizter esango dugu eskerrik asko pazientzia gatik zegoor. Beharri izan duzu epuska-buska bat, eh?
9: Esango nuke.
0: Aste arte goiza ere txek. Venga, hau ere egin dugu. Bihar asteazkena eta bihar udazkena.
7: Oh!
0: Mira, buf, bertxo baterako maten du, eh?
7: Buf!
0: Bai. Ibor, ez nola bota.
9: Ez.
0: Daukagu, gaur daukagu margina denbora tarte bat. Biharko, adibidez, berso asero bat pentsatzeko, ez?
7: Ah, bale.
0: Asteazkena eta udazkena. Errima garbia gorik ez dut topatuko, eh? Bale, Jongi, bertxoa biharko?
7: Venga, perfecto. Bukatu guztana como estena.
0: Zer?
7: Ekez, zika, bai, lo primero que me ha venido,
0: eh? Asteazkena eta udazkena, jazta.
7: Bai, guztana eta estena.
0: Ez, baina, guztana...
7: Estena da, zazta, txista.
0: Guztana eta asteazkena. Bueno, pentsatuko dugu bertxoa ere. Hala, eskerrik asko deno, irati, agur.
8: Aio, egun una izan.
0: Jongi, aio, aio.
7: Bai, bihar arte nubizitza.
0: Andre Aramburu.
8: Agur.
0: Eta ala, eni barra.
9: Bihar arte, musubana.
0: Eskerrik asko deno.
9: Asi ikusten remo.
0: Bai.
9: Arraunlaria ikusten.
0: Bai, bai.
9: Asi gona,
6: horra. Arraunlariak ikusten edo arrauna ikusten?
7: Arrauna, txika, arrauna.
6: Ah, bale.
7: Bai, que se aficione.
8: Arraunlariak ere bai.
0: Horain panorama. Aguazen gu,
7: bakea
0: ematera emendik. Ibon Fernandezekin.
10: Eguno.
0: Baita zuri ere, Ibon, animo,
10: Raspaldiko.
0: Ea guzti altxatzen duzun bizka.
10: Hau da, Espainiako trantzizio baino importantegoa, Trantzizio hau da, Espainiako baino importantegoa.
0: Eta gainera, egunero ematen den eta gertatzen den trantzizioa. All right. Eskerrik asko. Biba more ona, jala, animo, jau.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, zer moduz, azte arte hon, aze panorama, mentxo dugu azte arte goiza, gaurkoa, irailaren 22a, egun berria zabaltzen, didako lagunei bihar arte esan, eta egin dugu beteko trantzizioa dida panorama, bairitsi da ja panorama zabaltzeko unea, eta beste paisaia bat ikuskatzen, ba, aztako momentua, musika saioa da, hau musikaldizkari bat zabaltzea bezala da, baina musikaz gain ere beste kontu batzu jorratuko ditugu, protagonista asko ditugu gaur, eta kolaboratzaileen presentzia ere espero dugu. Hemen izango dugu gaur, Unai Madariaga, Unai SSS, gaur musikari bitxi bat dakar, animaliekin musika egiten duen artista bat aurkeztuko digulako, eta Unai hemen egoteaz gain, kolaboratzaile berri bat ere estrenatuko da gaur gurean panoraman. Andrea Pozo da bere izena, bera Ramona's First Evil Boyfriend bandako abeslaria da, eta oso ondo hitz egiten du irratian, beraz gaur hemen hasiko da gurekin, eta bere inspirazio diren talde batzuk eta baita fikzio bat ere ekarreko dizkigu hurrengo minuta hauetan. Bera entzungo duzu eta ja sumatuko duzu hemen honen parte izan behar duela bai ala bai. Bueno, bihar udazkenean sartuko gara Julenek esan bezala, eta udazkenean sartzako moduko musika entzongo dugu saioan zehar, eta bestelako izen batzuk ere izango ditugu bueltaka. 70ko hamarkadako doinuak ere bueltan ekarriko ditugu, eta Donostiako zinemaldian ere geldialdi egingo dugu Erne, gitarrika dela fuente aipatuz, baita Gatiburen azken dokumentalari erreparatuz ere. Hori guztia, aste arte goiz honetan zure saio berrian, eh? Irrati urte honetako estreinu honekin batera. Panorama, eguerdira arte, zer moduz?
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Apuntatu agendetan urriaren 16an bere bigarrengo albuma jasoko dugu Dos Latidos eta bertan joango da emaitza hau zebera, eh? Kolaborazio handia Utatak Iliketa den solkarrekin. Kale Artien kanta hau sinatuz urriaren 16an Dos Latidos kalean eta ondoren azarotik aurrera bira bat jareko du martxan Martinek Tatak eta bira horrek Andoain, Gasteiz, Iruñea, Bilbo, Zaldibi, Azpeitia, Donostia, Madrid, Oviedo eta Barcelona zapalduko ditu printzipioz. Zodakizu hauek azten direla kontzertuak eskaintzen eta gero geldi ezin jartzen direla, eh? Tata beste behin martxan eta bere diskori urrian kalea. Da gure bihotz taupa dekabrera jarraitzen dute hementxe panorama saioan egunon mundu guztiari, egunon panorama erdenei eta gaurko saioan ere, babekira, plagioei buruz hitz egita tokatzen da. Badakigu gaia oso gustoko duzuela eta kanten parekaketa batzuk egitea batzuen afizioen artean dela, ez da? Babekira, iraganeko kanta honek gaur egungo bestonen antza dauka, beraz plagioa da, eta gustoko dugu saltza hori hemen sustatzea. Eta konturatu gara, 70ko hamarkadako kanta ezberdinen plagioak egitea modan jarri dela. 70ko hamarkadan, jakingo duzu, estilo asko zirela nagusi, 60ekoan roka zen genero importanteena igual, baina 10 urte beranduago, 70ko hamarkadan, beste estilo batzuk ere hasi ziren musika munduan tartean, musika diskoa, reggaea ere jasotzen hasi ginen Jamaikatik, eta pankak ere izan zuen bere pisua. Ba, genero hauen fusioa izan zen 70ko hamarkadako soinua definitu zuena. Eta gaur egungo musikari asko hasi dira hamarkada horretara begira, ba, kantak sortzeko momentuan. Hainbeste begiratu dute hamarkada horretara, kasi-kasi garai hartako kanta batzuen kalkoak sortzen hasi direla. Hasiko gara esperimentu honekin, Miley Cyrusen azkenengo diskoa zabalduz. Miley Cyrusek Base Persuades albuma aurkeztu du joan den ostiralean, bertan bada Red Lights izeneko kanta bat, eta hau da bere soinua.

hau Miley Cyrusen edo Mileyren soinu berria da, Best Persuades diskoarekin, eta honek badu 70ko hamarkadako Amanda Lear abeslariaren kanta baten antza, eta hau da The Sphinx izeneko doinua.

Abesteak ez dira berdinak erritmo aldetik, baina melodia kalkatua da, oso antzekoa da. Mailiren Red Lights eta Amanda Lirren The Sphinx kanten arteko parekaketa egin da, baditugu antzekotasun asko. Eta begira, Amanda Lirrek berak Instagramen esan du, Miley Cyrusenak bere kantaren kristoneko sekulako antza duela, eta jazti dira Miley-ren fanak ere bere Instagrameko postean iruzkinak jartzen nahiko aserre. Hala ere ez da Miley-k hau egiten duen endabiziko aldia, formulari asko errepikatu duelako, ez da iraganeko kante melodiak hartu eta bere kantetara ekartzaren formula hori. Esan dugu, ez da, 70-ko hamarkadako doinuak hasi direla maileguan, kakotxartean hartzen gaur egongo musikariak, eta Miley ez da artista bakarra, Filadelfiako folk musikari honek ere beste kanta baten antza duen emaitza bat aurkeztu duelako. Bera da, Lizzie McAlpine.

Casey McAlpine, artista estatubatuarrak album berri aurkeztu du irail honetan, eta bertan doa A Car Wash and a New Pair of Pants izeneko kanta, eta batez ere fijatu batzeko akordeetan. Irurogeita marroko markadako Nick Drake-en beste kanta honen antza duelako.

Nick Drake-en taldeak kreditua eskatu dio Lizzy McAlpine-i antzakotasuna ikaragarria dikanten artean, eta Lizzy-k berak hitz egin du, artistak berak hitz egin du, Angel diskoa plazaratu berritan, eta aitortu du, ba, baduela antzakantak, alare berak beste fruitu bat hartu zuela, beste kanta bat hartu zuela, erreferentzia modura. Pink Moon izeneko doinu bat. Dena den, beste honen Nick Drake-en One of These Things First kantaren sekulako antza du honek, eta hemendik aurrera, ba, Lizzy McAlpine-ek kantaren kredituetan gehituko du Nick Drake. Aipatu ditugun bi izenak, Amanda Lear eta Nick Drake, hauen bi kantak beraien diskografiako entzunenetarikoak dira. Beraz, ez dute disimulatu, ez mailik ez da Lizzy-k ere beraien kantetan vibra hau, rollo hau, eba, lortzerako garaia. Kontua kontu panoraman, Base Persuades diskoa zabalduko dugu, aurreko ostiralean argi ikusi zuen diskoa. Eta hau da Mailiren amargarrena, eta hoxe duzue disko hori zabaltzeko erabili duen doinua, artista estatu batu harrak, Amarrak eta Mailu. Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: gaztea.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
7: Musika berria, estena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Izara oso ondo inguratu da bere aro berrirako ekoizle oso garrantzitsuekin, Roy Borland eta Twiste bezalako izenekin, hauek Rusowski, Jude Line edo Amaiarekin lan egin dute, eta orain Izaro ere batu da abentura horretara, estilo hau soinu berri honekin, soinu oso adierazkor honekin, Izaro eta Zorua izeneko kanta berria, Arkitektura albumeko lehendabiziko lagina eta disko hau aurkezten izango dugu. Urte berrian sartzearekin, Irunen Fikoban abiatuko duen bira erraldoi batean, Izaro eta Zorua panorama saioan. Kanta honen videoklipean, Carly Rae Jepsen artista bere etxean dago, eta etxeko leiotik kanpora ikusten du nola gizon bat ari den bere lorategiko belarra mozten. Geroago, Carly bera ateratzen da lorategira, eta autoa dagoen lekuan auto hori garbitzen hasten da modu provokatzaile batean tiporen arretara kartzeko. Eta provokazio bete-betean, bapatean konortea galtzen du Carly Rae Jepsenek istripuz, eta konorte galera horrekin batera amesten du Carlyk gizon hori, lorazain hori musukatzen duela. Bapatean, konortea bereskuratu eta urrengo planoan Carly bere bandarekin kanta hause bera jotzen agertzen da garajean sartuta. Eta bukaeran, bideoklip bukaeran, Carly Rae Jepsenek telefonoa idazten dio papertxo batean tipoari, baina konturatzen aldi berean tipoak beste papertxo batean bere telefonoa idazten diola bandako gitarra jotzaileari. Ba hori da kantonen trama, eta nik uste dut kantonen didioa eta baita kanta bera ere poparen historia direla. Kantau 2011ko emaitza da, eta marka oso handiak lortu zituen. Mundu mailako salmentetan 12 milioi terdi baino gehiago lortu zituelako Carly Rae Jepsenek.

itxura aparta mundu mailan 20 herri alde baino gehiagotan lortu zuen kanta honek lehenengo postua eta denok ezagutzen dugu melodia abestenera usartzen gara. Ba, adiz orain urte batzuk pasa dira, tartean artista kanadar honek beste disko broil batzuk ere plazaratu ditu eta azkenengoa joan den ostiraldean aurkeztu du Carly Rae Jepsenek. Disko bikoitz bat da Day and Night izenekoa. Gaueko atalean, lehenengo atalean, dei horretan, ba, kanta argitxuak, melodia lasaixeagoak topatuko ditugu, eta night alean aldiz, gauean zentratzen da, literalki, eta ba, proposamen dantzagarriagoak metatu ditu Carly Rae Jepsenek. Hogeita lau abesti guztira, eta horietako da jarriko dizuegu, zuek ikusteko ze aldea dagoen, Call Me Maybe artista hartatik, gaur egun egiten duen horretara.

Segituan panorama saioan Andrea Pozo kolaboratzaile berri izango dugu bere tartea zabaltzeko, baina lehenago Call Me Maybe honen egile den Carly Rae Jepsen eta bere azkenengo album bikoitzetik Day atala zabaldu, atalik organikoena etortzen topatuko duzu perlatxo hau, eh? Oso fan naiz. Burning Heart kanta honekin Carly Rae Jepsen panorama saioan.

Goizeko amarterdiak entzun duzu seinalea, hau da Gorka Urbizuren proposamena panorama saio berri honetan. Gorka Urbizu, aurki izango dugu beste behin agertokietan, estrenatoki gainetan, zer eta Peiremans bandaren itzulera hori dela eta abenduan bira bat egingo dute, Jali Tour izeneko bira, eta Euskal Herria goitik behera zarkatuko dute Peiremans taldeko lagunek. Aizu hau da panorama saioa, goiza abian jarri dugu, eguerdir arte zuzenean musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da. Eta hemen gure unibersonen barruan beste ahots batzuk ere bai, hemen txenago, zoi matraka ematen, baina beste ahots batzuk sartzea ere komeni da, eta kolaboratzaile berria dugu bulegoan.

0: gainera ahotsonen Javi Alavera musika talde bateko abeslari ere badelako, Azkoitiko Ramona's First Evil Boyfriend bandako abeslaria da, ahotsa da, eta mendik aurrera Panoramako ahotsa ere bai. Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon, Ibo.
0: Zer moduz zaude, ongi etorri?
1: Eskerrik asko, osondo.
0: Bueno, hau izan zen fletxazo bat, udan izan zen Dida Freseko zure bisita ona, eta esan honen begira, ba, ze ondo hitz egiten duen neska honek, eta honek izan behar du, bere lekua gaztean, eta saio berria martxan jarri dugunez, ba, saio berri honetan, kolaboratzaile berri modura, Andrea Pozo, Ramona's First Evil Boyfriend bandatik. Ezagutzen ez duen horrentzat, banda honen eskaintza zein da, zer da zuen, estiloa etiketa, hola, laburra ipatuta bakit, igual oso gustoko ez duzula musikariek galderau, baina azkar-azkar labur biltzaldera nola definituko genuke?
1: Ba, zieran bedroom pop, lo-fi, bezalako etiketi jartze genuen egise da, ba, oain, beste, nik uste beste estilo bat hartzen aigeala, ez? Mm-hmm. Baina bada, ba, bueno, identidade desberdin hori badauke unola bait, ez? Eta igual hemen euskeraz olako estilu ere ez da oso zabaldute, o ez da asko egiten, eta igual hor geixo enkajatze duguk.
0: Agustuan izan zineten, gaztea gau hartan, Zarauzko Malekoian, olaia inziarte, eta zeatik ez taldeekin batera, alako lehiak eta muduko aljarritzen martxan gaztean, zuek izan zineten aukeratuak, eta itzegin genuen zuekin, edo zurekin, justo kontzertu aurretik. Horan kontzertua pasata, ze sentsazio, hor Zarautzen, paisaia eder horrekin eta kontzertua eman izanagatik eta?
1: Ba, azken aldixen asko komentatze dugu grupokuk, oza, gure hartin, ba, kontzertu hori oso berezixe izen zala, eta jo, gaina guretzako, ba, bueno, publiko asko egon zan, ez gaude oitute ez dare, ba, olako hainbeste publiko ukitzea, eta gainea, ba, hori esaten una aurrekune, ba, Idoiakin, Zeatik ezekin, ba, bueno, ez gaude oitute olako, bueno, kontzertu formatuk emateaz, sala txikixetan eman izen deu, bueno, justo aurreko ostegune honen ongi enien Bilboko sala txiki baten, Lumierren, eta, bueno, ba, olako zirkuitu mogitzegea geixo, eta orduan, ba, bueno, olako aukera bat izeti ere, ba, guretzako, ba, oso aukera politxe izen zen.
0: Ba, mendik aurrera Andrea Pozo hemen izango duzu, Panoraman gauza ezberdinei buruz hizketan, zadakizu hemen, bi zutabe nagusi ditugula, musika eta irudia, eta zurekin hasiko gara, Andrea, irudia zitze egiten, baina irudi honek badu musikarekin bere lotura, ze gaurko zure gomendioa telesail bat da.
1: Bai, telesail bat batekin ator gaur, ze niretzako, bueno, musikikin konektatzeko erabat bada, ba, well, telesail bat ikusti o pelikulu bat ikusti eta orko musiki ezautu, dani naiz asko, pues, un poco saltxera de, jo, ze kanto da hau, ba, ikusiko eta ber, zein artista, ze grupo dan, ez? Eta hau txikitatik datorren bagauz bada, ez? Akordatzen naiz, ba, 16 urtekin, o 17 urtekin, nik usteia unibertsitatean neuela. Eta, bueno, ba, telesail hau erdentzan, ez? My Mad Fat Diary, izeneko telesaile da.
0: My Mad Fat Diary. Euskaraz badaukagu itzulpena?
1: Ba.
0: Ze, jakin badakigu primeranen badagoela ikusgai, igual jatorrizko itzulpena dauka, baina begiratuko dugu, jatorrizko hizkuntzan My Mad Fat Diary izango litzateke, zure gaurko gomendioa, eta hemen musikak bere ezama daukazu esan bezala.
1: Hori da, azkenin, telesaila hau dauko kaute Ingalaterran, Lincolnshire izeneko kondadu uste dela, eta, ba, bueno, larota margarren amarkadan kokaute dago, ez? Ta justo garai hori izen zan, ba, bueno, Brit popa, ba, oso presente zeuen garai bat, ez? Azkenin, ba, bueno, telesailonen banda sonoran barrun, ba, oasisek presentzia undixe dauke, justo, ba, bueno, garai hortako Brit pop horren kandidatuetako bat, ez?
0: Bai, hor leia bizia zegoen gara gartan, eh? Aurrez aurreko oso pot toloa bizitzen zen.
1: Bai, garai hortan zeuen, ba, hori, Oasis eta Blur.
0: Hori da.
1: Eta
0: noren aldekoa zara, kasu horretan?
1: Oasis.
0: Bai, begira, aurrekon justo lankide batekin, Marijorekin erredakzioan izketan, eta bera Blur zalea zela.
1: Bai,
0: Eta nik ere bera alde egin nuen, Aukeratzakotan nahiago dut Blur taldea, ze Galagaren nahiak eta astu xamarra dira. Bai, kanta oso nahi dituztela eta hori guztia. Baina aukeratzakotan Blurrekin geratzen naiz, Damon Albarnen, ez dakit, jarrera, eta bere virtuosismoa, eta bere kantak egiteko modu asko gustatzen zait, eta bere pertsonaia ere bai.
1: Bai, egixe da, a ber, ezken nahi basizekin pasatzezat gauzea.
0: Lehendabiziko leia gure artean,
1: Total.

0: Tine ikuste zala igual estilismo aldaketa hori o bereiztasun hori, ez? Segixe da, oasis erlazionatze zala asko, ba, kola klase obrera, ez? Bai. Ba, Ingalaterrako iparraldikin eta abar, eta blur, ba, geixo, los sureños, ez? Ba, geixago pijoak zianak eta bai. Hola, ez?
1: Eta popero xeagoak ere bat ziren blurrekoak.
0: Hoi da, hmm. Ordu, bueno, ba, niretzako igual geixo enkajatzeit, ba, oasisen estil hori.
1: Bideatez, bazoaz urrengo birera, oasisen urrengo birera, ze hori goze jokoak bezala da, eh? Sarrera lortza izango da gauza oso ba, gogorra.
0: Ez dauket esperantza. Mm. Bizket telesailagu gomendio bezala horrexatik enekartzen nun. Zarrera igabe gelitatzen aldi bagea.
1: Gutxinez telebista piztu eta primeranen ikusi, hau esan dugu, My Mad Fat Diary euskaraz daukazue primeranen, eta bertan musikaz gain ze kontatzen da telesailean.
0: Bai, azkenen telesailagu dago oinarritute Rachel Earl izeneko neska baten eguneroko batean. Eguneroko bat idatzizun beren erabezarun, eta gero publikatuzun ba, liburu o novela bezala, ez? Orduan hortan oinarritute dago. Ta kontatzeu pixka de Rachel honen bizipenak, ez azkenen da neska bat ba, osasun mentaleko zentro baten ingresatua egon izan dana ba, urte betez edo bi urtez, eta bueno, berak dazka arazoak batez ere ba, bere gorputzakin, ez? Ba, bueno, ikusten da eszena desberdinetan ba, trastorno por atrakon eta horrelako gauzak, eta lantzen da asko ba, lodifobia alde batetik, ez, eta bestalde baita ere, ba, zein inseguritate edo eukitzein ditugu gure gurputzakin, ba, guztion moldetan sartu alizateko, ez? Mm-hmm. Eta pixkat hori da, lantzen den gaian, eretzako momentu hortan izen, zankaro, amaxi urtekin olako telesail bat errepresentatuta sentitzen itzen, osea, incluso garai hontan esango nuke ba zerbait innovadorea badala, ez?
1: Holako ba, jarraitzen duela alako izaten. Batez ere oraingo garai hauetan jakinda ba beste gorputz molde batzuk gailentzen hasirela berriro eta historia hauek beste behin itzaletara joan direla ikusita, ezta?
0: Hori da, ta batez holako ba bueno, kanonetan sartzen ez den emakume bat holako gorputzekin normalen protagonista papeletan ez dala egoten, ez? Eta bueno, niretzat obeintzet telesailosun markau zitzaidan hola estena potente bat izan zan, ba, bueno, gai honen barrunez, baina, bueno, Rachel protagonista, ba, gau baten, ba, krisis bat edo emate jo, ez? Eta asko azaltzeie bere pentsamenduak bezala errepresentatua, ez? Eszenifikatuta. Eta momentu horretan, ba, bueno, Rachel zeuen bere inseguritatekin, eta, bueno, ba, nazkatuta zeuen bere gorputzaz nazkatuta, eta justo momentu hortan agertzen da Radiohead den kantu bat nitzako dala, bueno, nire kanta favoritona, eta nik uste horretik dala, telesaien ikusi nulako eszena honekin vinkulauta, ez, dala Fake Plastic Trees.
1: Eta hau da kanta hori, Radioheaden proposamena.

0: Eta zer da klimax momentu horretan gertatzen dena kanta honen bultzadarekin, Andrea?
1: Ba, momentu hortan dago Rachel, ez, ertetza bere etxetik basura botatzea, eta momentu hortan kentzen du, eske da como super, o sea, bere gorputzaren disfraza kentzen du, ez, o sea, daka kremaiera bat, eta kentzeio kremaiera da kentzen da, eta disfraz horretatik ertetzen da argala dagoen emakume bat, ez, bere representazioa, ba, emakume argal bezala, ez. Eta niretzako oso metafore polita da, ba, batez ere kantu honekin, zazkenen fake plastic trisen kantu honen gaia da pixkat, ba, nola bizigean errealitate faltsu baten, ez, plastikozko errealitate baten, eta nola intentantze du, ba, besteen molde hoietan sartzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, politia iruditzen ziten gaina, bo, bueno, bea, ispiluan behiratzea, eta ikusten du bere gorputza, esategu, hau da nahi betena, ez?

0: Zartzen ez den historio etako bat kontatzen du telesailonek eta soinu banda oso boteretsua bide batez Radiohead, Oasis eta antzerako beste proiektu batzuen ba, kantak entzunaz, badira beste izan batzukola gogoratzen dituzunak soinu bandaren aldetik?
1: Bai, The Cure, Mazi Star baitere, Suede, baita.
0: Oso British dena.
1: Bai, dana bai. Super British, bai, bai.
0: Bueno, ba, apuntatu, eh? Gainera, hortxe aukazu euskaraz ikusgai EITB-ren primeran plataforman My Mad Fat Diary izeneko hiru demoraldi eta guztira 16 atal. Imaginatzen du laburrak izango direla atalak.
1: Ba, uste, bai, ez? Igual ordu erdikoak, enaiz gogoratzen.
0: Igual zuri azkar pasatzen ezkizun ez da. Ba, bai. Aizu bandera, eskerrik asko eta ongi etorri Panoramara, apuntatzen dugun gomendioa, eta horrengo bastean gehiago.
1: Ui da, mi eskerri, bon.
0: Aste polita izan.
1: Berdi.
0: Entzongo dugu Olivia Rodrigo, jakin badakigulako hau ere bere oso gustokoa dela, entzongo dugu Stupid Song, eta segituan goiz honetan beste kontu interesgarri batzuk. New York

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Horren zondu zuena extra salbun berri aurkezten, eskandinaviar artista hauden Tove Lo duzue. Egia da bere betiko fanak ez direla oso gustura geratu diskorrekin, baina kantaren bat edo beste guai dago, erakargarria da, eta hause duzu egetako bat Source of Life izenekonekin, Tove Lo artista suediatik. Hemen ze panorama saionen barruan, bere beste kanta hau da bere kantarik ezagunena.

Eta oraindik ere indartxu jarretzen du musika egiten bakarlari honek, popizar zoragarri honek. 10 minutu goizeko ameketarako eta popizar interesgarriekin jarraituz, oraintxe bertan Donostiara gatoz, Donostiara, Gipuzkoako hiriburura, zinemaldiaren 64. garenen edizio horren bila.

Estreña tu dute La Bola Negra pelikula Javien pelikula berria, gitarrika de la Fuente protagonista duen pelikula, eta hasi dira ja promo egiten, modu oso intensoan eta indartsuan, promo hau Bortitza izango da dudarik gabe, ikusten da atzean dirua egon badagoela, eta gitarrika de la Fuenterena da, kanta nagusia, La Nieve izenekoa, askorentzat Oscar bat ere lor dezaken kanta, eta hor leia bizian dago, bestek beste Taylor Swiftekin, Taylor Swiftek Toy Story bosterako egindako kanta hori ere, izendatuen artean egon litekeela. Gainera, soy una pringada eduki sortzaileak galdetu dio gitarrika dela Fuenteri elkarrizketa batean ea nori eskatuko dion sua edo zigarro bat Oscar Saribanaketan bertara joaten badira eta gitarrikak garbi dauka Taylor Swifti eskatu nahi diola pitillo bat. Hortxe, ba, gakoietako bat elkarrizketa hauetan zehar. Eta gainera, zuzenean ere eskaini du, Álvaro Lafuentek piano eta hotxean kanta hau aurkezpen handi horretan. Hotxe duzue La Nieve kanta zuzeneko bertsioan.

0: Donostian dira sortzaile hauek guztiak, eh? Gitarrika de la Fuente eta gainontzeko aktore denak ere bai, baita Javiak La Bola Negra pelikula hori aurkezten.
1: Panorama.
0: Etxeko musikariak ere baditugu beraien basorkuntzak aurkezten estrenatzen, etzi Fermin Muguruzak bere 40 urteak ospatzen dituen dokumentala estrenatuko du Anoetako belodromoan, gainera sarrera guztiak agortuta daude, Adik Gazteako sarei gonbidapenak banatzen gabiltzalako. Eta Gatibuk ere bere dokumentala aurkeztu du azken egun hauetan, Gatibu agur esan barik izeneko dokumentala. Hementxe Dida saioan Gaizka Izagirrek esan du gainera dokumentala interesgarria dela eta Gatiburen 25 urteko ibilbidearen errepaso oso bizia dela dokumentalean ikus genezakena. Eta eduki aldetik beraien despedida bira horretan zehar taldekidek bizi izan zutena kontatzen da, momentu intimo eta simbolikoekin eta baita aitortza handiekin ere. Alex Arduik dokumentalan kontatzen du hitzez hitz banda ez dela itzuliko, gutxienez Gatiburekin bera ez dela itzuliko, horrek ez du esan nahi beste musika proiektuaren bat edo egingo duenik. Eta ja taldearen amaiera hori derrigorezkoa zela, taldekide bakoitzak beste interes batzuk bazituelako. Eta agur horren ostean Gatibuk agurra egin ostean, Alex Arduik infarto batera izan zuen, bihotzeko batera izan zuen, eta hori ere kontatzen da dokumentaldean, gaur egun askoz lasaiago dagoela esanez. Dokumentalak Irizar sari bat lor lezake, Euskal Zinemari eskinetako saria, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hori interesgarria, eh? Gatiburen dokumentala beraien azken bira hori labur biltzen duen dokumentala, Gatibu agur esan barik.

0: Zinemaldia topera, bihar hemen izango dugu Aimar Perez, gazteriaren epaimaiaren parte den kidea eta gure kolaboratzaile dena, berak ikusi dituen pelikulen errepaso bat egiteko, eta etzi Amaia Urreztia, makilatzaile eta ilea paintzailea ere, hemen izango dugu panoraman, bera topera dugulako lanean, aktoreak eta sortzaileak apaintzen aurtengo edizio horretara begira. Zenbat, gauza kontatzeko, goiz hauetan panorama saio honen barruan.
1: Panorama gaztea.
0: Baina horrengo pausua, udazken honetan bere debuteko albuma aurkeztuko duen artista honek ere egingo dugu, Gara Duran da bere izena, bere diskoak Gara eramango du izenburutzat, eta hause bere berriena, Perderte izeneko doinua.

0: Agian askotan hitz egin duzu jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturclick.euskadi.eus
2: Badugu plana.
1: Kulturclick.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
5: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
5: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
6: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea. Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
7: Musika entzongo duzu.
8: Eta edukiak ikusi.
7: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
8: Baita, beste plataformetakoak ere.
6: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
5: Gaztea, nahi adina.
6: Goizeko 11ak dira.
5: Gaztea.
6: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
9: Hau da gure panorama goizero Gaztean, goizeko 10etan hasi dira ostean, hemen sartzen gara, eta eguerdir arte bi orduko saioa astelenetik ostiralera, zer moduz. Gaurkoa dugu udako azkenengo eguna, hori egun oso azpimarragarria da guretzat, eta udako azken txampa honetarako, udazkeneko doinuak ere kareko ditugu panorama honetara, udazkenan sartzeko kanta bat eta bakarra dugulako zue jartzeko, eta hori urrengo minutu hauetan izango da, baina udaren balantze bat egiten hasita, aurtengo uda, zeru begira ongara. Batazera abuztuan eguzki eklipse hori dela eta mundua gelditu egin zen, eta mundua gelditzearekin zerura begira jarri ginen, orain, uda despeditzeko edo, gaur beste behin jarriko gara zerura begira, eta astroetara begira jarriko gara kanta baten konpainia. Talde edo bakarlari itxaropentsu baten kanta berria da, oso amesgarria, eta berela jarriko dizuet. Eta hau dena, ondo borobiltzeko, beste kolaboratzaile bat. Unai Madaria gara izango dugu gaur, eta animaliekin, animaliez baliatuz, musika egiten duen artista bat ekarriko dugu berela Unaik. Unai ez taldeko bestlariak. Eta beste kontu batzuk ere bai hori guztia, eguerdir arte, hementxe panorama saio honen barruan, baina lehenengo eldialdia, Bizkaiko kostaldean egiteragoaz banda honekin. Laster, oraintxe bertan, beraien disko berri aurkeztuko dute, eta horrengo asteburuan Xixili Festivalean izango dira Bermeon, beraien herrian, kanta hau etxek aurkezten, etxekalte.

Bermeoko Laguna Hauek disko berria dute, ez hil inoiz izeneko disko aurkeztuko dute, urrengo egun hauetan, Etxe Kalte taldea, urriaren 16an edo 16an, bera duten bezalaxe, album berria kalean eta bertan doa espaloietik izeneko doinua. Etxe Kalte laukotea beste binerazoan gaztean, panorama saioa. Segidan, himno generazional bat, belaunaldi bat markatu duen erazarki bat entzungo duzue, eta gainera kanta horrek, kanta honek, lotura du gaurko egun honekin, iragilaren 22. honekin, nola ahaztu teklatu hauek. Iragilaren 22 batez, duela amabost urte borobil ikusi zuen argia kanta honek. Nik uste dut, ba, gure garaia markatu den emaitzetako badela We Found Love izenekoa. Eta kanta honen atzean bi izarrandi ditugu, Calvin Harris ekoizlea, baita Rihanna ere, eta Calvin Harris eskoziarra, aurtengo udan hemen izan dugu, eh? Euskal Herria bisitatzen, bere DJ saioa eskeniz Bilbo Handian. Kanta honek 15 urte bete ditu, gainera kantaren leloa 16 bider errepikatzen da kanta osoan zehar, We Found Love in a Hopeless Place, eta lelo hori modu improvisatu batean sortu omen zen, ez zegoen helbururik mezu hori zabaltzeko, eta ondo enkajatzen zuenez kantan zehar, ba horrexegatik alaxe aukeratu zuten, We Found Love in a Hopeless Place, kanta honen ba esaldi nagusia.

Rihanna entzungai kanta honi hautsa jarriz, lehenago Leona Lewis edo Nicole Scherzinger abeslariei eskaini zitzaien kanta, hauek ezezkoa eman, begira ze punteria hona haukaten. Eta azkenean Rihannaren eskuetan erori zenean, ba, hortik aurrerako guztia historia da, ez da? Calvin Harris, Rihanna We Found Love, 15 urte bete dituen kanta gaur bertan, eta ez da beraien arteko kolaborazio bakarra, hiru bider batu dituztelako indarrak, eta ez edozen kantetan, hau ere beraien arteko match horren emaitza da.

Where Have You Been ezaguna 2011ko hita, hau justo We Found Love ostean heldu zen. We Found Love funtzionatu zuenean, ba, esan zuten guazen beste behin indarrak batzera, eta Calvin Harrisek Rihannaren Talk That Talk diskoan parte hartu zuen, halako doinuak osatzen. Estatu batuetan bosgarren postureño heldu zen doinua, eta beste behin irakutsi zuen hauen arteko batzea oso gauza eraginkorra dela. Ba, hirugarrengo kolabo bat ere egin zuten, hau bost urte beranduago, eta hau akaso igual klubero xeagoa da, oiko dance ritmo orokorre do, oinarrizkoiek atzen utzita. Eta hau da, This Is What You Came For,

Calvin Harris eta Rihanna beste behin elkarrekin, eta kanta honen konposak eta melodia Taylor Swiftenak dira. Gara hartan Calvin Harris Taylorrekin batera zegoelako, harreman sentimental bat zuten, eta elkarrekin kanta hau egin zuten, gaur egun kredituetan Taylorren izena ere agertzen da, eta zoi diote atzako hoiek bere ahotsa ere ba, izan litekeela. Baizu entzungo dugu, gaur ama bosturte bete dituen doinua Calvin Harris eta Rihanna elkarrekin, udako azken txampa honetan zoragarri sartzen den doinoetako bat delako.

0: RCA.
1: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezken leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez markotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
6: Kaiku, hemengo kalitatea.
7: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

0: Panorama saioan Thatcher, Zeta Malakia elkarrekin, etu ez da lolerik kanta honekin, azken minutu hauetan panoramako soinu bandaren parte diren bi izen, eh? Thatcher eta Malakiaz, aste arte onde noi, eta datu batzuekin nator segidan, datu potente batzuekin. Estatu batuetatik jaso dugun datua da hau hain zuzen ere, asko aipatzen dugu azken aldian viniloen salmenta, LP hoien salmenta asko hasi dela, ja urte batzuk badara matzagu, hori aipatzen ez da, viniloen salmenta hori momentu oso gozoan dugula. Ba, kontua aldatzera dator. Hauxe da gutxienez, Ameriketako grabaketa industrien elkarteak zabaldu duen txostenak dioena, eta txosten honek aipatzen duenagatik CD edo disko kompaktuen dirusarrerak euneko 60 handitu dira urte honetako lehen 6 hilabetetan, lehenengo 6 hilekoan. Guztira, 161 milioi dolarretara iritsiz. Horrek aurreko urteko aldibereko 108 milioi dolar inguruko kopurua gainditzen du, esan dugu, 161-ara heldu dela aurten, aurreko urten 108 milioi dolar ingurura heldu zen salmenta, edo, bueno, dirusarrera kopuru hori, eta aurkikuntzetan nabarmendutako kategorien artean igoerarik handiena izan da CD edo compact diskek pairatu dutena. Udan zifrek ageren utzi dute CD-en salmenta 16% handitu zela estatu batuetan udan, eta horrek esan nahi du oso momentu oparoan bizi dela 80-ko hamarkada bukaeran 2000-ko hasieran topera jaso genuen euskarri horren unea esango dugu. Konparazio batera, alderaketa bat egiteko asmoz, viniloen salmentak 2,4% baino ez dira hazi urte honetako lehenengo segilekon. Esan dugu, CD-ena 160, viniloena 2,4% baino ez da hazi. Dena den viniloen formatua da oraindik ere arrakastatxuena, bere garaian azkunde ikaragarri izan zuelako, baina erne CD-ak lekua egiten ditugulako, eta aurkiziur preziatuenean den, edo preziatuenean bilaka litekeen, euskarri izan liteke compact diskena.
1: Panorama Gaztea.
0: Ondoren gobek ez dakit, beraien euskarri nagusi modura compact diska izango duten Zeta Belonaldiko artista batzuk direlako hauek,
2: No me faltan las ganas de verte.
0: 1111 taldeko lagunak dira hauek, Madrilgo hirukote bat da 1111, eta hemen Pedra, Armas eta Ru 00 bat laguna ditugu talde osatzen. Beraien musika estiloa netcore, pop mutante eta sentikotasun digitala, kutsu horretako musika egiten dutela esan genezake, eta zarata eta melodia arteko oreka oso perfektua sortu dutela edo lortu dutela ere azpimarra genezake. 1111 banda

disko berri atara dute Historias de Ángeles diskoa, joan den ostiralean jaso dugu album hori, 10 abesti biltzen ditu lan honek, eta disko honen barruan kolaborazio handiak ere bai, gure inguruko artistekin bat egin dutelako, tartean Jofe eta Kilikirekin atzeko emaitza hau osatu dute, 1111 bandako lagunek, te espero de vuelta kantazari.

Diskoaren premisa pop melodikoa espero ez dugun lekuetara eramatea da, eta leku hoietan melodia hoiek bihurritzea eta zaratatik gertu eramatea. Horixe da beraien esperimentua, eta nik uste lortu dutela nortasun handiko etiketa edo soinu hori erdiestea. 1111 bandaz ari gara, esan dugu Jofe eta Kilikek kanta honetan parte hartu dutela, baina beste euskal banda batek ere egindu elkarlana talde honekin, eta entzungo dugu osorik, eh? Dos personas juntas son un milagro, canta honekin 1111, eta Donostiako Merina Gris taldea.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Top 5. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsail. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maiuren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin. Musika berria, estena ezberdina. Moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Egunon goizeko amaikak eta hogeita amaika minutu, amaika terdietako langatxo pasadugu, zuzenean panorama saioa, hemen gabiltza, gure gaurko paisai hau ikuskatzen, musika zizketan, eta baita musika ez dena zere, musika eta irudia, bi mundu hoien artean mugitzen garelako. Eta gure kolaboratzaile sarea ere, bai, lehen izan dugu Andrea Pozo gurekin, eta ja prest dugu, ez dakit non gaurkoan, ze bakizu aneta hemen ibiltzen dela bera, Unai Madariaga, Unai egunon.
2: Kaixo, egon egunon.
1: Kaixo, zer modu zaude?
2: Ondo, hamen ze kotxen atrapan oso da aparkatan hau gasolindegi baten.
1: Así aparkatuta gasolindegian,
2: la zero glamour.
1: Oso, bueno, kaleko bizitza totala, ez da kalean zabiltza, eta hortik, ba, ez zara mugitzen. Oso, zuk oso kaleko azara ez da, Unai, etxean un gusi ibiliko zara.
2: Bueno, ez pentsa, bai, kalean ibilten az, niko txakurra gazta langanera beti, pues ya sabes.
1: Bai, bai.
2: Kaleko bizitza.
1: Txakurak hori eskatzen du, ez da? Paseo honak ematea. Egunean hiru paseo, edo nola da hori zure kasuan?
2: Minimo, religiosamente, eskatzen dauz.
1: Ze arrazako da txakurra?
2: Zeran hau pastora alemana.
1: Ah, bale, honek eskatzen du aktivitatea, eta mugimendu.
2: Bueno, eskatzen dauela, bai.
1: Bueno, Unai, zurekin nahi duzuna, hori segiten gabiltza, bai zurekin eta baita beste kolaboratzeak ere, bai, gomendioak, inspirazio iturriak, aholkuak, hau da zuen espazioa, eta egia san gaurko protagonista nik enuen ezagutzen, hasi nintzen atzo saltxeatzen zuk izenburua edo bere izena pasa zendidan bezalaxe, eta jo, uste dut mundu berri bat zabalduko zaigula, eta imaginatzen dut zuen kasuan gaurko izen hau ziur zuen musika egiterako garaian ez ez taldean ere, izango dela inspirazio iturri handia, ez da Unai?
2: Bueno, ez da, inspirazio bada gehiago, munduan egoteko modu bat zabaltzen dauen inspirazio bat edo, ez? Musika zuzenean ez da inbeste inspirazio moduen hartzen, bai, bizitza de mundua ikusteko, ikuspegi baterako inspirazioa bada.
1: Eta nor da bera?
2: Jim Nolman, dako guau. Nik ez dakit, nik ez nauke zango musikaria da nik, ez dakit zelan oso ondo ze kajoitan sartu artista moduen deituko txagu, artista zango txagu, da hola nitziku, bai honik hau ibili zendana beti eitzin izen da animaliekaz musika, orduen berak bere lanak beti onda bori, errotuta beste animali batzuekaz musika egiteko nahi horretan edo, bueno, ez dakit azkenean beste animali batzukaz zeuk be musika egin zeinken edo zeuk musika egin da animali horriek zelan erantzuten da ben edo gutxe gora bera ez dakit, limite horrek pizket zabalduten edo, ez?
1: Bai, zut diozuna da beste animaliak aipatzen dituzunean, gizakiak ez diren besteak aipatzen dituzu, ez da?
2: Hoize da. Bai, espezien arteko, ez dakit, simbiosis bat musika hitzeko momentuen edo. Hori saiatu da beti bera hitzen.
1: Eta adibide batzuk, zebegiratuz, bueno, bera, esan dugu artista dela, artista konzeptual modura ere artistu genezake, kompositorea da, eta ekintzaile ekologiko ere, bada, beraz, artearen bidez ere nahi dut nola edoala biztan jarri, ba, animalien errespetua, eta imaginatzen dugu, bere ekintzailetza horrekin ere, ba, gauza lortuko zituela.
2: Gero bera beti zaiatu da aldean duten alde horretatik, ze beti dino, beti esan dau mundu horretan, ekologismoaren mundu horretan eta danak dabiltze zala beti aserre eta borrokan eta berak azkenan gure izan dauena beti izan dala oso modu humilean animaliekaz musika egin hortik etorri izan da gero ekologismoaren ideia hori eta Greenpeace egazin izan dau lan, da olango gauzak, bai, bera beti zaiatu da alden duten pizkat parte horretatik, nahiz eta azkenean oso eskutik doa zen, ez da?
1: Ba, aktivismoa zeharkako zerbait izan da, berak funtzean arte egiten zuela, eta gero ba, demoraren poderioz, arte horren bidez, aktivismoan amaitu da, nahiz eta bere helburu nagusia hori izan. Eta animalia bat aipatzekotan, badago animalia konkreturik bere gustokoena denik, edo horrekin lan egin duenik?
2: Bueno, gero berak dako Music with Animals, disko bat, eta bertan dekoz, ba, purret rekopilatorio moduen urteetan zeharin dauzen lan nagusiak edo, eta disko horretan batez be, agertzen dira, orkak da...

0: ba, gabonetan abilantziko bat moduen, izango basa moduen, da berak dako hori akapela grabata, irureun indiegarreka zatzetiko lan zarataka, eta orduen, oza, musikalki ez deko zentzu handiagirik bez, ez? Mm. Oza, kontzeptua da bat ez be lana babesten dan, babesten dauena kontzeptua bera da.
1: Bai.
0: Zekero, ba, bueno,
1: Esta oso entzun erraza esango dugu, ezta?
0: Matemoten dago.
1: Bai, entzongo dugu lagintxo bat entzulak eta denoko katzeko, hau da Playing Music with Animals diskoa, epatu dugu Jim Nolmanen diskoa dela, bera da sortzailea, eta diskonetan irureun indio jar, amabi, otxo, eta ogei orkak parte hartzen dute. Eta hause duzue, album horretan, orka rege izeneko doinua di.

0: nahi, pentsatatuz mikrofonoak hartuta joango dela orken albora, grabatuko ditu puskatxa hauek, lagila hauek, eta gero estudioan bere gitarrarekin rege puntua gehituko diola, eraz, lehen nabizi, piezak biltzen joango da, eta gero kolaxe egingo du estudioan.
1: Ez que interesgarrien hori da, zuzenean iten dauela.
0: Ah, dena zuzenean da.
1: Bai, bai. Oso argazki politik dauz, bera barkuen gitarragaz da orkakor albuan. Mm-hmm. Da, bera kontaten dauena hori da, azkenean oso momentu gitzi topaten dauzela, igual bi orduko grabaketa baten, itxasuan, ba, bos minutu topaten dauzela, non benetan balio garria dan zeuzer, bai beran, ez dakit, gitarra gaz lortzen dauen komunikazio hori, bai, azkenean, pues, animaliak ematen daben, zeukestak esun, noiz hasiko diezan, edo ze momentutan egongo diezan berbatan, komilatartan, edo.
0: Bai. Bestalde, hori, aipatu duzu, animaliak berbetan, bere ibilbidean zehar badira bi adar esango dugu, bata da, espeziarteko musika, hori landu duelako berak, Normanek, eta beste adarra ditzateke, espeziarteko komunikazioa. Zehauek ere komunikatzen dira,
1: bai.
0: Eta hor, bigarrengo atalunetan, musika ezten horretan, komunikazioaren atalunetan, berak nabarmentzen du, hierarkiari gabeko elkarrekintza benetakoa dela animalien arteko komunikazio hori eta hortan sakontzea gustoko izan duela berak bere bidean zehar.
1: Bai, bai, bitu, gero berak eukin izan dauz beti ba hori ekologismo horretan ibilita, sartuta ibilidanean zientzialari asko ibilidirez, beran albotik ez, lan hori ba lan horreri edo puntu zientifiko bat aterateko nahi horregaz. Eta bera kontatzen dauz zelan zientifiko horrek keja biten zian zelan ez ebien lortzen inongo informazio horik eta berak esate ban, klaro, zelan guzu lortu nian nau itxasuan bi ordu, hiru ordu motor barik, lasai, neure gitarra euren soinuak baino bajuago joten eta zebok zoazi zebun makina puskekaz da motorra topera informazioa lortu nahian, ez? Da orduan berak beti errespetu horretik indau lan eta hori oso politz eta
0: Bai, merezi du, bera aipatzea eta hemen leku egitea berari Jim Nolman bera aipatzen, estatu batu harra, eta bera ezagutzeko aukera zabala daukazue, 1985 urtetik 2002 arte, 60 ordu baino gehiagoko grabazio materiala metatu duelako hori asko da, eta nahi baduzu dena ba, txukun-txukun eta igual ba, diagonalean entzun, modu azkarrago batean, jakin 2006an bilduma da plazaratu zuela, Orkaz Greatest Hits izeneko, hau da, orken arrakasta bilduma bat, eta hor ba... Imaginatzen dugu, ez? Izemura gutxenez polita da.
1: Oso ona.
0: Eta sakontzeko aina ematen duenek ere. Aizu nahi, ba oso interesgarria, nik enuen ezagutzen, eta hemen saltxatzen hasi naiz, eta gustot, ba hemendik aurrera kontuan izan beharreko izan behar dugula, eta eskerrik asko, hau deskubritzagatik zure tartean, unai.
1: Ba, zuri mi esker.
0: Orain txakurra pasatzera,
1: Bai, entzino, bai.
0: Unai, madariaga, eskerrik asko, aste hona izan.
1: Bardi, nioan, ezerka bat.
0: Seguidan ezongo dugu Sonberren proposamena panoraman, My Body Isn't Ready izeneko nekin, eta berehala eguerdia, 18:12 eta 12:00 asteartek goiz honetan.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest? Hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzie egun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Panorama.

apatia den, edo esperantza, edo insistentzia. Edo jende batek gozegi garatu behar izan duen, heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari, hemendik luzatu alizateko diote. Zein beste zalantzaren artean, tarteka...

Olai Ainziarte eta Zerrautza diskotik Naturala gaurko panorama hau amaitzen gabiltza eta gaurko amaitzeko bi kanta jarriko ditugu. Bi kanta baino ez dira kabitzen. Hoetako bat izango da uda despeditzeko kanta eta beste izango da udazkenean sartzekoa. Gaurtik biharrerako gauean udazkenean sartuko gara, beraz egingo dugu despedida bat eta ongitorri bat orain segidan egordirako bidean panorama. Eta uda despeditzeko zentratuko gara urtengo abuztuan denok bizi izan dugun momentu batean. Abuztuaren 12an eguzki eklipse baten lekuko izan ginelako denok eta horrek mundua geldiarazi zuelako. Zerura begira jarri ginen Bowie Life on Mars kanta honekin egin zuen bezalaxe. Eta Bowie berak beste nonbait bizitza hobea ote zegoen galdetzen zuen kanta honen bidez.

benetako bizitzak eskaintzen ez zion zerbaiten bila zegoen Bowie, horrezegatik Life on Mars baote da bizitza Marten. Galdera hori plantatu zuen, 1970ko hamarkadan, Hunky Dory izeneko albumean Bowiek. Horte batzuk beranduago gaur egun, artista gazte batek antzerako galdera bat planteatzen du, Rings of Saturn izeneko kanta berrian. Soccer Mommy bakarlaria zari gara, eta berak bere emaitza berrian, Saturnoren eraztunen kanta honetan, eta zerura begira berak ere galdera hausia egiten du. Galduta sentitzen da, eta hor nun bait zerura begira itxaropen horren bila dabil Soccer Mommy bakarlaria. Sophie Allisonen proiektua da, kanta amezgarria plazaratu du, eta itzakia polita da, proposamen polita da, aurtengo uda despeditzen azteko. Saturnoko eraztun horietara begira Soccer Mommy panorama saionen barruan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
5: 1, 2, 3, 4. Empty bottles everywhere.
6: Laguno, kamaitzen gabiltza orain segidan, Sara Alonso izango duzuen musika jartzen Gaztean, hause gaurko panorama ale honen azken orrialdea, uda agurtu dugu eta udazkenari ongi etorri emango dugu, hori gaur gauen izango da goizaldeko ordubiak eta bostean, eta gui aurreratuko gara udazkeneko lendabeziko kanta zuei jarriz, eta kanta hau Norvegiako artista baten proposamena da, Mari Ulven Ringheim, Girl in Red artista da. 1989an jaiotako artista, bedroom popa oso modu ederren egiten duen artista horietako bat. Eta berak badu kanta bat We Fell in Love in October izenekoa. Urrian maite mindu ginen izeneko doinua. Eta gainera kanta oso gakoa da LGTBIQ plus komunitatearen zat, komunitate horren identitatearen parte delako, eta adierazpen oso sendo egiten duelako Girl in Red artistak. 2015an idatzi zuen kanta hau, emakumezko batekin maite mindu zenean, eta berak kontatzen du demora asko behar izan zuela bere burua onartzeko, eta ba, kanta honen bidez lortu zuen pixkanaka, ba, bera zen pertsona hori zabaltzea eta adieraztea. Ba, entzongo dugu kanta hau udazkenean sartzeko aitzakia polit bau, hause, eta bat, gaurko panorama saioa maitzeko. Girl in Reden proposamena, eta We Fell in Love in October izeneko doinua. Bihar ja udazkenean bat egingo dugu. Eskerrik asko gaurko panorama aukeratzeagatik, Ibon Fernandez naiz, aste arte zoragarri izan. Aio, mua!

0: ze talde bizkaitarra entzuten ari zara momentu honetan, Galiza izeneko honekin, ordu musikal berria ireki dugu hementxe gure irratio barruan, Beire Gaztean. Gaztea. Kaixo eguerdeko amabiak eta bi minutu gazteak erlojuan, aste arteon mundu guztiari iraiak 22 ditu gaur udazkenean sartu gara, eta horrek zer esan nahi duen, bauna dagoeneko jakurtso berriaren erritmoa hemendik hartuta dugula, Ja ez gaude puntu horretan, ja ez gaude, bueno, ohitura puntu horretan, ja ohitu gara kurtso berrira eta dinamika berriatara,
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta ordu bete musikal honetan nirekin bat egingo duzu, gero Ainhoa Arroita Jauregi etorriko da ordu batetan, baina ordu bete espresau nirekin batera, ongi etorri.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Ariana Grande que bere hotxarekin egiten duena benetako artelana da, eh? Hori bai, kanta honetan, bueno, ezberdin somatu dugu. Oituta gaude entzutera hortxe goren-gorenean kantatzen, eta beste zerbait oparitu digu Hate That I Made You Love Me izeneko kanta puska honetan, eh? Gure musika Petal diskotik atera dugu Ariana Granderen azkeneko kanta hau. Eta doinu akustikoen bilagoaz, Noa Kahanek bagarai berri bat ireki duelako. Bere ohiko soinua denarekin esango dugu. Eta gure azken fitxaketen artean da Doors izeneko hau hementxe Noa Kahan.

0: Edo garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak faduaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.

lan oietako bat entzuten ari zara, baina zalantzari gabe gure uda ba kolorez tindatu duen kanta horietako bada, galdu gaitzen. Bengo Alaiz eta Maider eta Xabi Solano hiru hauek indarrak batuta. Eta Euskal Herrian jarraituko dugu SSS-ko lagunek azkeneko txampan daudelako, haien birako azkeneko txampan. Eta ez dakite zuzenan ikusi dituzun, baina bada talde bat ezin duzuna galdu, eh? Imaginatu zen horrelako energia ematen diguten, hemen txe irratian gaudenean, irratian zuten zauden, ba zuzenean zer izango denean. Daien azkena zanka, ez.

Astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eraman godu eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzenekoetatik arago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ase estatu batu harrak urteak darmatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

maite du Olivia Rodrigo eta azkenaldian egiten ari den guztia, eh? You seem pretty sad for a girl so in love, hori da bere hirugarren albuma, 18 urterekin debutatu zuen duela urtetxo batzuk, eta dagoeneko hirugarren albumean dabil, momentu honetan. Hortaz gain, bueno, beste heldutasun musikal bat aurkeztu diguta, baita ere, Daisy Chain izeneko jaialdi bat jarri du martxan egin du, eta oso arrakastatua izan da, eh? 12:30 seinale horren bilagoaz, maskak egin batera.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.

0: Kylie Minogue en klasiko handi bat hementxe gure irrati barruan gogoratu duela. Bueno, pare bat uda hementxe BBK Live jaialdian ikusi ahal izan genuela, hauren interpretatu zuela. Eta zalantza barik aste arte honi indarrak emateko bakanta super aproposa dela. Padan Kylie Minogue.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta datorren artista honek asteburu, bueno, pasaden asteburuan ere geldialdi egin zuen hemen Euskal Herrian, bi egun jarraian izan zen Aitana Bekeko agertoki erraldoian, kontaiazu bertan izan baldin bazinen, zer iruditu zitzaizun, nik galdu nuela aitortuko dizute, eta pena handiz, Aitana.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

hitzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Laguno, kamala minutu besterik ez dira geratzen eguerdik ordu batetako seinalea entzuteko. Lily Allenen munduan sartzera zoaz. Disko honek entzunaldi bat ez, entzunaldi asko merezi dituen.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko. Azanolako eguraldi ederra dugun hortxe kanpoan hementxe Donosti aldean behintzate, bai, imaginatzen dugu Euskal Herriko beste txokoetan ere alaxe izango dela zerua urdin gune askorekin eta gu ere hemendik oraindik uda luzatu nahian gabiltza eta uda honetan zeintzuk eman duten ba amarnaka kontzertu neumakeko neskak.

listo, ¿eh? Un año iritsi gara. Ordu beteko ibilbide musikala egin dugu. Tamendik aurrerako kanta guztiak Ainhoa Arroita Jaura egin eskuan eskutan utziko ditu. Hori bai, bihar itzuliko naiz, eguerdeko amabitan puntu-puntuan kanta gehiagorekin ezzuk bitartean disfrutatu arte astea, aste artea, seguraldionaz, eta gazteako musikaz. Aio!

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongetorri. Ordu bat eta lau minutu erlojuan, Sara Alonso lankideari testigo hartu. Eta musika ibilbide berria jarriko dugu martxan elkarrekin. Hiru orduko musika ibilbidea orain hasi eta arratsaldeko laura bitarte. Musika onaren konpainian egunero bezala. Eta ni Ainhoa Arreta Jauregi, hemen erraderen bestaldean, ongetorri. Ongetorri.

Espainiatik datoz apotek ere izan dira eta hau izan da beraien disko luzea, lehen disko luzea izango denaren aurrerapen kanta. Zulotik du izena eta lanean ari dira, eh? Disko horretan lanean kontatu digute sareetan. Eta gu diska luze horren zain geratuko gara bitartean hau entzuten Zulotik izeneko hemen gaztean entzonduzu.

0: Ontenen raskas millonarios txartelek sarieta manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Tokatu zai! Amazidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten Ontenen raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontenen raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bat biderbi?
5: 11.
4: Bi biderbi?
5: 11.
4: Hiru biderbi?
5: 11.
1: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik, informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Tarrabia.
6: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

Horrengo pausuak erresuma batutik emango ditugu. Bertakoak baitira Coldplay taldekoak. 1977an hasi zuten beraien ibilbidea edo sortu zen taldea eta geroztik estudioko 10 diska oparitu dizkigute. Bajarraian 2019an kalderatu zuten Everyday Life izeneko diska zabalduko dugu eta bertatik ba fitxatu dugu jarraian datorren abesti hau Orphans izenekoa zure irratian igo volumena honi.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak eraustean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen azit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsail. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.

Ordu bat eta gota masei minutu erlojuan, Tailaren Water izaneko abestia entzun, eta bagoaz poliki poliki aurrera. Gogoratu nik hemen sekulako zerrenda daukate zuretzat prestatuta, sekulako kantuakin. Baina zu baita ere zuek kantua eskatu dezakezu 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, irakurriko zaitut eta izu kantu onbat eskatuzkero, hemen baita ere jarriko dugu, zuretzat.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskal

0: Egian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain Euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Urteko deskubrimenduetako bat da zeatik ez taldea. Maketa lehiaketan, 2025-eko maketa lehiaketan ezagutu genituen eta maite minduta gaude, aitortuko dugu. Errudena izaneko abestia entzun duzu, eta jakin, biran daudela, eh? Udan pila bat kontzertu maneta gero, urnietan izango dira urriaren bian, Amara berriko jaietan baitere urriaren amarren eta bestein bat eta badituzte aurretik sartu Instagramen, eta ez galdu zeatik ez, zuzenean ikusteko aukera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Arratsaldeon, ordubiak eta iru minutu erlojuan gaztean zaude zure irratian. Asteartea da ireiako geta biditu eta izue iru orduko ibilbide musikalonetan murgilduta gaude. Eta bigarren orduari ekingo diogo. Laurak bitarte, nere konpainia izango duzue musika onarekin batera. Ainoa Arreita Jauregi naiz, ongi etorri guztiori.
1: Let's go.

2025eko otsailean iritsi zen gugana. Merina Grace talde Donostiarraren bigarren estudioko diskoa. Zuloa izeneko diskorretan topatuko duzu entzun berri duzun kantua. Lili, Merina Grace.

0: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. Diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztea.

kantataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Ia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

duela hiru urte gaur, Chapel Round artistak The Rise and Fall of a Midwest Princess, zelako titulo luzea, eh? Baina bueno, diskoa kaleratu zuen, bertan aurkituko duzu Femininomenon edo Red Way Supernova izeneko abestiak, Hot to Go famatua baita ere. Eta jarraian datorren abestia naiz eta diska horretan ez topatu, sekulakoa da, gaztean fitxatu dugu jada. 2025 iritsi zen gugana. Eta modu aproposa ba artista hau omentzeko, eh? Bera da Chapel Round eta hau The Subway.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: you've got.
1: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriaga antzokira iritsi da. Carmiño, Lisboarra abeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eu vou morrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrastoa utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
2: Orduak eta hogeta maika minutu erlojuan Benson Boone artistaren Beautiful Things abestiarekin batera iritsi dira baterdietako seinale hoiek. Eta estatu batuetatik jarraituko dugu gaztera duela gutxi iritsi zen artista baten konpainian. Bera da Malcolm Todd, hemen fitxatu dugu eta zuk fitxatu zua duzu, entzun adi jarraian datorren kantu hau, Earrings.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Duela urte bete kaldirat ez zuen Tame Impalak Death Beat izaneko diskoa eta bertan topatuko duzu entzun berri duzun kantua on loser. Zora musika guztia hemen gaztea. Tame Impala atzean utzi eta estudioko bateak zabalduko dizkiogu ba Einaut Elorri eta Jaunari. Aurten luzatu digun kantu honekin, otsaia izaneko honekin emango ditugu, horrengo minutuak.

0: Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizidirela ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

Orduak eta 51 minutu erlo Juan Bagoaz poliki poliki iruretara hurbiltzen. Aizue giro ederra hemen Donosti aldetik behintzat, eguzkia jaunta jabe hor zeru urdin urdinean. Eta musika besterik ez dugu behar, eh? Jarraian kolaborazio bat Ezpalak eta Txuleria Joderko Iratxe Buruak Galtzen izeneko honetan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batu harrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin jardela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, iruak eta iru minutu erlojuan ongetorri. Gaztean zaude, zure irratian, bez egun batez? Asteartea, asteartetxu gaur, asteartea ireiak hogeta biditu gaur. Zerua urdin eta gaztean musika besterik ez, Egunero bezala, musika onaren konpainia. Eta ni Einor eta Joregi baitara hemen irratiaren bestaldean, arratsaldeko laurak bitarte. Ongetorri!

Aizue, azken ez barkatu, ordu berriarekin batera, azken orduko bat hemen zuri kontatzeko. Informazio fresko-freskoa berazigo ondo irratiaren volumena, eta entzun kontatzeko dudana, eh? Urriaren 11, Tabakaleran, zita bat daukazu. Badator musikaren eguna 2026, eta zuen zain izango gara, eh? Oraingoz informazio gutxi, Euskal Herriko musika panoramaren izen ezagunak, eta proiektu hasiberriak bilduko ditugu Donostian, eh? Egun osoko programazioaren baitan izango da hau, eta gutxi asko kontatzeko, eh? Adi gure sareetara, eta nola ez, irratian baita ere, kontatuko dizugu guztia. Oraingoz, jakin beharrekoak, musikaren eguna 2026, urriak 11, eta laster informazio gehiago. Gorde data izue, bertan izangora, zure, zain, eta. Eta aurrera egiteko, nazioarteko zerrendetan lehenengo postua lortu duen kantuzarra, badator Jude Line, Karol G, eta Rusouskiren arteko elkarlana. Baby, wow, zure irratian.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Orzeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornelen eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: again.
1: Hirurak eta 18 minutu erlojuan eta izue jarraian datorren abestia aurkeztenan joan. Eta ikusi dut 2024an kaderatu zela abestia hau. Ez dakit zaban ere buruan asko zarragoa zen abestia hau. Ez dakit urte gehiago genera matzan entzuten edo ez dakit. Ba, 2024koa da jarraian datorren abestia hau eta Lala Love You eta Xolotes Mexicanos arteko kolaborazioa da. Ziur zure aste artea animatuko duela, beraz, igo volumena El fin del mundo izeneko abestiani.

Bueno, eta askotan esaten dizuegu, gure 688-6050-50 telefono zenbakia, beti dagoela zabaldik eskuragarri zuentzat zuek mezutxoak idazteko. Eta hementxe iritsi zaigu Joneren mezua, kaixo udako euskal unibertsitateko bulegotik idazten dizuegu. Arratsaldeko lanaldia arintzeko posible duzue jartzea Naskerren Elizondo, eskerrik asko. Baione, eta zure bulego guztiarentzat eta Euskal Herri guztiarentzat, Elizondo, hementxe.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Gaztea. Irurak eta hogeta mabost minutu erlojuan, poliki-poliki lorotarako bidea egiten ari gara elkarrekin, eta laster gu saioaren txanda izango da baitare. Baina oraindik musika gehiago entzuteko tartetxoa badugu, eh? Jarraian kolaborazio bat entol sarmiento eta la fumigaren eskutik zure hor baina. Pintxe.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: kutxabank enbezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Iorak eta berrogeta zein minutu erlojuan poliki-poliki aurrera goaz, lauretarako bidea egiten. Ordua amaitzeko artista desente ditugu hemen parean, Belako, Isasakara eta Eko Smith izango ditugu. Ba, geratzen diren amal lau minutu etxoetan, baina jarraian Robinen txanda da eta oda Talk to Me.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

Lau minutu besterik ez, arratsaldeko lauak izateko, eta geratu hemen ze gu saio dator jarraian Alain Perez eta Maite Garmendiaren konpainian. Aste arte arratsalde polit polita pasa. Bihar arte, aio aio. Mua.

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon denoi, hementxe gaude, guzaioa martxan, beste egun batez, gaur irailaren 22 lagunok, eta bide batez gaur amaituko da uda. Bueno, gaur azken eguna, zehazki goizeko ordubiak eta bostean Euskal Herrian udazkenean sartuko garelako, udazkena hasiko da. Eta guzaioa ez da inora joango, udazkenean ere, ba hemen jarraituko dugu, zurekin batera arratsalde pasa egiten, baina esan barra dago gaur udako azken eguna izateko, ba oso eguraldi udatiarrarekin esango diogula agur urtaro honi. Bueno, eta lantaldea aurkezteko momentua, ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Gaixo, atzaldeon.
2: Zer moz, gabiltza mai?
3: Ondo. Bai, pixkata entzuten naiz urruti, baina ez dakit kaskoen arazoa izango dan, edo...
2: Ba, igual bai, zenik ondo entzuten zaitut.
3: Bai, bueno, amen gare beste egun batez, beste atzalde batez, eta gaurkoen bebai gauza asko ditugu komentatzeko Alain.
2: Bai, bueno, tartean, esango dugu, gonbidatu asko izango ditugula, kolaboratzaile oso interesgarriak, Ane Urresti, Ian Ruiz, lantalde bikaina daukagu gaurre aste arte honetan ere, eta zuk eskuartean oso kontu interesgarriak.
3: Ba bai, ze gaurkoan leioara joango gara, leioan denboran atzera itxeko moduko eguna bizi izan dutelako, eta hori izango zan, oindala 25 urte lurperatutako Taper mordua etara dituztelako lurpetikan, eta alako bat denbora kapsula baten barruan, ba, 25 urtie ziar lurrazpixan egondian gauzak lurperatu dituztelako, eta taper barru horretan murgilduko gara.
2: Baina taperrak ez ziren zikinak egongo, ez?
3: Ah, pixkat igual, bai, lur pixkat aukiko zeben.
2: Ah, lurra, baina ez zerbait jandakoaren arrastuak eta ez?
3: Ez eren makarroik, ez bagoen ensaladarik, ez hor, ba, oindala 25 urte, leioako ume batzuk gordetako oroitzapen batzuk zeren, eta hori dana argitxuko dauk gaur atzaldian.
2: Bueno, bale, joara joango gara bere ala, eta bera ere hemen izango da Sara Alonso, kaixo. Zemoz?
4: Ostondo. Aitortuko dut pixka desiatzen kolabo haugiteko nire etxera joateko.
2: Bale, gurekin kolaboratu ondoren, etxera zoazelako, ja desiatzen hau bukatzeko, eh?
4: Bai, bueno, ba, eguraldi hona dagoelako kanpuen, eta bueno, beste gauzatxo batzukin biguelako.
2: Bueno, egia da gaurko eguraldi hau aprobetxatzeko moduko dela, ze eguzkia hemen behintzat kostaldean Donostian, eta gaur zara, zurekin artista berri bat ezagutzera, ze aste artetan etortzen zara, ba, nor da ez dakize artista tartearekin?
4: Hori da, deskubritzen dugu artista berri bat, aurrekoan ez dakizeinik esaten zegoen, jo, ez dakizein zan Malcolm Toz, ba, horre segatik ekarri nahuen, zuk jakiteko zein dan. Gaurkoan, aitortuko dotzuet, daramandala urte eta erdi tipa hauen zuten, eta ja iritsi da beretaz hitz egiteko momentua. Bera da, Ash.

0: Next Up The Wedding izeneko kanta honetan ustunun bere izena Ashe ahoskatzen zela, baina da Ash.
1: Ash. I e hori ez dugu kontu.
0: Vale, Pokemoneko Ash Ketchup bezala.
1: Hori da.
0: Igual. Bueno, Ash artista ezagutzeko desiatzen, nik esan barra dukat duela pare bat aste ezagutu nuela bere, neki lan hortzen.
1: Ez que oinda bilpetetan entzuten gabiltzan, neki.
0: Berehala kontatuko diguzu Sara, Norden Ash izeneko artista berri hau, eta hemen kontu asko ze gain musika onena, zuk entzun nahi duzun musika hori.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta bagoaz, ba momentuko kantetako batekin Bengo, Aletz eta Maider, eta Xabi Solano, hau da Galdu Gaitezen. Galdu Gaitezen.

0: zu gabe, ez gara gu.
1: Bueno, hementxe gaude, hementxe jarraitzen dugu, laurak eta zortzi minutu dira, arratsalde onde noiz, arratsalde argitsua, eguzkitsua geratu zaigun. Eta hementxe jarraian, bazuke behar duzun informazio hori daukagu, errepidean arazorik bai, mai? Ez dago ezer, beida, ba, horre trafiko zuzendaritzatik pasa diguten abisua, errepideak lasai ditugula uneotan. Bueno, ba, hori jakinda, eguraldiarekin goaz, gaur, atzo iragarri genuen bezala, eguzkia protagonista egia da, laino batzuk izan ditugula goizean zehar, baina arratsalde zoragarria geratu zaigu hemen behintzat Kantauri isurialdean.
2: Ba, bai, eta uda beteko eguraldi xakin agurtuko dugu, uda alaxe amaitzuko dugu egun hau, baina baitzu jakin momentu honetan adibidez, Bizkaialdian, Larrabetzu aldian 25 gradu ditugula, Oñatin 23 eta esango dutzuet Berastegin 22 gradu ditugula. Biharko eguna giro euskitsuakin emango dutzau hasiera udazkenari eta gaurko eguna ba, oso antzekoa izango da biharkoa.
1: Bueno, ba, bihar ere eguzkia eta begirazte aste politia aregaren izaten irailean eta justu udazkenerako salto eman behar dugun momentu honetan. Bueno, ba, hori ospatzeko, biharko eguraldi hori ospatzeko gazen aitanarekin.

Pasaden ostiraleta larun batean Barakaldoko beken izan genuen bere Cuarto Azul diskoko bira horren baitan bi kontzertu eman zituen Aitanak, eta bueno, ba, publikoa txoratuta horrelako kantekin, superestrella bezalakoekin, eta orain Gaztean beste kanta batek hartu dio lekukoa superestrellari, pixkanaka engantzatzen zaituen kanta horietako bat da. Eta hementxe daukagu, Aitanak Gaztea izaten jarraitzen duelako, eta gure orbitan hementxe daukazu Aitanaren berriena, eman volumena honek merezi duelako, Conexión Psíquica.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest? Hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Tarrabia.
5: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!

0: Itzi gabe utzi gaitu kanta honek Rihanna eta Calvin Harrisen We Found Love, badakizu mai, amabost urte bete dituela gaur kanta honek.
1: Amabost urte.
0: Gaurko egunez duela amabost urte, hau da, 2010, ez amaika urtean, klaro, 2006an, 2011ko iraiaren 22an ikusi zuen argia We Found Love izeneko abesti txarrorrek. Mega baurrera goaz, beste kontu batekin gueben Donostian gaude, baina Bizkaialdera goaz jarraian, zehazki Leioara, han Leioan gauza oso bitxi bat gertatu delako taper batzuekin.
1: Hala, xeda, eta esan dozu kanta honek entzun dugun kantak, oindala amabost urte ikusi zebala argixa.
0: Bai.
1: Bajakin Leioan beste zeo zerek ikusi gabela argixa, baina 25 urte berandu hau. Leioan denbora natzera itxeko moduko eguna bizi izan dabe, eta hori izango zan, oindala 25 urte Pinosolon lurperatutako 1500 taper baino gehiago lurpetikan etara eta zabaldu dituztelako.
0: Duela zenbat urte lurperatuta?
1: 25 urte.
0: Duela 25 urte lurperatu zituzten 1500 taper.
1: 1500 taper. Gauzia da, ba, 2001ko ume batzuk, ba, 5 urte zituzten ume batzuk, ba, oindala 25 urte, beren eskolan, N7, ba, imaginatzen dut, 1500, ba, ikaslek, bakoitzak taper batian gorde zituen, ba, beran haurtzaruak, inedo momentu horretan, ba, premia ikusten zuten objektu batzuk sartu zituzten taper barruan, eta lurperatu inzituzten. Ekimenan izena, Leioak altxor bat du deitzen da, eta errixan, ba, 500. Urte horrenaren, ba, ospakizun horren barruan zoian ekimen bat izan da, eta egisa da oso kuriosua iruditzen jatala, ez?
0: Gauza hauek politiak dira, gainera egia da igual pereza puntu bat ere ematen duela esatea, oi, hemendik 25 urtera zabalduko ditugu gauza hauek, claro, gero egia da, momentua iristen denean ilusio egiten duela, baina, claro, pentsatzea, 25 urte barru gertatuko den hori, baina, sabes, ba, ez gara gogoratuko, edo ze pereza, baina behin egindakoan, gero ze ilusioa, bapatean, berreskuratzea, mezu batzuk,
1: claro,
0: jakizen bat urte atzera eginda, idatzitakoak.
1: Eta 5 urte zitsuzuneko, ba, egun horretako, edo urtearetako objektuak, edo, ba, baita, marrazki batzuk, edo errekuperatzia, ba, iruditzen jata dela, super ekimen politxa, eta zeo ze, nik behin baino gexautan pentsau dut. Ia zein goneban, edo lagunekin alako zeo ze itxea, asko gustauko jatala, zuka dibidez alain taper baten barruan edo kutxa baten barruan ze hiru objektu gordeko zitsuzune eta 25 urte berandu hau berreskuratu.
0: Orain nire momentu hontan bizitan dituan hiru objektu. Bai. Ostra, ba,
1: edo zeoze, burutikan pasatzen jatzun lehengo gauzia.
0: Ze gauza zaia, ez?
1: Bai.
0: Bai.
1: Ni petau zen,
0: ba, nire...
1: Kantinplora?
0: Bai, oiasko txiki honen kantinplora, sartuko nuke hor, gogora ekartzeko, ba, igual, nire bizitzako momentu hau, ez? Bada, orain bertan gaztean, egunero erabiltzen dudan objektu bat, alazuek ulertzeko entzuleok, bueno, egazti txikitxo baten, txita baten...
1: Bai, txita baten kantinplora.
0: Kantinplora hori bat, eta mundu guztia, etortzen denean hemen gazteako estudiora, geratzen da, kantinplorari begira.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez dakit...
1: Nik, behin baino gehiagotan pentsadot, eta gustauko jatan grabatzia, ba, nire kuadriako bakoitzan irudi batzuk, eta esatia, ba, kaixo ni maite naiz, eta 25 urte barru ikusten dut nere burua, ez dakizetan, edo ametzonek aukiko nitsua.
0: Hori igual politxagoa da, pixkat, irudikatzea zure burua, ba, hemendik urte batzuk barru, eta gero bideo hori edo mezu hori, ba, bueno, argitzea, ez, eta ea nola aldatu den zure bizitza.
1: Hori da.
0: Klaro, zuk adibidez duela 20 urte, zer esaten zenuen izango zinela edo zerrekin amesten zenuen, ba, ez zara gogoratzen segurazki.
1: Orduan hori aukitzeko grabauta, ez? Ez
0: hori oso politia da.
1: Gure entzuliak bebai nahi baldin badozue bidaltzia zek gustauko jatzuen, ba, taper baten barruan gordezia edo kutxa baten barruan gordezia eta 25 urte barru lurpetikan etaratzia, ba, idatzi guzue bebai, eh?
0: Super interesgarria, eh? Hemendik denbora batera, ba, bueno, gure asmoak edo zein diren oraintxe bertan, ba, idaztea edo bideo batean hori, ba, azaltzea, gero hori bete den edo ez jakiteko.
1: Hori da, baina ze urten da Leioako taper honetatik, anez?
0: Claro, orain taper horiek zabaldu dituztenek zenbat urte dituzte?
1: Ba, 25.
0: 25 urte.
1: 5 urtekin lurperatu zituzten, ba, jakin danetekan topa hau dogula edo dutela, ba, taper horren barruan, taper batzuetan adibidez esan duguna argazkixak, gutunak, marrazkixak bebai, jostaiu sarrak, liburuak, eta batzuk Pokemon tazoak bebai gorde zituzten beran garai hartan.
0: Ba, kontuz, igual tazo batzuk, garai hartako tazo batzuk, segurako balioa dutelako, hombre, igual, hola, claro, bilduma zaleren batek igual nahi ditu.
1: Seguruenek eta beste gauza kuriozo batzuk bai topau ditugu taper horren barruan, adibidez, pertsona batek garaian, ba, asko gustatzen jakosen galtzetin bat, galtzerdi bat lurperatu zeban, eta 25 urte geru hau, ba, galtzerdi hori berriz esku artian aukitziak, esan dau pertsona honek, ba, haurtzarora bueltatzeko modu xelebre bat dala, eta esan ditugu Pokemon tasuek bebai agertu diala, eta jostaiuzko auto batzuk bebai agertu diala, hau da, danetik antopau izan dia taper horren barruan, baina badau beste kasu bat, neska batek 5 urtekin, bale baten marra aski bat gorde zebala bertan, eta berak esaten dau, 25 urtean ziar egondala bale horren marraskisa buruan irudikatzen. Ze, karo, 5 urtekin zuk igual, dakazu rekuerdo bat edo oroitzapen bat, bale hori zela marrastu eta margotu zinuan, ba, jakin, berriz eskuartian aukida benian marraski hori, esan da bela neska honek, ja etxian, beran etxian, ba, marko batien sartuko da bela marraski hori, eta ba, beran egongelan edo beran kuartuan eseiko da bela.
0: Beida, eta hau guztia zer egin dute, claro, hau imaginatzen dut, eskola garaian egindako zerbait dela, orain zo joan dire, irakasleekin, garai hartako irakasleekin, edo beraien kabuz, ikasle izandako hauek, beraien kabuz elkartu dira hau
1: zabaltzeko. Elkartu dira, eta garai bateko ba, irakasleak bebai, ondiokan gelditzen dianak behintzat, ba, ekimen horretara jundia, esaten gabiz, leioan egin dan leioak altxor bat du deitzureko ekimena, eta jakin, egun horretan, bertan, ba, oin 5 urte dituzten beste ikasle batzuk berdina egin dutela, eta orduan, oraingoan, umiek, ba, 2051 garren urtera arte, itxoenbiako dutela, ba, altxor horrek berriz berreskuratzeko.
0: Ba, ze polita jarraitze ekimen horrekin, ez? Eta orain 5 urteko aurrek, ba, gauzatxoak sartzea, 2051 urtean zabaltzeko, ostra.
1: Bai, kuriosa,
0: fuerte,
1: eh? Bai.
0: Ba, begitaz ekimen politia, eta gomendatzen dugu, ze hau ez da ezer kostatzen, ez? Bueno, ez dakit, kao, 1500 taper hola lurperatu daitezke besteri gabe, hau ez dakit oso legala den.
1: Claro, ez dakit, nik uste dut hor udalakin, ba, zehose izartuta edo hau dutela.
0: Ja.
1: Eta amaitzeko esango dutzuet, beste kasu batian adibidez, pertsona batek txupetia lurperatu zebala, eta berak esan da bela bebai, ba, haurtzaroko etapa horri behin betiko agur bat esateko, zeba, kiu askotan txupetia edo umiari kentzian momentu hori izaten dela nahiko zaila, adikzino modoko bat bai sortzen da belako txupetiak, eta ba, txupetiak entzeko modu bakarra, ba, hori izan zela, taper batian gorde, eta 25 urte lurperatuta irautia.
0: Ba, begira, hor ze ekimen politia leioan egin dutena, eta ba, igual honek ere ideia bat ematen die beste batzuei gauzatxoak lurperatzeko, eta mendik denbora batera zabaltzeko. Mai, eskerrik asko!
1: Zueri!
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
0: Eta Izaroren kanta berria entzutera goaz, pasaden ostiralean ezagutu genuen arkitektura diskoko lehendabiziko singela, eta hementxe daukazu zorua.

0: And I'll write your name.
1: Ba hortxe, Taylor Swift, Blank Space kantan, lauterdiak pasatxo. Eta hemen da, gure estudioan, ba, gure kolaboratzaile maitenetariko bat, eta gainera artista berri bat ezagutarazteko gaur aste artea dela. Guazen artista berri bat ezagutzera. Sara Alonso, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ondore bai, ondo gabiltza.
2: Martxa hartuta.
1: Martxa hartuta, ja, aste arterekin, eguraldi ona, pozi gaude.
2: Eta artista berri bat ezagutzea nahi dugu, Sara.
3: Ah, ba, bai, nik ekarreko zuet. Aste artero egiten dugun zerbait da, orduan, ba, beste behin, bale? Begira, aitortuko dutzuet, lehen esan dutzuet, bai, oina. Daramadala, ba, artista entzuten urte eta erdi. Baina, ez nauen ezagutu bere musikagatik, bale? Ezagutu nauen, ze, Billie Eilishen anaiak, ba, gitzue, Finneas. Berarekin batera egizauen diskoat, artista honek, bale? The Favors izeneko proiektuan. Eta bertatik ezagutu nauen Ash izeneko artista hau, bale? Orduen, beregan jarriko ditugu indarrak, ari gara ikusten nazioarteko musika zerrenda batzutan, aziela sartzen, lekua egiten, ez dakitze plataforma erabiltzen duzuen, baina non nahi ikusiko duzue oin bere kantak, eta kanta entzun baino lehen esango dutzuet, dala tipa bat, daukela kriston energia estenatoki gainean, ikusiko duzu beti hile hori batekin oso Marilyn Monroe estiloan.
1: Bai, zertxo bait, nik bere argazki bat ikusiut eta bada neko klasikoa, ez? Bere bai, irudia.
3: Bere janskera, bai. Irudia, behintzat bai. Orduan, entzungo dugu bere kanta, momentuko kanta esanguratsuena, eta gero jarraituko dugu, hau da Stop the Wedding.

0: Hash izeneko artista bere Stop the Wedding, hau badirudi pixkanaka-pixkanaka bazabaltzen ari den kantoietako bat dela, nik alare esango dizut zara, desiatzen nagola bere inguruan duzuna baintzuteko, ez du alako ezer ezagutzen ba, artista honen inguruan.
1: Vale, bueno, lehengo esango duzuet kanta hau iruitze jatela oso katxia, arrapatzen zaitula.
2: Daka erritmo bat edo, zeu ze?
1: Bai, izan daiteke Mamma Mia pelikulako soinu banda,
0: bai.
1: Perfectamente.
0: Ba, uka rollo bat ola pixkat, aba, ez dakit.
2: Bai, nire etortzen jata bai pixkat, pelikula baten hasiera izango bazan moduan, edo estatu batuetan kokatzen dan pelikula bat, baina larogoi garren amarka dakua edo, ola.
1: Bai, zaki? Bai, bueno, aspaldiko kutsu hori, ez? Bai. Bueno, Kaliforniakoa da, bera, 23 urte ditu. Era,
0: musika hau oso kutsu Kaliforniarrekoa da baita, eh?
1: Eta, esan behar dugu, harrapatzen zaitxula, aipatu dugun gauzen gatik, estilo gatik, baina baita ere, bere historioa gatik, ze, kanta honek pixkat laguntzen guzku kokatzen nondik datorren Ash artista. Eta hemen dau,
2: ai,
1: mamarratxeo pixkat, ai, vale? 23 urte zaukenien, eskondu inzan tipau, vale?
2: Ostras, supergazte,
0: bat urte ditu.
1: Oin 23.
0: Ah.
1: Oindala 10 urte, vale? Eskondu inzan, supergazte, badirudi erlazio ba, toksiko batean zauela sartuta, eskondu zan, eta esate zauen, ba, txartu urten zala, eskontza horretan etzauela nahi egon, eta urte batzuk berandu hau, aurrek urtien berriro bezkondu zan, beste gizon batekin. Orduen, eskontza berria planeatzen ibili danien konturetu da, ze gaizki pasau zauen garai hartan, eta horregatik idatzi zauen kanta.
0: Esango dizuete, kanta hau entzunda ezintzarela triste egon, ez? Rollo ona iradokitzen dula.
2: Ontxo justo, entzundugun zati honetan irudikatu dut Meryl Streep korrika.
1: Bai,
2: etorri jata.
1: Justiz.
2: Stop the Wedding, ez dakit. Badaka Mamma Mia kutxu hori,
1: bai,
2: eh?
1: Erritmo aldatzen dago, eta nik uste, edo behintza transmititzen dagoena da, imagina eskontza baten ze giro polita goten dan, mundu guztia goten da postik ez dakiz zer. Orduan, historia tristea da, baina aldi berian, bueno, dikotomia hori, ez? Kontraste hori.
0: Azken aldean oso modan dagoela, edo asko eramaten dela, bueno, letra tristei doinu alaiak jartzearen hori, ez? Pixka bat, ez dakit, dikotomia bai, moduko bat sortzeko baita ere kanteetan. Esan duzu ere, 23 urte dituela,
1: hori
0: beraz, ez dakit, urteak dara matzan musika munduan, edo berandu hasi den, edo zein den pixkat bere bilakaera, edo bere ibilbidea musika.
1: Bere ibilbide musikala hasi zen 2017, baina, bueno, pandemia urtea askorentzat, bueno, asko markau zauen urtea izan zen, eta beretako garrantzitsua izan zen 2020 urtea, ze Finiasekin batu zen, kanta bateko izteko, eta horrek eraman zotzen, bat All the Boys pelikulako soinu bandaren parte izatera, eta baita ere, garai hartan Billboard Hot 100 zerrendan sartzera. Orduen, esango dugu Finiasekor agian eukidauela zerrezana, ba bere ibilbidean nortxe gorakada bat izateko. Entzungo dugu, haien bien artean egin zauien kanta, deitzen dela Moral of the Story.

0: Hau da Ashen kanta, baina kasu honetan Finiasek ekoiztutako abestia.
1: Bai, eta baita ere bukatu zauen kolaboratzen.
0: Baita agertzen da kantan.
1: Bai, imaginatzen dugu ba konexio polita sortu zala eta hortik sortu zan lehen aipatu dotzueten The Favors proiektua. Hau da, Ashek dauko bere bakarkako proiektua, baina Finiasekin bat talde bat dauko bai.
2: Batera.
0: Bi proiektu bat, bueno, kolaborazio moduko bat eta beste bat bakarkako proiektua hemen entzuten ari garena.
1: Hori da. Eta amaitzeko esango dutzuet oin laizzer urriaren 16an Ashek diskoa kaleratuko dauela bakarka The Girl in Your Dreams izenekoa eta ba bueno ja hasi dala muturra sartzen gauza importantetan Atlantic Recordsekin sinatu dau horrek esan nahi dau hemendik aurrera gure artean badesente entzongo dugula
0: ba begira Ash izeneko artista fitxatu Kaliforniati dator 33 urte eta pixkanaka izen bat egiten hasi den abeslari horietako bat Bere rollito ba klasi honekin ba daukaola puntu ez dakit nostalgiko bat baita ere bere musikak baina guri oso ondo sartu zaigu eta egia da hemen hasi garela ere gaztean bere kantak entzuten. Ba hortxe Ash artista Sara Alonso ezagutarazi diguna gaurkoan eskerrik asko Sari.
1: Ez horregatik gustatu bajatu bi kanta honek erakutsi dotzuetenak. Ba, kontuz

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Egin klik gurekin eta aizue beste kontu bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroren 30 arte. Emantzipazioa zure esku dago.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
2: Ai, ai, ai, eta iritsi da momentua zuek, kantatxo bat eskatzeko, zuen ahotsa entzuteko eta zuen proposamenak jasotzeko. Horretarako, minututxo batzuk uzten ditugu eta, kanta batek irauten duen bitartean jasotzen ditugu WhatsAppez 688-60-5050 zenbakian, zuen mezuak, zuen proposamenak eta hau doainik da, hau nik uste dut, beste irratsaio askok ez dutela aukera ematen, mai?
3: Ba ez, ez da
2: eta,
3: ematen.
2: Eta nik uste dut, aprobetsatu egin beharko litzatekeela, ematen dugun aukera hau, ez dakit, etxera bidean zoazela, paseatzen ari zarela, enkargu batzuk egiten, horrika, nahi duzun hori egiten ari zarela, eskatu zerbait eta jarriko dugu zuk nahi duzun kanta hori, hementxe, zure arratsaldean gun.
3: Hori da, hasi bidaltzen zuen abesti horrek gure betiko zenbakira, 688-60-5050-ra. Idatziz nahi baldin baduzue bidaltzia ondo, baina guk nahi xau izaten dugu, audixo bitxartez eskatzen baldin baduzue abesti horrek. Sartu zuen telefonuetan markau.

0: Gure betiko zenbakixa eta hasi grabatzen. Kaixo, alain naiz, Tolosatik. Eta betxuk, ustauko jatan entzutia bantxakit ba. Katxai taldian berrixena. Pum, baguk jarriko dugu. Eta hori bai, abesti bat aukeratuko dugu. Orduan, pentsa ondo, ze kanta izango dan, hola, alainetanik izango duguna. Boa!
1: Pentsatu ondo, baino ez gehiegi. Ze hiru minutu izango dituzu, kanta batek irauten duen bitartean, eskatu beharko duzulako kanta. Hola, bixi-bixi, burutik pasaren zaizun kanta bat, esan dezuna. Ostra, hau entzuna ikonuke, gazteako arratsalde.
0: Hori da, 6-8-6-0-5-0-5-0-ra. Bidali, ze abesti nahi dozu entzutia atzalde honetan. Alainik esan daben moduan, lanetikan etxera bidian baldima zabizte, etxetikan lanera bidian, buelta bat emoten. Igual da, bidali zuen abesti hori, ze abesti nahi dozu entzutia.
1: 6-8-6-0-5-0-5-0. Atzera kontua martxan.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hasi kantak eskatzen.

0: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Hola lagunok, pasadira minutu hoiek kanta horrek iraun duen bitartean egon gara zuen mezuak entzuten, apuntatzen eta horietako batzuk ja hementxe prest ditugu entzuteko. Goazen mai entzuleen hitz hori entzutera eta bide batez. Eskerrik asko denei kanta hoiek eskatzeagatik, ze onenak zarete eta zuek gabe ba tarte honek eluke zentzurik izango.
3: Bueno, esan beharra dakau, Alain gaurkoan gure entzulea pixkat lotxatuta zerela, ze geixenak idatziz bidali dozku, beren abestia.
2: Ba, guri gustatzen zaigunarekin zuen ahotsak entzutea, baina bueno, venga ba.
3: Goazen astera, lehenengo proposamenak dino, kaixo mesedez zetakeko zu abestia jarri alduzue, eskerrik asko.

0: Zetaken zu eskatu duzue eta hementxe jarri dizuegu buskatxo bat.
1: Beste batek dino, Joana Azpeititik laneko arratsaldea animatzeko mesedez jarri estopako edozein. Mil esker bikote.
0: Aupa zu.

0: Como camarones topemen entzungai eta zuen mezuak irakurtzen jarraitzen dugu, ze hortxe jarraitzen duzue idatzi eta idatzi, eh?
1: Bai, eta behitxun peste honek ala dino.
2: Kaixo, Erlantxe eta Itxol gara urunagatik. A ver, navegantesen tempuraren ostean eskatu nahiko genuke Frillas de Cassandraren tataraboa.
0: Eskerrik asko zuei mezutxori biatzeagatik.
1: Gogoratzen dia, gogoratzen dia. Bueno, beste batek dino, atxaldeon lanetikan etxea biden aspaldiko partez berri txarrak taldean ikusi arte jartzeik bai. Ua, temazo, temazo.
0: Ze ona berri txarrak ikusi arte, hementxe daukagu ustez.

0: Hortxe zuek eskatuta berri txarrak ikusi arte.
1: Kaixo, Alain eta Maite, Josu Berangotik, Zetangana aspaldi ez dezutela jarri. Mala mujer favorez.
0: Ai, mala mujer.
1: Mala mujer.
0: Mala mujer.
1: Beste batek ala dino. Kaixo, nere semearen zat, bonito, bonito, tiagorena mesedez, eskerrik

0: Ay, ay, ay, hortxe, bonito, bonito, Tiago Navarroren kanta. Hemen, nik enuen ezagutzen zuk ezta, ez? Ba, entzule batek eskatuta. Eta, azken bat.
1: Eta, betxu, beste batek dino, kauta, sorion txu izan.
0: Ah, ze polizia. Jo, pena, berandu bidali duela entzule honek eskaria, ze bestela jarriko genuen sorion txu izan ze polizia den kautaren kanta. Bo, lagunok, eskerrik asko zuen mezu guztioien gatik, onenak zarete, eta jarriko dugu bat, zehazki, entzule batek eskatu digu, esan digu, aspaldiz genuela jartzen zetan gana, ba, nik uste dut tokatzen dela.
1: Beranguko
0: eta...
1: Josu.
0: Gain esango nuke, kanta hau aspaldi ez dugula hemen gaztean entzun zetan gana eta bere mala mujer bostetara bidean.
2: Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de

0: Urteako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko bostak dira.
0: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun! Gu!
3: Arratsaldeon, hementxe gaude, bostak dira, eta zurekin batera arratsalde pasa egiteko asmoz gatoz, egunero bezala, astelenetik ostiralera, orain lauretan hasten dugulako Gazteako arratsaldean gusaioa, eta zazpiak bitarte gaude hemen, hori bai larun batetan gero, arratsaldeko iruretatik bostetara asteko onena biltzen duen gu onenak saioa ere badaukazu, ba hemendik astean zehar pasatzen diren kontu interesgarrienekin. Zer moduz, Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
4: Kaixo, Atzaldeon.
3: Zer moduz, Mai?
4: Ondo, Alain, bai. Baina bat, kizu zen nahi duten emotia ja, gure entzuli eri.
3: Zer nahi duzu?
4: 100 euroak!
3: Ba, begira, gaur beste, bueno, tartetxo bat, zabalduko dugu 100 euro banatzeko, eta ea gaurkoan bai claro. Banatzen ditugun, ze, aurreko, zenbat emora da?
4: Aurreko astelenetikan, eramaten dugu, erori den hori lehiaketako objetuakien hueltaka, badakizuen moduan, taula gainera botatzen dugu objetu sekretu bat, eta, bueno, zuek deitu imea duzue, gure betiko zenbakira, 9301-01-22-22, eta asmatza malima duzue, zein dan gukamen eskutuan dakamun objetua, 100 euro irabazi aldo zue.
3: Ba hori berehala izango da, kolaboratzaile handiak espero ditugu, Ian Ruiz berehala, Ane Urresti ere hemendik pasako da, eta zuk ezagutzen duzu Lorna abeslaria, Mai?
4: A ber, eske dare di Lorna.
3: Ah, bai, ez, Lorna berria, ze, bueno, papitxuloren Lorna, hori da, ja, millennial, old millennialek ezagutzen duten artista, baino gaur ez, bueno, ezagutuko dugu Lorna berria esango dugu, ze bere kantarik berriena, bere azken kaleratze hori, hautsak arrotzen dabil, eta honen izena da Golfas de Verdad.

0: Bera da Lorna eta hau bere kantarik berriena pixkanaka pixkanaka zerrendetan goruntz doan golfaz de verdad. Bueno, ba, kanta hau hartuko dugu aitzaki bezala bera ere ezagutzeko, zegia da, bueno, artista berriak askotan galdu egiten ditugula, gaur ezagutu dugu Sararen konpainian Ash izeneko artista, eta Lorna ere pixkatxo bat gertuagotik ezagutuko dugu gaur gun.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Eta gaztean, arratsaldean zehar musikarik onen atopatuko duzu, hemen dator jarraian, ba momentuko, bueno, kanta hundietako, ba David Guetta eta Bibi Rexha, honen izena da I'm Good Blue.

0: Hortxe, I'm Good Blue izeneko abestia bostak eta 6 minutu dira. Eta hemen txegatoz, bazuretzat, seguraski interesgarria izango den informazio horrekin eta trafikora goaz, azken orduko informazioa jaso dugulako.
1: Babai, arreta berez isa Bizkaia 636an, Gordexolatikan Balmasedarako bidian, hainbat kotxen arteko istripu egondalako ontxe bertan eta informazio geixaun zain gelditzen gara. Bestalde, zuek Euskal Herriko errepidi eta baldin bazaoste, eta alako zeo zaikusi eskero, bueno, badakizuen, nora idatzi, gure betiko zenbaki honetara, 688-6050-00.
0: Ba, primeran, trafikoa ari buruz badaukagu horre informazio, baina joango gara hori gehitzen, ze badakigu azken orduko zerbait izan dela, eta jarraian, eguraldiaren iragarpenarekin goaz, gaur zeru urdina eguzkia nagusi, uste dugu gainera, ba, Euskal Herriko iatxoko gehienetan nagusitu dela eguzkia, baina hau amaituko da, jarraituko du eguraldi honek.
1: Ba, jarraipena aukiko dauz, uda beteko eguraldi xakin agurtuko dau uda, ontxe momentuan Euskal Herriko txoko ezberdinetan alaxe ditugu temperaturak. Bizkaialdian Ereñon 23 gradu, Antzuolan adibidez 24 gradu, eta esango dotzuez betxu Lekunberrin 22 gradu. Biharko egunari begiratuta, ba, giro euskitsuakin emango dotzau hasiera udazkenari eta gaurko egunan oso antzerakoa izango da.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Esan dugu gaur udari agur esango diogula, uda amaituko dela, bueno, gaur ez zehazki goizeko ordubiak eta bostean izango da, udazkenean sartuko garela, baina oraindik udan gaude, eta udan gaudela aprobetxatu behar dugu, uda honetan, ba, garrantzitsuak izan diren abesti hoiekin, eta hoietako bat, El Baipo diskoan, Quevedo eta Elvis Cresporen kanta hau doalako, eta udo honetan zenbat entzun dugun La Graciosa, norkeztu hau udo honetan entzun. Venga, eman volumena.

0: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztean, zurekin. Gugara. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzun eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote zeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrundioa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
1: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.

0: jartzen ari gara azken egun hauetan. Tataren berriena, Kiliki eta Densorekin batera egindakoa. Hortxe, kale artien, bostak eta emezortzi minutu, eta iritsi da momentua 100 euro banatzeko. 100 euro ditugu, eta nahi badituzu, telefonoz ditu behar diguzu, 9400-22-22 telefonoz enbakira! Erori den hori lehiaketa, zer da botatzen gabiltzana? Badeitu telefonoz, 9400-22-22 telefono horretara, zenbaki horretara. Eta asmatu zer gabiltzan botatzen, mai, astebete baino gehiago objetu honekin bueltaka.
1: Ai, benetan be, aurreko astelenian jarri ginoan martxan gure objetu berri hau, eta ondiokan ez ditugu banatu 100 euroak alain.
0: Benetan. Ez da posible.
1: Bueno, gaurkoan beste aukera bat emongo dotzuegu 100 euro horrek etxera eramateko, eta ja bagabiz esaten, gure objetua txikixa dala, eskubatean kabitzen dala, guria justo beltza dala, baina beste kolore batzuk beba eukialditxuala. Zegoiz hau esan dugu?
0: Nik uste dut, hori dela esan duguna, beltza dela eskubatean gabitzen da, ireki egiten da, hori garrantzitsua, bi puskatan banatzen da objektua, eta... Beste bin botako dugu, bueno, objektua Maiteren da, eta Maitek bere poltxan eramaten duen objektu horietako bat da. Kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta entzungo dugu, hau da gure objektuaren soinua. Gau, Maite ari da botatzeaz gain objektua zabaltzen, eta hori da egiten duen soinua Maitek objektua irikitzen duen momentuan. Beste behin? Bueno, telefono lineak zutan... Eta ziko gara demorari galdu gabe, deiak hartzen, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
1: Arrate, nondik handaitzen da eskuzu?
2: Ba, Gasteizti.
1: Gasteizko Arrate. Hone bai, deitxu izan dau,
0: Zu, guzaioko entzule fina zara, Arrate.
2: Bai,
1: salero
2: orientzun
1: desaituztek,
2: bai.
1: Venga,
0: oraintxe bertan, Arrate, jarri behar diguzu nota, batetik 10. Saioari ze nota ematen diozu?
2: Bederatzi bat.
0: Bueno, 9.
1: Zerrik asko, Arrate. Ez dago
0: batere gaizki.
2: Zeko beti dagoela tartetxo bat, no, oso saio hona egiten duzuet.
0: Ze ondo, eskertzen dira itzoiek, Arrate, eskertzen dira. Eta eskertuko duzuzuk, 100 euroko diru zorroa eramaten baduzu Gasteiz aldera. Zer gabiltza botatzen?
2: Baina ikuste dut...
0: Ai, Arrate.
1: Arrate.
0: Hau askotan pasatzen da, estaldura. Batean, botatzen dutela, apustua, eta justu estaldura joan egiten dela. Arrate hor zaude? Ai, galdu dugula, Arrate.
1: Arrate.
0: Beste lineara goaz, mai.
1: Ai, bai.
0: Juante dugula, Arrate.
1: Atzaldeon.
3: A ver.
1: Bai, zurekin gabiz.
3: Bai.
0: Zein da zure izena?
1: Hori da.
3: Vale, Susana, Markinetik.
0: Ai, Susana,
1: hombre,
0: Susi.
1: Hombre, Susan, zu behi deitxu izan dozu.
3: Da, ni beti deitzot.
0: Oso.
3: Aperta guaten bezaina.
0: Ja. Susi hori biltzen da, landa-lan arratsaldeetan guzei joan zuten duen bitartean.
1: Susi, jarrizuk nota be bai.
3: Venga, 8,5.
0: 8,5. Bueno, esta nota txarra, obetze queda ukagu, baina bueno...
3: Hombre, claro, hori da no deukeu mejoretako, ¿no?
0: Susi, zure apustua.
3: Ba, izpilu gorre zabaltzen dira, espanetako eta moteko gero. Makeietako edo.
0: Izpilutxo.
1: Izpiluen aurrean,
0: Hori alda. Ba, ez da hori, ez da Susi. Eskerrik asko.
3: Vale, ba.
0: Agur. Venga, beste linean bai.
1: Kaixo, Ataldeon.
0: A ver, segundutxo bat, segundu bat. Horain bai, Arratsaldeon, kaixo.
4: Aupa, bai.
0: Aupa, zure izena.
4: Ekaitz eta Aitor,
0: nundi ditzen diguzue?
4: Askoititik.
1: Iepa!
0: Bueno, energiaz lepo, bikote? Tope.
4: Bai, tope, obviamente.
0: Usondo. Ze, lanetik atera berri o nundi zatoze?
4: Klante, unibertsitateatik guenta, askoititik.
0: Uepa, zer zabitzatik azten?
4: Neuskola filologia eta hispanian filologia.
1: Ostras!
0: Oi!
1: Ostras, filologuak.
0: Totxo honak ikasteko, ze?
5: Bai, bai, onak, onak.
1: A ber, zuek bai, jarri, jarri guzue nota, ze uste duzue, zelako zaiua itzen dugu?
5: Beatzikoa, beatzikoa,
1: beatzikoa. Ole, ole.
0: Ze jende jatorra azkotxin, earki, earki. Bale, ba. Bueno, ba, bikote, zuen apustua, eta ea eun eurotxo eramate dituzuen, ba, zuen artea manatzeko, 50-50.
5: A ber, ba, guk esan moden nuke, pintala biosa.
0: Bale, Espainetako bat.
5: Espainetakoa,
0: bide. Ba, ez da Espainetakoa. Ez da Espainetakoa. Baino, ondo jokatuta, eh? Eskerrik asko.
5: Bale, bale.
0: Moseri, agur, nazos, agur. Aize jatorrak. Beste linean.
1: Kaixo, Atzaldeon.
6: Kaixo.
1: Kaixo, zurekin Gabi, zela ditzen zara?
6: Itxaron,
1: eh? Ui, itxaron?
0: Zare, esan du, ez?
1: Itxaron, eh?
0: Ah, itxaron. Kaixo.
6: Alize.
1: Hombre, Alize. Zemo duz?
6: Ondo.
1: Ondo, ondo. Bueno, Alize, bota zure apostua, ze uste osu dala?
6: Ba, kakao bat.
1: Kakaoa.
0: Ai, kakao, kakao dugu, kakao, Espainetakoa, antzekoa.
1: Alize, ez da! Baina eskerrik asko deitziarren.
6: Bai,
0: nakera, agur. Agur, venga, ba, beste linera ze dauzkagu, telefonoak xuta, nik ezin ditut egin guztiak hartu. Kaixo.
7: Arratsaldeon, ekipo.
0: Arratsaldeon. Julio Zara.
7: Kaixo. Bai, Julio na. Aspaldiko parte.
0: Ai, lase.
7: Ondemo.
0: Julio.
7: Ondo, ontsa, danetik anertzen da. Autopisten gehatu alde batea ja teajia pasatata. Ya
0: bueno, ya está. Ze puntutan zaude orain txe bertan?
7: Ba, bain ermuko peajian gelditu da, ja pasatata.
1: Julio, zupe bai, entzule fidela zarala, jarri guzu notia.
7: Bane, a ver, behatzio bat amabos bat.
0: Behatzio gehi tamabos. Bueno, momentuz, nik esan goke, bikainetik gertu gaudela, ze. 8,5 eta 9,5 artean gaude.
1: Bueno, 9 bai bikain da, ez?
0: Borreatik, 8,5 eta 9,5 artean da bikain, txika. O sea, a ber, bizkat, ubikatzen ean mai. Bueno, Julio, zure apustua.
7: A ver, ba, pirula, gara mateko potetxo bat.
1: Pastillero bat.
0: Pastillero bat, oida.
1: Pastillero bat.
0: Venga, pastillero bat.
7: Pastillero, bueno, diskotekan imitzen dianak.
1: Bueno, puntuan, punto eta parte horretan.
0: Chico.
1: Julio.
0: Esta hori.
7: Venga, ondo segi.
0: Segi beti Esteba. Agur, agur, venga, pare bat dei gehiago. Kaixo, Arratsaldeon.
5: Kaixo.
0: Kaixo, zurizena.
5: Igor.
0: Igor, nundik.
5: Zornotzatik.
0: Zornotzako Igor. Zermo zure eguna, Igor.
5: Ederto, ederto, ya lana bukatuta, etxera antza.
0: Ja, etxera, baino, etxera joateko giroa ez du egiten. Hemen egiten du giroa, kalean egoteko, ze pasio bat ematen.
5: Hori da, hori da, bai, bai, kaleran, duda barik.
0: Hori da.
1: Oso ondo.
0: Ba, primeran, haizu, bide batez, nota jarri behar diguzu. Gure saioari, batetik amarrera.
5: Bederatzi bat.
0: Osea, gaur ze pozi joango garen etxera maitetani. Bale, ba, primeran, 9 bat, Igorrek Zornotzatik. Ea, asmatzen duzun Igor zer gabiltza motatzen?
5: Pin-pin gaiuak.
1: Pin-pin gaiua, hori ze
5: da? Entzuteko musika, pin-pin gaiuek.
1: Ah, aurikularrak. Inalambrek.
5: Aurikularrak,
0: bai. Aurikularrei pin-pin gaiua deitzen zaie?
5: Bai.
0: Ostra, oraintxe...
5: Bergaran bai. Bai, bai.
0: Vale. Ba, pin-pin gaiua, apuntatzen dugu, hitz berri bat... Ikasi duguna. Bueno, ba...
5: Aurikularrak.
0: Pin-pin gaiua gehiago gustatu zain. Ez da hori. Ba, ez da hori. Mi esker.
1: Bai.
5: Vale, eskerrikatzen.
0: Venga, eta azken deia.
1: Kaixo, Atzaldeon.
0: A ver, va, Juan Zegu, beste diga dartuko du.
1: Bueno, a ver, arratek, deitxu aldaben berriro, segel ditxu una izpena batekin.
0: Dauzkagu, deiak sartu, tasartu, tasartu, azken bat, venga.
1: Atzaldeon.
8: Kaizo.
1: Arrate, Sara.
8: Arrate naiz berriro, bai.
0: Arrate, ba, kasualidadez eman diot zure deiari, ze hainbeste deizo den, hola, bati eman dio dala hartzeko, eta zurea zen.
1: Arrate, jazta, bota, bota lehen esan dozkuzuna, ze uste osu dala. Arrate, nuntzauz.
0: Nik ez duzu.
8: Bai.
1: Ah, orzare.
0: Baina, arrate, ez taldura
8: daukazu. Bai, jarraitzen dut hemen.
0: Ja, txika, baina guk ez zaitu guentzuten, no? Hortzaude seguru.
8: Orain bai?
0: Bai.
1: Egon geldi, zauzentu
8: vale,
1: zuzen
8: vale.
1: Egon geldi. Bota
8: vale,
1: zure
8: vale,
1: apostua.
8: Vale.
1: Ze uste osu dala?
8: A ber, baina ikuste dut izan daitekela hori, josteko katxarro txikitxo bat, ez dakit zelan, ba, poltsoan eramateko eta hori, ba, ez dakit, ari batzuekin eta hori, balako, ba, bidaiatzeko eta.
0: Bai. Esango dugu josteko kit txiki bat dela zure apuntua.
8: Hori da.
2: Bai. Wow.
0: Arrateren apustua Gasteiz.
1: Arrate.
0: Josteko kit txiki bat.
1: Esa!
0: Barat ez da hori, ze pena. Baina eskerrik asko ditze gati.
2: Vale, vale, bueno, saiatu naiz behintzat.
0: Venga,
1: bihar berriro, vale, arrate.
2: Hori da, hori da.
0: Ondo segi, agur, agur.
2: Venga, eskerrik asko, berdin, agur, agur.
0: Bueno, ba, ez daukagu gehiagorako astirik. Bihar beste aukera bat 1 euro poltsikoratzeko. Zenbat dei sartu zaizkigun gaurkoan. Eta jarraitzen duzu hor topera deika. Bueno, ba, bihar beste aukera bat 1 euro hiek poltsikoratzeko.
9: Gogoan duzu hitau, zuretzat guk.

0: jarritako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
4: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: Dagoeneko aski ezagunak hemen gaztean, maskakeko lagunak, gauero izeneko kanta honekin. Eta go aurrera goaz, ba beste... Esango dugu beste kolaboratzaile maite hoietako batekin, ze denbora gutxi dara hemen gurekin, baina nik esango nuke denbora gutxian lortu duela gure bihotzak konkistatzea. Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, una soñe leno ya, emozionatu ingo naiz.
0: Ze ba?
1: Polita esan dezuna.
0: Txiko, bagia da, osea, pare bat aste dara matzazu hemen gurekin kolaboratzen, eta hemen gabiltza, ba, mikro itxian, maskak entzuten genuen bitartean, ba, gauzatxoak aipatzen, eta etxean bezala zaude.
1: Bai, bai, bai, familia bat bezala gaia.
2: Ez que moten dau, Ian doiala hemen gurekin, baniseak, ia, bost urte.
1: Bueno, hori zen aleona da, Ta espero bost urte gehiago, tian.
2: Hombre!
0: Bai. Bueno, Ian, zurekin, hasi gara denboraldi honetan, ba, pop munduko saltxio ezberdinak aipatzen, hor pixkat, bueno, ba, sarean aipatzen diren gauzak, artisten inguruan igual, hain ondo ez dakizkigun, ba, txutxumutxuak, bueno, badakizu hor, deep webean mugitzen den guzti hori. Eta gaur, protagonista bat baino gehiago dituzu.
1: Hori da, gaur maitasun triangelo batekarrien. Noiz baiten hori bizi ezue?
0: Ez.
2: Ezan hori banez ez.
1: Nik dez.
2: Bueno, nik dakiten.
1: Bueno, beste laitzengo de un mikrotik kanpo.
0: Batzuetan, maitasun trianguluak existitzen dira, jendeak jakin gabe, ez?
2: Hori da,
1: bai. Hori da. Talik uste gaurkoan hori gertatu dela.
0: Bai, eh?
1: Gaurkoan buena aipatu, triangelu, bueno, maitasunezko triangelu bada, eta ordu niru pertsona daude, vale. Protagonista bezala. Lehenengoa, Paul Mescal, ezagutzezu.
0: Bai. Paul Mescal aktorea,
1: aktoria,
0: bueno, supermodan dagona, ze pelikula?
2: Guapísimo da.
1: Hamneten.
0: Ah, Hamneten, agertzen da. Desconocidos pelikulan baita ere. Bueno,
2: Normal People.
0: Ah, Normal People. People. Telesaia, ez baduzu ikusi, super gomendagarria Normal People telesaia, oso polita.
2: After Sun, pelikula be, bai.
0: Bueno, asko egin ditu.
1: Kauza asko egin ditu.
0: Bai, aktore oso ezaguna momentu honetan.
1: Hori
0: Irlandarra.
1: Hori da. Gero, bigarrengo protagonista, Phoebe Bridgers, abeslaria.
0: Estenako ezinbesteko izen horietako bat, Phoebe Bridgers, musika jaialdi askotan bueno, izaten dena, guk ikusi genuen duela urtetxo batzuk Bilbao Bebeka Laifen adibidez.
2: Alaxe da, eta Phoebe Bridgers be esan egon talde bat zakan, honek ez Boy Genius da itxuriko taldea.
1: Hasieran bai, eta gero bakarlari gizari.
0: Ba, hau zera bere musika bueno, iruki honen maitasun triangelu honen beste protagonistetako bat da bera. Eta hirugarren bat falta zaigu.
1: Hori da, hirugarrena beste abeslari bada, eta da Gracie Abrams.

0: Tracy Abrams, bueno, izugarri entzuten dugun artistaketako bat hemen gaztean, nik banekien, bueno, ba, esango dugu, triangelu honetatik, Paul Mescal eta Gracie Abrams bikotekide zirela, hori informazio hori iritsi zitzaidan, baina beste guztia ez dakitze zer den.
1: Ondo zoaz, bueno, hasiko naiz. Hasiera baten 2020 garen urtean Phoebe Bridgers eta Paul Mescal ba, bikoteak izan zian, zuke zan dezu bezala, bi urte ontzian batea, superrelazio serioa, asko maitezian, eta esatezan ez, kompromiso bate ontzan. Hori nola bai estatuet, ni nola kasetaria naizen, ba bueno, azkenengo diska, bueno, Phoebe Bridgers ekateasun azkenengo diska kauntan Lost Weekend izenekoan esaldi bat esateu kanta baten eta da eskondu behar nintzen baina nik bertan bera utzi nuen.
2: Ui.
1: Ea, ordu wow.

0: Bai, eta askotan inspirazioa handi bat ere.
1: Bueno, a ver, hori ere kasualitate izan daiteke, ez? Zuk artista bat gustuko izatea, claro, egia da kasualitate handi egia dela igual,
2: claro.
1: Gero bapatean bere bikotekide oiarekin ba, ateratzen astea, baina bueno, gauza hauek egia da baita, beste mundu batean daudela, azken finean hauek mugitzen direlako famatuen artean, ez dakiz, eta bueno, igual ezagunak dira, eta bueno, ba...
0: Bai, edo igual festa baten kointzitu du, edo premier
1: claro,
0: baten...
1: Zanet, hauek igual errezagoa da elkartzea, ez? Bereien unibertso horretan.
0: Hori da. Baina, bueno, kontua da, Fibi eta Leixilikan gau, zebakizue gaur egun gabezlariak, drama da honean, arkatz hartuela da, papapapapa.
2: Hombre, eta horrik uste dute Taylor Swift.
0: Hori da, bai, bai, bai. Eta aipatueten lehenoko diskan, bueno, aurten atadun Lost Weekend diskan, dao abesti bat izena una de Governor's Waltz, eta bertan bi esaldi esateitu. Eta nik, bueno, suposatuet, Gracie Abramseako, dijo Astela. Lehenengoa da, ni izatearena egin dezake. Hau da, pixkat, bere burua imitatzen, beak dakan barrakasta hori iritsi nahian, edo lortu nahian, eskuratu nahian. Eta bigarrena da, bigarren esaldia, nire ustez, jende asko konekin ez du lertuko, esango zue, Gracie Abrams honekin zelotura daka, ez? Esateu, nire leku hartu zuen nire oean, estenatoki hartan.
2: Ui!
0: Karo, ez dakin antzat, Gracie Abramsen azkenengo bira, mapizkat bere estenografia izan zan, bere logela, bere etxia, ez, eta logela guztiak bezala, ba, oe bat zeon, oe baten gainean, abestezun. Eta nik hemen apuntatuet, ze, bueno, irudiak ikusten eta barreo naiz, hemen interneteko detektibia, eta koetez beteriko maindiriak erabiltze zitun Gracie-k.
2: Bale.
0: Ze gertatzea, lotura oso kurioso bat da, hola.
2: Ze, de txarrun koete esaten dana, edo ez ez dakar lotura?
0: Ez, ez, koeteak pixkat marrazkiak, ez? Baino, bai, bai. Baino, etan txarra izango, maite, etan txarra izango. Kontua da, 2017an, Gracie-k igozu itula mandire honen argazkiak Instagramea.
1: 2017an?
0: Bai. Ostras. Polekin zer ikusirik etzekan urte haietan ez Fibik, ez Gracie-k.
1: Ah, klar, oide esan bar, nun, urte hartan...
0: Dena ondo zeon.
1: Dena... Etzen ezer gertatu.
0: Hori da.
1: Vale, vale.
0: Bizitza polita zan.
1: Vale.
0: Eta ze gertatzea bai, gozitu nian argazki horiek Fibik erantzun ziola, nik ere maindire iguala dazkat. Berdina dazkat.
1: Baina, barkatu, hori noiz erantzun zion Phoebe Bridgersek.
0: 2017an bertan, eta oain Phoebe kabesti baten esateu, nire leku hartu zenuen nire oean, estenatoki hartan nire oian, nire maindire berdinak zezkan, oian.
2: Ala, ostra, ba, 2017an hori buruan, bueltaka ukitze eta esatea, ba, urten kaleratuko duten disko horren barruan,
0: bai.
2: Txak,
0: mezu zuzen hori.
1: Hori ikuste igual pixkat, Phoebe Bridgersek badaukala pixkat puntu maniatiko bat igual, ez?
0: Nik uste pikatuta da, hola.
1: Pixka bai.
0: A ber, denai jodeko zigun, azkenean, ba, Paul Mescal bezalako gizon bat eta urruntziak, ez, gauzean bezala, baino haizu, ba, ez da Gracie-n kulpa, ba, beak bikote hau, ba, lortziak, ez, eta pozik eotia.
2: Ai, ama, neska, ba, hartu maindiriak eta igual erre, ez?
0: Edo, bai, ez, edo, bueno, gainetikan margotu asteroide bat, orida. O planetan bat.
2: Aldatu.
0: Aldatu estetika pizkat, ez? Baina kontua Gracie eta la isilikan gau, bueno, ez dala isilik gehatu.
2: Oi, geixau da, bondiokan.
1: Neri Gracie Abramsekin zerbait pasatzen zait, eta dauka oso natural itxura, bai. Oso neska lasaia, oso isila, baina gero hoiek askotan...
0: Okerrena dira.
1: Okerrena dira.
0: Okerrena dira. Ez ati zut arkatzartzeu, Eta, bueno, botako izue, kristona.
1: Ja, yeah, beida beste batzuk, ezagutzen dugun beste pop artistaren bat, ez? Eta ez azten dana, adibidez,
0: eta... Eze, eta gauza
1: bide dena.
0: Bai, bai. Ba, bueno, kontua da, Gracie-k aurten ebai, eta haula beste bat, out of nowhere, inglesa ikuste zue, eta bertan, ezate hula. Zuetani...
2: Txelo.
0: Zebanekin hau esango zenuela, zebanekin hau esango zenuela, orenak.
1: Ja, bai.
0: Bueno, asuntua da, esatezula. Zuetani eta bera talka egiten.
2: Oi!
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ai, ama, osea, trisome, eh?
0: Bai, bai, esateizuetena, irukote oso polita, mezu zuzen asko, baina azkenean nik esatetena da, utzi Gracie-ri pakian segaixua pozik dao, lortu du azkenean, bai, beste drama eta gero, beste maitasun ez maitasun disko atea da gero, lortu du soriontasuna. Eta hain bestia pikauta, gezi, maindiria gora maindirea bera, gaizkezaka.
2: Laga pakian, pakian.
1: Eta hemen, zango dugu, triangelu guztionetan Paul Mescal nun geratzen da, ze?
0: Bueno, ba, Paul Mescal geratzea, ba, Londreseko kaletatekan pasian, bere galtza motxakin, mokasinakin da blusakin.
1: Hori, eta o sea, galtzer...

0: txuri batzuekin, lasai, ja.
1: Baina hau betikoa da, gizonak hor, atzea pauso bat.
0: Eta hor, borruka daitezela emakumeak, ez?
1: Hori da, bai.
0: Aurrean, bida.
1: Nola bezlaria dian, eta bakien idazten, bai. Eta ondo gainea, ba, bueno, behai ekitia, zirko dara.
0: Alare, bentsatzen da inez, ze beldurra abeslari batekin, edo, bueno, artista batekin, liatzea, ze gero jaso dezakezu, hor, axota batekin, eta kuaderno batekin, bai, edo zer gauza, ez? Hauek ez dira isiltzen.
1: Ez dira isiltzen, eta nik uste, eta holku bezala, ba, bueno, erlazio baten azte balen bazazte, edo bikotia balen bakasue, kontuz maindiriakin, ze, gaur egun emateunez, ba, zurekin sartzeko, ba, itzaki potente bada.
2: Bai, bai.
1: Orduan, marrazki gabeko mendiriak erosi,
2: planuak,
1: kolore bat, eta listo, hola, estia zurekin sartuko, ez zure logelakin, ez mendiriakin, ez ezer.
0: Alere, badakigu Phoebe Bridgers eta Gracie Abrams eramaten diren, edo baduten harremanen bat edo zerbait?
1: Ba, guaintxe komentatu behar nizun, hau dena dala pizkat fan theory, hau da, pizkat, ba, bi abeslari hoen arteko zaliak, ez, ba, botaituzten hipotesiak, eta hemen irratian esaten, ez? Eta ja. Bai, estate, bai, argumentuekin.
0: Ez dela ez zero ofiziala, baino, egia da askotan, joe, letra horiek irakurtzerakoan, gauza oso zuzenak daudela.
1: Mezuak zuzenak dia, eta argumentatuta eta konprobatuta daude, bata bestiai, dardo edarrak botatzizkio.
0: Bai, gainera, ianek bere, bueno, agenda marabilloso batean, bai, bai. Ekartzen dena, oso ondo idatzita, eh?
1: Oso, ondo, kasetari lanakiten, ez adizut. Baina bai, hau, fanzi hori bada, edo bueno, ianen hipotesi bat, hemen irratian, baina nik ustez bai estatu dezakegula gaur esan dituten abestien letra hauekin eta jarrera ezberdinakin, bifa, ba, bueno, presente da hori.
2: Badauala.
0: Ez izan dela.
1: Bai. Hori da.
0: Bale, eta zu, bazara hauetako baten fana edo jarraitzen duzu bi hauetako bat?
1: Beitu, kurioso izan da ze, tarte hau prestatu etenian, pizkat jo naiz musika, bueno, bi abeslari hauen arteko musika deskubritzen, ez? Eta entzuten. Egia da niretzako biak oso intensak eta oso lasaia diala, igual ez da oso nire estiloa.
0: Petarde bueno, gutxi, ez, bi hauen kasuan.
1: Hori da, pizkat brat gutxi hortikan.
2: Hori da.
1: Baina egia da, ba, bueno, batzutan ezkertzeala, ba, egun hola gora beratxo askasunean musika triste pizkat, esatia, ba, bueno, bere bizitzare bai ematu naiz pizkat gaizki dijoa, naiz bakarra, eta bueno, bai, segun ze letrakin identifikatuta sentitziare, bai, ba, bueno, onuragarria da.
0: Ba, begira ze interesgarria hemen, bueno, triangelu bat, Paul Mescal, kasu honetan Phoebe Bridgers, eta baita, bueno, ba, Gracie Abrams, bueno, hauek, bueno, biak egon dira, Gracie Abrams eta Phoebe Bridgers, Paul Mescalekin, eta, bueno, ba, hauek bereien kantetan ere mezutxoak bota dizkiote batak besteari, bazken finean, maitasun triangeluak ez direlako inoiz gauza honak,
1: oso toksikoa,
0: baina, bueno, gauzak ere gainditu egin behar dira, eta aurrera begiratu behar da, ezin gara hor iraganeko gauzekin bueltak eta bueltak izan, ze hori enkistatu egiten.
1: Hori da, helduak izan berga, ez gora heldutasuna.
0: Hori da, baian eskerrik asko, eta begirazte kasualitatea, hau lotuta ez zegoela, ze justu Marijo horia gure programatzaileak jarri ditemen, bigarren orduanetan, oda, bostetak orduan, Gracie Abramsen Hit the Wall abestia jartzeko.
1: Ez que ojo de loka, no se equivoca.
0: Ba, ya está, ba entzungo dugu, ze hau da gure musika programatzaileak jarri diguna. Gracie Abrams eta bere Hit the Wall izeneko arrakasta. Gun!
1: Muak! Muak!

0: I'ma make you work. Make you work, work, make you work.
1: Ze azkar pasatzen den denbora, kanta honek gaur 19 urte bete ditu 2007 urteko. Iraiaren 22an estreinatu zen Black Eyed Peasen arrakasta hau. Eta ze bideoklipa daukan, eh? Oso Flow 2000 rolloko bideoklipoietako bat, Fergia agertzen da bertan. Ba, esan bezala, 19 urte My Hams izeneko kantak.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Jebe arratsaldeon, seiak dira, seiak erlojuan, eta hemen txegaude aste arte honetan baita, bazturekin batera arratsalde pasa egiten, ez zerua ikusten dugun hemen Donostialdean behintzate, ba, zeru urdin-urdina, eguzkia protagonista gaurkoan, eta gaur udaren amaiera ospatzen gabiltza hemen Gazteako arratsaldean, Udaren amaiera diot, goizeko ordubiak eta bostean udazkenean sartuko garelako. Baxona, baxona askorentzat. Baina bueno, esan barra dago, udazkenak ere bere puntua daukala. Hasi gaitezke pumpkin lateak hartzen, kafetegi ezberdinetan.
3: Jertzeluziak
2: Jertzeluziak. Hasi gaitezke Taylor Swiften Evermore diskoa errepasatzen baita ere. Bueno, hasi gaitezke baita, Vermontera joaten bidaian, estatu batuetara, bertako udazkeneko argazkiak ateratzeko.
3: Cowboy sombreroa jantzi, bota altuak.
2: Bueno, iritsi da, mira. Deseatzen Halloween, dena udazkenean. Bueno, batematek esango du, gau beltza. Bueno, vale, gau beltza.
3: Bai, gau beltza. Arimen gaua.
2: Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeo.
2: Eta berehala ezagutuko dugu baita, orain, pixkanaka zerrendak hartzen ari den Lorna. Epa!
4: Eta
2: gizte pasatzen dema, justut, beste...
3: Espida, plaka.
2: Espida pertsioan edo la daukadala momentu honetan. Eta gizte ergatik entzuten dugun horrela.

0: Bueno, gero saiatuko garau konpontzen, espida bertxio, baina hola, geratu zaigu Lornaren berriena, golfaz de verdad izeneko kanta. Kanta, pixkanaka zerrenetan gora doa, eta gaur jakingo dugu zergatik. Hori eta beste kontu batzuk.
1: Babaitxu, datozen minutuetan bebai berbaimia dugu Zumaixan jaio, Barcelonan drag esena astindu, eta oin urrezko txapela nahi dau berak Maitetxu Mia deitxuriko draga, Drag Race Espainiara heldu dalako, eta hori dalata, bueno, Maitetxu Mian inguruko informazioa ekarri dotzuegu, zein da bera nundikan dator, zen nahi daun lortzia, ba, Drag Race Espainian. Informazio guztia, datorren ordu honetan.
0: Bueno, ba, Drag Racen denboraldi berrian, Maitetxu Mia, euskalduna, izango dugu bertan, eta xeetazun guztiak, Maite Garmendiak ditu zuentzat.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.

0: Bruno Mars, Orche, I Just Might. Seiak eta zazpi minutu, eta trafikoan ez daukagu arazorik, hori da jaso dugun azken ordukoa Euskal Errepide sarean arazorik ez dugula, eta posten gaitu, baina zuk zerbait ikusi baldin baduzu errepidean zoazelako, ba, zu baino oberik ez dago, oraintxe bertan azken ordukoa guri pasatzeko, WhatsApp bidez 688-60-5050 zenbakian, ez zerbait ikusi baduzu errepidean, gurik ba, pasabixua, eta guk mezu hori zabalduko dugu hementxe. Eguraldiaren iragarpenarekin goaz,
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, uda beteko eguralditxakin agortuko dugu uda gaurkuan, eta behitxu, ontsen momentuan, atzaldeko zeirek eta zazpidia zen honetan, alaxe ditugu termometroek Euskal Herrian ziar Amurrion 23 gradu, Arrasaten 24 eta Irurtzunen 23 gradu. Biharko egunari begira, bueno, ba, giro euskitxuakien emango dotzau hasiera udazkenari, eta gaurko egunan oso antzeko joango da, beraz, primeran.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash. Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Denok ezagutzen dugu Katamaloren betazalak eraustean, ze kanta polita, barru-barruraino sartzen den abesti horietako bat. Bueno, ba, bertsio bat heldu zaigu. Donostiako Herenegun taldearen eskutik. Eta denoke abestu dezakegun horietako bat da betazalak eraustean.

Ascultă Pop. Gaztea zerrenda. Cu Javan Kornuz în escudic. Galdu gaitezen fenomenoa gestu etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oseder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: 2013 urteko kanta entzuten ari zara? Ellie Goulding eta bere Burn izeneko hau esaiak eta ama zazpi minutu iaia hemen txegaude zuzen zuzenean zurekin batera arratsalde pasa egiten. Eta lagunok albiste batekin gatoz, albiste oso garrantzitsua gaztearentzat eta segurazki zuretzat ere bai, zergatik. Bueno ba, gaur ezagutu dugulako musikaren eguna bueltan dela, gazteak antolatzen duen musikaren eguna bueltan izango dugu urriaren 11an Donostiako Tabakaleran, oda pasaren urtean lehendabiziko edizio ospatu genuen, aurten bigarrena izango da, eta egun horretan, bueno, ba, Donostiako Tabakalerak hainbat eta hainbat artista ezberdin hartuko ditu, pasaren urteko ikaragarri izan zen.
1: Bai.
0: Nik uste dut euskal eszenako artista garrantzitsuenak izan genituela bertan, orduerdiko kontzertuak ematen gutxi gora bera.
1: Bai, izan zen oso berezixak, gainera txoko ezberdinetan banatzen zen, eta guai zauan ze ikusten zenuan talde bat, hogei orduerdiko kontzertu eskaintzen zeban, eta gero juten zenuan beste txoko batera, hau da, denboria zakazula bai. Alde batetikan bestera mugitzeko.
0: Oso dinamikoa zen, a ber, ondo dagoela baita ere, talde baten edo artista baten kontzertu oso bat entzutea, ba, ordu tapiko ia bi ordu irauten dituen bat, baino batzuetan egia da igual astunxe egia egiten zegula, eta bueno, izan daiteke 30 minutuko kontzertuak, ostra, ba, justu hitak eta zuk entzune dituzun kantaiek entzuteko, ba, kontzertu aproposak dira, eta hauek guztiak egun bakarrean, musikaren egunean, bueno, ba, izango dituzu, entzungai eta ikusgai Donostiako Tabakaleran. Apuntatu data, urriaren 11 musikaren egunak bigarren edizio ospatuko du. Oraindik iragartzeke ditugu aurtengo artistak, baino abisatzen dizuegu pasaden urtean bezala aurtengo plantela oso interesgarria izango dela. Donostian urriaren 11 Tabakaleran gazteak antolatuta musikaren eguna.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz gu gazteak.
0: Irailean gaude eta irailean zer gertatzen da? Bueno, askotan udan etenaldiak izaten ditugula eta denboraldi berriarekin batera hasten direla saio berriak itzultzen eta hoietako bat da bat dragen munduan barneratzen den Drag Race deiturikoa, mai.
1: Halaxe da, Alain. Eta beitzu, datorren protagonista Zumaixan jaixosan, Bartzelonan drag eszena astindu zeban, eta oin urrezko txapela nahi da, ubera da Maitetxu Mia.
0: Maitetxu Mia.
1: Maitetxu Mia, bai, Drag Race Espainian parte hartuko daben lehenengo euskal drag queena da bera.
0: Orain arte ez dugu sai horretan Drag Racen euskaldun bakar bat ere ikusi.
1: Bat bez, gainera.
0: Egia da, hemen azken urte hauetan euskal dragak hasi direla, ba, izen bat egiten, eta hasi gara, bueno, ba, artista ezberdinak ezagutzen drag mundutik, baina orain arte telebistara salto egin duenik ez zegoen.
1: Hori da, eta Maitetxu Mia izan da, ba, izango da lehengo artista, lehengo drag queena bat telebizinora salto ingo da bena. Izen artistiko honen atzian Txomin Plazaola dau eta Zumaixan jaixosan. Gaur egun Bartzelonan bizi da eta bertan lan egiten dau eta urte honetan bertan, bueno, ba, jungo da Espainiako Drag Race Espainia horretara, ez? Eta entzungo dugu zela izan zen beran sarrera hori, beran aurkezpena.

0: justu ez da bere aurkezpena, kenduko duguta, hau jarriko dugu, ze hau bai dela, maitetxu mia, Drag Racen, ba, aurkeztu zen momentuko, ba, hori, momentu hori.
1: Kaixo, maitetxu naiz, Drag Race historiko, lehen drag euskalduna. A la que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. ¡Que empiece el mambo, cabronas! ¡Mambo! Soy Maite Tsumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punquerío, canalleo.
0: Hola, hori da Maite Tsumia, Zumaia Arra. Nik esamarra duket, enuela ezagutzen, enekiela nortzen.
2: Nik bez, baina hortxe entzun dugu, programako lehengo agerraldixan, ba euskeraz berbetan sartu zan, eta beran helburua argi lagazeban, humoria, ironia, sarkasmoa eta punkeriua eramatia nahi dabela Drag Race Espainiara, ez? Beran drag estilua, ba, hola definitzen dugu gainera, oso politikua, baina oso euskalduna eta makarra bebai. Eta beran burua ama guztien ama moduan aurkeztu dau, beraz nik usten dut badakala zer esana Maite Tsumiak, ez?
0: Gainera ikusi ditugu irudi batzuk eta egia da, ba, euskal folklorea eta euskal ikurrez berdinak hor eramaten dituela bere dragaren parte, ez?
2: Hori da, hori da. Baina nondik dator Maite Tsumia, nun sortu zan? Bueno, ba, 2023ra joango gara, gutxi gora bera, bera Bartzelonan zauanian, ba, jai batian host lanak eitzen zituan, ba, horre egoten zan laguntzen eta, baina zeban beran burua etengabe drag moduan aurkezten, ez? Egoera hori baina aldatu inzan Bartzelonako Euskal Etxian Euskandaloko festa sortu zanean eta hortxe jaz izan, ba, beran drag munduan sartzen, ez? Beran maitetxu mian bilakatzen. Eta gauza da, Bartzelonako Euskal Etxeko, ba, euskandalo jai honetan, hiero itxen zutela festa bat eta maitetxu mia izan zala ekitaldi honen, ba, urpegisa eta urkeslia bebai.
0: Fuertea da, zenbat gauza egiten diren Bartzelonako Euskal Etxean, eh?
2: Bai,
0: ni izan da naiz eta ostra, egia da mugimendua dago lan.
2: Bai, goin indala gutxi egon ginen Joko Onakin batera bertan Joko Onan, ba, atal berezi bat eskaintzen, eta egisa da kriston txokazua dala, oso oso ondo dauala, eta egisa da eskaintza oso ondisa dutela, ba, bai, Euskal Herriko pertsonentzako, Bartzelonan bizidean endako, eta baitxa bebai, ba, edozein gerturatzen dan, edozein endako, ez? Euskal kultura, transformismoa, humoria, musika, eta festan hasten zituan jai bat zan, eta hasieran jendia jarritza egoten zan ikuskizuna ikusten, baina laster konturatu zian, ba, hori jai bat zala, ez? Eta poliki-poliki, ba, zizian drag munduko eta festa giruko, ba, gauza gehixau eskaintzen bertan. 2023an, adibidez, bebai topau dut Gabonetako Olentzeroren egunean eindako drag performance bat birala bilakatu zala, eta isa, berronda berrogeta marmila pertsonak, baino gehixau ikusi zutela sare sozialetan, ba, maitetxu mian irudixa. Oindala, iru urte ja, ba, beran lehengo pausuak emoten zabilela bebai, eta munduan ba, ezaguna eitzen zabilen izen bat. Eta asko kezaten dugu, baina segaitxikan maitetxu mia, segitxa da drag munduan izen aukeratzia bebai oso importantia izaten dela, ze azkenean jendiak izen horrekin identifikauko zaitxu, ez? Eta, ba, maitetxu mia izena, mozedades taldia gaitxikan dator eta mozea dezen kanta honegaitxikan.

0: Aice Chumía, mocedades, ni que ne quien, mocedades, va, canta au zeukanik, izen buru au zeukan canta au zuenik.
1: Bueno, ni que eso mi erradakat, claro, maite deitzen aiz, orduan,
0: ja. Zuri ez dagoen egiten zaizu, ez?
1: Bai, txikitatikan abestu dostela, bai, familixan eta ingurukuek, ba, mocedadesen canta au. Eta, ba, alaxe dino, berak Maite Txumiak dino, ba, mozeades taldian Maite Txumia abestitxikan datorrela. Eta, bueno, ba, abestionen titulo aukeratu zebala Euskal Kutsua sakalako, eta hasieran ba, abesti hori erabiltzen zebalako beran sintonia moduan.
0: Bueno, noiztasiko da saioa, hau da, dagoeneko emisioan dago, edo urrengo egunetan ikusiko dugu pantaian, ze dagoeneko, Twitterren etola irudi batzuk agertu dira,
1: ba,
0: baino...
1: Jakin, demoraldi berrixa, zeigarren demoraldi xa dala, iraiaren 27an hasiko dala, beraz, hemendikan 5 egun barru hasiko da.
0: Vale, beraz, igande honetan, Drag Race bueltan, estatuko edizioan, Espainiar estatuko edizioan, eta Maite Txumia lehen da biziko euskalduna bertan ikusiko dugu.
1: Ala, xeda, gainera jakin, drag pertsonaiaren historixa berez, xa da kalabe bai, hau da, Maite Txumiak, Parisen lan eitxera joan dako modelo baten antzera aurkeztu da, beran fikziñozko biografian, modelo horrek ba moda munduko izen antixekin lan egin omen zabeban, eta aberrondo esaten duten, alain zezuguk badakit frantzez ezakizula, Yves Saint Laurent ekin, Saint Laurent.
0: Yves Saint Laurent.
1: Hori da, eta el mod... Yves Saint Laurent eta Helmut Newtonekin batera ba lan eindakoa da. Bigarren hau ez dakiz zein dan, eh?
0: Bueno, ba oso ondo hortxe Maite Txumia drag berri bat, baina, bueno, berri bat guretzako ez genuelako ezagutzen. Hala ere, urtetxo batzuk badaramatza.
1: Eta nik uste dut entzule batzuk gai ezagutuko dutela ze jakin euskalarrixen bai presentzia aukida bela, ze adibidez aurtengo Bilboko aste nagusian Pinpili Pausa konpartxan programazio barruan soia da Maite Txumia.
0: Bertan Pinpin egonda baita ere Maite Txumia. Bueno, ba, nik enuen ezagutzen, baina badirudi gauzatxoak egin dituela eta hemen Euskal Herrian ba, batzuk ezagutuko duzuela, seguraski. Drag Racen denboraldi berrian, euskaldun bat eta bera da Maite Txumia. Maite Txu, eskerrik asko.
1: Zuere.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, Gu!
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
7: Zer diozu ezpadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Zugabe, ez gara gu,

0: Da Olivia Rodrigo eta bere kanta hau luzea da, ia 5 minutu irauten ditu, baina ezin zaigu gehiago gustatu. Bere disko berrian topatu dezakegu The Cure izeneko hau. Hemen txego dugu saioan, azken txampan, lauretan hasi dugu saioa, zazpideak arte egongo gara hemen zure barratxaldeo girotzen, eta bera hemen da dagoeneko. Aste hartetan etortzen da, eta gainera, kexatzera etortzen da, esango du batek baino gehiago, joe, ba, ze animoak ez, aste arte baterako, baina, bueno, egia da kexa hoiek ez da bai da ere bilakatzen ditugula, eta, bueno, ez dira kexak ez da ere. Ara urresti, arratxaldeon.
1: Aixo, atari, mitatu, aixo.
0: Zemoz?
1: Ondo, ja pilak kargauta, ja posik, eukiet jai honek biegunak, aztia oso ondo azidez, esateko. Bueno. Orduan, kexakin ator, baina beti bezala modu positibo baten, eta inoiz baino gogo geixo.
2: Uru honetan bebai dia mutriko jaixak, edo zeus,
1: ya está.
2: Bueno.
1: Ya nahikoa mutriko deskantzatzen gaudi.
0: Nahikoa izan duzu, segia da hor topera ibilizarela, baina bueno, esan bezala zut, etortzen zara kexatzera, kexa ezberdinak mai gainean jartzen dituzu, eta gaur zerri buruz hitz egin behar dugu.
1: Gaurko nere kexia da inpuntualidadia. Orduan, nator zuek galdera bat etxea. Zuek inpuntualak zeate?
0: Ni ez naiz munduko pertsona puntualena, esan barra dokat, baino naiz pasatzen ez da. Esan edo, batzuen kasuan urrunegi joaten bai, da inpuntualitatearena, eta ni batzuetan begia da igual, naizela lehenago iristekoa. Ze batzuk badira baita igual, ordua baino lehenxeago iristekoak, ni iristen naiz orduan korrika, normalean, edo pizketxoa berandu baino, 5 minutu.
2: Ni saiatzen naiz, puntuala izaten, gero batzuetan ez da pasatzen, baina horre esan dozuna alain, lehenago heltzen dienak horre bai inpuntualak dira.
0: Bai, hori,
1: hortan,
0: bueno,
1: Juani.
2: Ez?
1: Kontua da, ni inpuntuala nahi. Zuek esan dezu, mesela ni saiatzen nahi beti puntual aiatzen, baina bastante inpuntuala nahi. Ez dakizela, uste nire inguruak ere asko eukidala eragina hor, zen ere ingurua orokorrian ez da bate puntuala.
2: Ja, horre bai asko ditzen asko dago, Osa, nik badakita bidez kuadrillan lagun batekin, bereziki, gelditzen garanean, ba, hartuko du kafe bat edo ez dakize, osa, badakit, helduko dala momentuat, ba, bostetan gelditzen baldin bagara, laurden gutxitan esango dostala, mai, igual pixka berandu hau helduko naiz.
1: Bete pasatzen da.
2: Orduan lasai xa hori da.
1: Eta ez da eskusatziarren, baina bai, normalian ni 5-10 minutu behintzat behando aiatzen nahi. Baina ni gaur nator rizketan etxea, kontua da, dakaula hiru pertsona, tipo, ez? Zuk komentatu esun bezala, dos pertsona puntualak. Puntuala zer da? Puntuan aiatzen diana. Ez? Lenua aiatzia ez da puntuala izatea. Etxo, inpuntuala zeaz, lenua izatoz.
0: Vale, eta hori
1: zerbait importante bada.
0: Baino hori, vale, ez da puntualizatea, baino zerbait negatiboa da edo positiboa da, esan dut. Norbait lehenago iristen baldin bada, baino espaldin badio besteari gero leporatzen aizu, iritsi naizela gainera lehenago, esan dut. Bera iristen da lehenago, nahi duelako ziurtatu ez dela berandu iritsiko.
1: Bueno, gai hortan gero sartuko da. Lehenengo net komentau, porque vale. Nidakat nire argumentuak dakaut, alain. Porque nire ustez bai da kalte etxen deuen
0: bai, eh?
1: Pertsonatiko bat, bai.
0: Ez, nire nintzen hemen pentsatzen vale. Eta hausnartzen, baina oso ondo jakin gabe ezin den nire iritzia, vale?
1: Nire ustez, bueno, komentan deten bezala, dos iru pertsonatipo, lehenengokua puntualak dianak, pertsona horrek iruitzezat bastante fiktizioak diala, ez det asko ezagutzen puntualak aiatzeianak, oza, iruitzezat oso rarua pertsona batengan. Gero dos inpuntualak, behandu aiatzeianak, ni adibidez 5-10 minutu, gero dos pertsona batzuk, ba hori, oso behandu aiatzeianak.
2: Horreri,
1: baina oso behandu da...
2: Horre pasagutzen dira.
1: Ezagerau da, ja.
2: Hori askotan gertatzen jaku kuadrian, mendiguelte bat inbia dugu, eta mendigueltetara normalean goiz urtetzen zara. Zortziterdiak, badakau lagun bat, ailegau izan dana, igual, beratziretan, eta esan dugu, ez baldin agertzen beratzirak eta bostetarako, bagoiaz.
1: Eta joan etxezeate?
2: Ba, behin usto joan ginala.
1: Behin, ezke
2: gero gauzia moten dutu.
1: Bai, penia mateu gero, zesate zugu ezke hola da bea edo...
2: Ja, baina pasamimia jako dana, en plan, bera da olakua.
0: Kasu horietan lekzioa teman barda, eta zortziterdietan, 5-10 minutuko tartea, margena,

0: Baina...
1: Askuz jako la importa bez,
0: es que
1: eh?
0: Ez que importa.
1: Ez, en plan, hor jendia nerekin azarrea, baina...
2: baina, beak ez du, sufritzen dutenak besteak direla, baina, ostra, beak ez du sufritzen gero jasotzen duen bronka hori?
0: Ez que nik uste ez oitxuta do, bizitza zua dua...
2: Ho, ba, nahiz entitzen aiz gaizki, begira, enaizela munduko pertsona puntualena, baina berandu iristen baldin ba naiz, hainez gaizki sentitzen, korrika, izerditan, denboa guztin buruari bueltak ematen, iruzte zait, dala gauza bat...
0: Zentazia txarra.
2: Bai, oso.
0: Bai, ikerrek nik uste dezta la sentzazio hori bizi inoiz, benetan pasauzat, bere lagun batek zantzian behin. Hane, ez arritxu, egun baten, ez pasatzu aiatzen inkluso. Edo, ordu bete behan du aiatzen mazatzu.
2: Bueno, horrek esan edo, ikerrek empatia gehiagi ez daukala orduan.
0: Nik uste nahi gabe txendu, ala, dos pertsonazuk nahi gabe txuenak. Eta ez da esaten, atzeatzen dianak, ez, oza, altera utadake, euran ordu te gisa, eta ordua guztiz jutezako, eh?
1: Betxu, ni dakat anekdota bat, nere aitxitxasana, eta beran anaia sana bebai, nere aitxitxasan oso puntuala edo puntuale gisa, ez? Hau da, bostetan gelditxu eskero, bera la orden gutxitarako ja hor zauana. Ba, behin gelditxu zan beran anaiakin, zala justo kontrakua, zala oso impuntuala, eta juntzan nere aitxitxa, beran ataira bat imbria jotzera, la orden gutxitan. Eta beran anaiak esan zotzan, gelditxu gara bostetan, ez? Pues te jodes, hor gelditzen zara nere zain, eta gainera bajatuko naiz berandu hau. O sea, alako pertsona guai badarela.
0: Vale,
1: o sea, bi estremuak.
0: Badoz, totalmente, eta bi estremorrek ez dira ondo eramaten, ezin dira ondo eraman. Ze, ez que pertsona bat lenuo baldin badi jua onbiar da bestian zain, perfectamente ordu bete edo geixo. Kasu honetan adibidez Ikerriri barren, ba, bueno, bere gauzatxoak ditu eta jungo da konpontzen, nahet pentsau.
2: Bueno, horri igual, baita, presio pizkat egin bartzaie horrelako pertsonei, ze bestela, zein, hau baita ikasketa bada, ze igual zuk ez duzu ikuste, baina norbaitek esaten badizu, eta jende askok, askotan, zerbait esaten badizu, impuntualitate horrengatik, igual... Zure buruari ere, ba, bueltatxo batzuko anbarko izkiozu.
1: Nik ustot, geixen bat alako kasuetan, inbiako sana zan, hau da, gelditzen maldi mazara, Ikerrekin eta beste jende batekin, ba, trago batzuk hartzeko edo nun baitzen, igual da, berandu eltzia, ze hortikan egongo zari, baina nun baitxera jun bihar baldi mazari, jun.
0: Osa, ja,
1: eltzia egun bat ezatia. Hor gelditzen zara, gu bagoiaz eta ikasiko duzu.
0: Beste aukera bada ere, behai ezati ordu bat eta zu behandua eatzia.
3: Bai.
0: Nik, bueno. Normalen olako jendiakin margena markauta dakatu, oza, badakitz. Amar bainitu behintzat behandua gertuko, na ordoan, ni ere lazen ikua. Baina gero do, irugarren pertsona tipua eta geixen bat molestatzen ditxena da, ze pertsona impuntuala, ze lehen komentatu bezala puntuala da, puntuan aiatzen dana orduan, lehenua aiatzen dianak, bost minutu aldetu lertu. Baina ama bost minutu lehenu osetan zoz leku hortan. Ez que ez detu lertuko inoiz ez, eta adibidez nere pizuki dia, garazi, hola da. Oza, behi dau behak zezaten doan, ebean argumentatzeko modua.
4: Nik usteot beti hola ondo bost amar minutu lehenu eltzielekoetara. Oza, ez que en finen, eltzen zara, egoten zara bertan, lasai, orduen badeko zu kontrolpen apur bat egoera. Kalte egiten dagoena beti izango da beste pertsona. Eltzen dana berandu, edo egina justo, lehenago etortzea ez dutxo kaltetzen inori. Orduen, ni beti horren alde.
2: Bale, eta zuri pertsona mota honek, oraindik eta morru gehiago ematen dizu, pertsona impuntual batek baino.
0: Bai, ez da egisa, ez da bosta marminitu. Askoz lehenu egoten da, eta egoten da preparauta ere etxian ikuste jotela, lanea jun baino, ordu erdi lehenu oia presdo.
1: Lanere jun baino lehenau.
0: Claro, ez ki daneako, eosia gauzatako presdo ja.
2: Eta pertsona honek zergatik ematen dizu amorrua, pertsona mota honek.
0: Bale, ze nik ez da tulertuko inoiz, aingoizu egotia prest, eta olako lekutan adibidez, nina banean behakin hauta, badakitzen ez lehenua preste ongo dala, nik neure buruangan jadakat nahiko presio puntuala jatzeko, oain dio presio geixo sortzeitz. Ulertzen, kontuan hartu dut pertsona hau, amar minutu amabos lehenua egongo dala, zain orduan ezin nahi jau, amar amabos minutu behar du.
2: Arazoa izango litzateke, pertsona horrek gero leporatzen baldin badizu, hemen nago la orden gutxitatik, bostetan geratu gara, baina hemen nago la orden gutxitatik. Hori ja da gaizki sentiaraztea beste pertsona, baina norbaitek esaten baldin badu beda, nik bai ez tatzeko edo konfirmatzeko bostetan hor izango naizela, nahiago ez denborarekin joan. Nik uste dut hor arazoa ez da gola, ez?
0: Neri adibidez garezik ez ditxiz zerreprotxatzen, baina zu fondo-fonduan bai sentitzen zegaizki, ze badakizu beha zaino ondala. Badakizu aurreko batean funditzen behakin leku batea zabalage hauta, eta jaguinan amagos minutu lehenu, eta Karo, urduritzen aztezea, ze, segun ze lekutan, hobeto da nire ustez, puntuala jau, lehengo aldi batzutan, edo leku konkretu batzutan, nire ustez puntuan aio bihartzea. Edo zehose behan duo ja, momentuan egokitzeko errazo. Eotia 10 minutu zain,

0: Eku batea jun aurretik, urduritxasun bat sortzezatzu hor?
1: Bai, baina garatzen adibidez, esan dago hau ditxuan. Eltzen zara tokira, zare lasai, bera lasai baldin badau, jazta.
0: Ja, ez que ez da egoten. Eta orduan bestiai. Ez que danen ustez kasu bat, bueno, jende asko dola, baina adibidez beha da ezautzeten hola lenuei aiatzen danetakoa. Eta danen ustez, nahiz eta gero ez toa reprotxatzen izez eta ez toa nize komentatzen kontrakua, bai da nire ustez, nia jatzen nahi eta badakitz pertsona hori ondala zain denbora bat, eta bai zentitzen egin gaizki.
2: Ja, nik uste dut, pertsonaren arabera ere ezberdina dela. Ez duk baldin badakizu pertsona bati, ez zaiola importa ezer, bera lehen hau iristen dela, baina lasai egongo dela, zerbait hartuko duela kafetxo bat, esatizu, ez da barazoik, ni iristen ez dena nahi etelako, eta ez bazeiku gaizki sentiarazten, igual zuk beste erabate hartzezu. Aldiz, baldin badakizu hor da gola, zure esperoan bakarrik, begual hor ja, urduritasuna sortzen dizu, ja ez zaude hain eroso, eta nik uste dut hor asko egiten duela baita pertsona nolakoa den, eh?
0: Hori egisa da, errazia kasu hortan. Ja, eski...
1: Aberran aldatu gea doun, eh?
0: Eski, balo hain dio...
2: Claro, tarte honek balio du baita, usun hartzeko eta bueltatxo batzuk emango.
0: Bai, nik buelta batzuk emango jot, baina eski, usted estetela, honi ez dietela huelti emango, eh?
1: Ez dut emango tan punto.
2: Bagaur...
0: Benetan, eh? Osea, jazken puntu bezala komentatzeko, irutzat, pertsona, behando jatzeian pertsonei asko, juzgatzezakuela asko, puntu bate arte labiarko zala tartetxo bat, hau da, margen bat minimoa lagan behar dela, 5 minutu lehenu edo behando ulertzen da, edo 10 ere. Baina ja geixei, bueno, nire ustez...
1: 15 minututik aurrera, edo 15 minututik aurrera, jazta.
0: 15 la...
2: 15 asko irutzen zait, 10 eta 10. 10 eta 10. 10 aurretik, 10 eta 10.
0: 10 ulertzeko alde izan bialdetat.
2: Vale, ordun onartzen dugu aurretik eta ondoren 10 minutuko margen hori, baina gehiago ez.
0: Vale.
2: Impuntualitatea txarra aurretik edo ondoren baldin bada.
0: Orida.
2: Ba, begira horre kexa aste honetakoa impuntualitatea edo puntualitatea edo gehiegizko puntualitatea kasu honetan. Are aurresti eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Agur agur.
3: Arratsaldea ez da maiten. Gu amaitu arte.
2: Venga, eta gu musika gehiagorekin goaz, kasunetan artista berri bat duela gutxi ezagutu duguna, bera Gatzai Germandeko bakidetako bat izan behartzen, ez zuen lortu, edoren bakarka ari da. Bera da Adela, eta hau bere Nicole Kidman.

0: Aste bat aste kaleratu zen Lornaren kanta berria hemen atzetik entzuten dugun Golfas de Verdad eta estatu mailako arrakasta berria izateko bidean doa. Ze azken orduetan 15garren kanta entzunena bezala kokatu da adibidez Spotifyna besti hau,
1: eh?
0: Bueno, estilo aldetik Bullón Dominicarra hartu du Lornak, enekien zertzen Bullón Dominicarra, baina estilo hau hor oinarritzen da, Bullón Dominicarrean. Eta dexente ezberdintzen da, ba, Espainiako zerrendan dauden trap, reggaeton edo pop doinuetatik. Eta nor da Lorna, ba, 21 urte dituen artista gaztea da, eta besteak beste horrelako kantak ditu, hau da Mari Mandona.

0: Velázquez dator eta 11 urterekin hasi zen rapeatzen, freestyle txapelketetan parte hartutakoa da bera eta 15 urterekin grabatu zuen bere lehendabiziko kanta. Bere musika, bueno, ba, trap eta pop elektronikoan oinarritzen da, gero estetikoki oso flow 2000 da, 2000ko hamarkadako roi hori dauka berak eta bere ikurretako bat da, bueno, ba, emakumearen ahalduntzea bezalako gaiak oso presente dituela baita bere letretan eta oso, ba, izaera ba, fuerte, potenteko artista horietako bat.
1: Bai, da pixan metrikan moduan, ez?
0: Bai, baduka rollo bat. Gainera, Euskal Herrian izango da urriaren 9an Gasteizko Jimmy Jazz aretoan izango dugulako bera eta urriaren 29an Iruñeko Zentral aretoan arituko da Lorna.
2: Vosotras flacas te come tanta polla.
0: Yeah. Bueno, ba, Lornaren musika hemen, bueno, filtrori gabe esan berra dago eta bere kanta berria indarra hartzen hasi dena huxe da. Pixkanaka zerrendak hartu dituen abesti hoietako bat eta hementxe daukazu osorik Lorna eta bere Golfas de Verdad izeneko kanta.

0: bale.
1: Zer editu zaizue, hau da Lorna, bere golfaz de verdad, gustatu bazaizue, bidali WhatsApp bat, eta gustatu ez bazaizue, baita ere nahi baduzue, eh?
2: Arratxaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, eta gu bagoaz, baina biharko ze eguraldi izango dugun jakin behar dugu, mai?
3: Bueno, gogoratu bixar udazkenean sartzen garala, eta bixarko egunak gaurkoen oso antzerako izango da, eh? Uda itxura hartuko da egunak, beraz, zoragarri, ez?
1: Ba, bihar egun zoragarrian ez eta udazkenean sartuko garen, hori izango da, bueno, gauerdia pasata, gero goizeko ordu biak eta bos minutuan udazkenean sartuko gara, eta uda despeditzen ari gara gaur hemen gusa joan, denboraldia duela gutxi hasi dugu, baino uda dagoeneko bajunda juntza igula. Bihar bueltan Maite Garmendia.
3: Bihar arte agur.
1: Baita ni ere arratsaldeko lauretan Alain Perez ere hementxe izango duzu, beraz, bihar arte, muxo handi bat, ondo izan. Mua.

0: arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea!
2: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
3: Iraiak 22 Bealdea berri bat. Zabaldu berri honen txebertan, Ainhoa Vitoria. Arratsaldeon, zer moduz?
4: Julen Irigoraz, kaixo, arratsaldeon, zer moduz du, ondo?
3: Oso ondo, gogotxu, vale. Gaur gonbidatuak dazkagulako ere bai, baina hori guztia orain kontatuko dizugu, beti egiten dugu hau, kanta batekin hasten dugu, Bealdea saioa, beraz, orain arte.

0: Baigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Bealdea.
1: Bealdea izena saio hau gaur iraiako 22, gu hasi gara dagoeneko Ainhoa Vitoria dut parean.
2: Hasi gara, eta arratsaldeon Julen, eta badakizu, bueno, ez dagoela beste konturik, Gitarrika de la Fuente.
1: Bueno, a ver, guazen izatea lehen kantaren inguruan, ez?
2: Ah, bueno, vale. Nik sumario egin behar nuen, ba.
1: Baina, bueno, jarri dugu Serena Joy, hasi gara horrekin Olivia Rodrigoren azken kantarekin, bere jaialdian Daisy James Fields jaialdian, estreniatu zuen kanta berri honekin, Serena Joy dela The Handmaid's Tale-eko edo, El Cuento de la Criada-ko, protagonistetako bat, ez da de Fred edo, baizik eta Freden emaztea, bueno, ez ditut izanak izango, ez da, gogoratzen bakit, aktorea errusiarra dela, eta oso aktore mitikoa dela, baina, bueno, besterik gabe, bere izena erabilidu Olivia Rodrigo, bere azken hit hau egiteko, gaurkoan behaldean gauza pila bat ditugu eskuartean, baina batez ere, gaztean, egunean zean entzun, ez dituzunak.
2: Hori da, orain bai, Gitarrika de la Fuente aipatuko dugu,
1: noski baiot,
2: bera delako astenetako protagonistetako bat, abestiare ezagutu dugu, La Nieve, Oskarretara bidean, dena, La Bola Negra bintzat pelikula bai, eta birala egin dira bere bideo batzuk, Gitarrika de la Fuenteren bideo batzuk, Donostian delako, eta, bueno, bereri buruz hitze egingo dugu. Azteko diskoa, Biba Dubiren diskoa da, eta gaur beste kanta bat entzungo dugu. Bueno, ez da egia, beste kanta bat, baino, bere kolaborazio guztiak entzungo ditugu, ez da tika, baina bat osorik entzungo dugu, baina badira lako, Biba Dubiren diskoan, kolaborazio oso interesgarriak. Eta beste kolaborazio bat, The Crab Apples eta The Repion taldeak elkarrekin, aritu dira kanta berri batean, nahiko, bueno, match eginda esango nuke, bi talde hauek, eta Etxarte de Menos abestia entzungo dugu, aurki hementxe Bealdean.
1: Gainera gaurko gauza garrantzitsuenetako bat, Mirail taldea etorriko da gurera, Mirail taldearekin, egongo gara beraien disko berriaren inguruan hitz egiten, talde hau 2024an maketa lehiaketako final handian egon zen, eta gaurkoan Mirail darrak Bealdeara. Hori eta askoz gauza gehiago, Zu Joli zen kanta berria, Jungle entzungo dugu, ez da hilen entzungo dugu, Gorila zen jiten bat ere bai, eta bar, luze bat hori guztia gaurko egunean. Urrengo artista, gazte batzuk bildu zirenean sortu zen taldea litzateke, guztiora otan dagoen talde horietako bat, mala gestion dizen dira beraiek, eta Valentziatik datorren boskote bat litzateke, badute gainera, bueno, Elias Makabe da, taldeko abeslaria, bada tipo oso karismatikoa, egon ziren dola gutxi Donostian, bogan, izan nuen nik aukera beraiekin egoteko, zukere bai, okeratzen dago.
2: Bai, bueno, bai, han ikusin dituen baina.
1: Oso jende jatorra, oso jende benetakoa esango dugu, eta gainera, sekulako hitak dituztenak, eta zuzeneko benetan interesgarriare bai. Mala gestion dira beraiek, niunka egiten dute beraien itzetan, hau da ez, punka baitzik eta niunka, eta geta son gozor den. Baina tira, beraien musikan zutea besterik etzegu geratzen, Hacemos lo que podemos ditzen da beraien disko berria, orten atera duten diskoa, eta kanta homonimoarekin ditzen bereko, hitonekin goaz, mala gestion, Bealdea iraiako gehitabi, aste arteko hau, hasi dugu jada.

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkenera arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

deitzen dira beraiek, Iruñatik datoz. Lotik bezalako hit puska honekin aldean zuten ari zara gaur aste artea. Gauz asko ditugu esku artea, baina bada guztiona hotan, eguna hotan guztiona hotan dagoen artista baten izena, hori da Gitarrika de la Fuente.

0: batetik los Javisen pelikula berrian topa dezakegulako bera aktore lanak egiten, Lorcaren papera egiten du oker ez banago. Ez du Lorcaren egiten. Begira, bota dut eta sartu dut barruraino.
1: Ez da.
0: La bola negra nagertzen da hori bai. Eta nahiko bai. Paper garrantzitsua du.
1: Bai.
0: Oker ez banago, ez?
1: Bera da protagonista.
0: Lorcaren azteinek egiten du.
1: Ez dago inor Lorcarena. Bueno,
0: spoiler.
1: Badago.
0: Claro, zuk ikusi duzu pelikula.
1: Ez daukat.
0: Claro.
1: Baina, bueno, ez dute zer gehiago esan.
0: Bueno, atzeko kanta hau, La Nieve, pelikularako egin duten kanta original bat da, eta Oscar baten izendapena lortu du, edo hori diotez. Bueno, lortuko duela diote.
1: Behintzat, bai.
0: Horrek ez du lortu, baina Oscar usaina duen kanta bat da.
1: Bai, bai, batetik, bueno, dakigu Espainiak La Bola Negra pelikula hartu duela, edo aukeratu duela Oscarretan lehiatzeko. Orduan, orain Hollywoodek La Bola Negra aukeratu behar du. Lehiatzeko, baina aukera guztiak omen ditu, Torontoko zinema jaialdian ere irabazi duelako publikoaren saria, orduan, bueno, hori nahiko garrantzitsua omen da. Eta gainera, esaten da, zurrumurruak, baina, bueno, oraindik ezin da jakin, La Nieve entzuten ari garen hau ere, agian lehiatzen ikusiko dugula, abesti onenari, kategoria horretan. Ikusiko dugu.
0: Irabazi izan balu bezala.
1: Bai, bai, bueno, egia da, sentsazio hori badagoelako, dago eneko eta normala da, baina momentuz ez dakigu ezer ikusiko dugu, baina itxura ona dauka behintzat. Donostian dira orain badakizue, La Bola Negrako lantalde guztia bertan da, Donostian da, igandean esango nuke, igandean egin zuten premierra 10 minutuko txalo zaparra darekin, eta aurrezko maskorra jasotzeko favorito bilakatu da, kinieletan, eta behintzat, hola xe ikusten ari gara, lehendabiziko postuan La Bola Negra.
0: Gaizka Izagirrek hiru bat eman omen dio,
1: bai,
0: bostetik.
1: Postetik iru.
0: Asko da komentatu gaizki, dugu hori.
1: Baina komentatu da, eh? Bai,
0: bueno, badago, gaizki, sei bat da hori.
1: Hori da sei bat.
0: Marretik sei bat.
1: Hori da, eh?
0: Bai, komentatu gaizka. Dugu, ze, bueno, gaizka oso kontuan dugu, esan gero.
1: Bai.
0: Kontuan hartzen dugun iritzi bada gaizkarena.
1: Bai.
0: Bide batez den esan dugu, antza daukala, kanta honek, La Nieve izeneko kanta original honek, Tramuntana kantarekin.

0: Spanish Leather disco antopa dezakegun aurrera penetako bat izan zen hau, Tramuntana izenekoa, nahiko klasikoa, super kanta espainiarra da, baina badu bere puntu mistiko hori esango dugu, La Nievek, La Bola Negrarako egin duen kantak duena, ez?
1: Oso pelikuleroa, ez da? Tramuntanak ere badu kutsu hori, eta La Nievek ere bai. Tramuntana ez da kantatu zuen, ez dut uste, baina festa bat antolatu zuten filma aurkeztu ostean, Donostian, eta biralak egin dira inbat momentu, La Nievek kantatu zuen gitarrikak Carlos González aktorearekin batera, bertan agertzen da beste protagonistetako bat, pianoa eta hotxean, eta oso polita, eta birala egin da baita beste momentu bat, gitarrikari egindako elkarrizketa bat, abesti bat jarri zioten elkarrizketan zegoela, entzungo dugu eta gero kontatuko dugu anekdota.

0: Hau da Gabo Ferroren Volver a Volver izeneko kanta, ez?
1: Hori da, eta elkarrezkatan, elkarrezkatatzaileak kazetariak abesti hau jarri zion, eta, bueno, ba, unkitu egin zan gitarrika. Kontua da, La Bola Negraren grabaketan, bere pertsonaia, bueno, oso momentu zaurgarrian da, denbora guztian, ez? Eriotza eta bizitzaren ari horretan denbora guztian, gerra garaian kokatuta dago, eta, bueno, ba, barne gatazka undia ere badauka. Oso momentu, bueno, emozionalak eta dramatikoak bizi ditu, eta negar egin behar zauen, momentu batzutan, eta Los Javisek galdetu ziotenea abesti bat aukeratzeko, ba, negar egiteko abesti bat, eta berak hause aukeratu zuen Volver a Volver Gabo Ferrorena. Eta bueno, balkarrezketan bertan ere, ba, unkitu egiten da. Gainera, irakur, entzun diot barkatu Javi Kalbori, claro, hau, gitarreka da la fuente, ez da aktorea, abeslaria da. Eta orduan, bueno, ba, baietz erronka bat zala, eurentzat protagonista izatea, baina hasieratik gidoia idatzi baino lehen, gitarrika zeukaten bueno, ba, presente pertsonaia hori egiten edo, ze, bueno, gitarrika esan zioten, nahi dugu zubizatea protagonista, baina horrendik ez dugu idatzi historia. Animatuko
0: zinatzen. Hau da, historia baino lehenago bera iritsi zen, ez?
1: Bai, eta gitarrikak baduela begiradan bertan tristura bat asko unkitzen duena, eta batzuetan, bueno, bastuzula behar teknikarik, besterik gabe, ez, pertsonaia ainda emozionala, ba, berak, ba, begiradarekin, ba, hori seizlatzen zuela, ez? Eta, bueno, gero, nire ustez oso lan bikaina, zuzendariek egin dutena, aktore zuzendaritza bikaina da, Los Javise oso onak dira hortan, eta, bueno, ba, lortu duten ikuste, ba, gitarrikaren alderik zaurgarrien erakustea.
0: Gitarrika izena esaten ari zena, magozian, oso izen fuertea da, eh? Lehen esan dugu reakzioan, oitu garela, baina gitarrika izen oso fuerte bat.
1: Oso
0: gitarrika de la fuente da. Gainera Tiny Desk egin zuenean, bera da Álvaro de la Fuente. Edo Álvaro la Fuente, ezakitu esan dugu, baina bueno. Kontua da, Tiny Desk sesio ezagun hori egin zuenean, esan zuen, hi, my name is Gitarrika.
1: Eta zure buruak egin
0: zuen. En plan de barkatu, my name is Gitarrika. Zea izan esaten, baina bueno.
1: Oitu gara igual, ez?
0: Oitu gara izen horretara lortu du, cringe hori kentzea, ez? Bere musikarekin, bere haotxarekin, eta bere antzeslanarekin edo orain egin duen paper horrekin. Nik ez dut ikusi La Bola Negra orain dik, nik uste zinemaldia pasa edo igar ondoren ikusiko dudala, gainera, urrengo larun batean.
1: Ostiralonetan.
0: Ostiralonetan, ogeita bostean. Estreniatzen da, beraz, bueno, ba ez galdu burua ere orain zinemaldian ikustearekin, zine aretotan egongo dela, eta gogoratu zinera urtero jamar dela, urtero ez barkatu, urtean zehar hau etosando. Eta ez etorri gaueko sesiora.
1: Bakarrik egon nahi dut.
0: Oso ondo gaude.
1: Bueno, beste momentu viral bat, La Bola Negrako lantalde guztia, babieka kantatzen ikusi ditugu antxe festa horretan. Ondo pasadute, festa Donostian, imaginatzen dut, aste osoa emango dutela hemen, eta babieka kantatzen ikusi ditugu eta disfruto itxu,
0: Eta hori, Donostia eta festa, oksimoron bat direla, baina tira, Donostian egin duten festa horretan, viral egin den beste momentutako bat, babieka kantutzarrau, zuzenean jodunean, gitarrika de la Fuentek, bere, bueno, ba, festa honetan, bere pelikula honetan, bueno, protagonistetako bat, zalantzari gabe, gitarrika de la Fuente, esan bezala.

0: Jungle da beraien izena. Eta disko berri atera dute. Sansain gainera orain hiru dira. Taldeke de berri bat da zuzaie, bi izatetik hiru izatera pasadira, nahiz eta gero baden oso talde jendetsua. Zain, bi direnarena...
1: Bai,
0: ez gero zuzenekoan ez dira bi, eta bueno, nahiko jendetsua dira.
1: Niretzat da kotxean entzuteko musika.
0: Bai, azten sorean ere bai, eh? Zika, digo gaioko musika, badu. Badu puntu hori, ez dut kritika bezala esaten, eh? Zaten dut antzeko tasunen gati. Horaintxe bertan... Zazpiak eta hogeita zortzi. Ordutegi berria dugu aurten, zazpitan hasten dugu saioa, eta bederatziak bitartean egiten dugu bi orduz behaldea.
1: Jende asko kezan dit, eh? Ze gustora ordu honetan.
0: Jende asko eta lankide asko kezan digute, bai.
1: Bai, lankideak kezan digute.
0: Normalea lankideak elkarren saioetaz, ez, eta elkarren saioetaz kokotera nio gaude.
1: Bai,
0: bueno, ez
1: ja.
0: Elkarren saioetaz gaztea zoroar, gauzak diren bezala.
1: Hanik wow,
0: gaztea, gaztea zut gazteatik kanpo entzute normalean,
1: ja, ja.
0: Lana etortzen zeharako burura, baina. Esaten ari da jendea oso gustora entzuten ari dela. Pentsatzen dugu, zuen zule ere bai oso gustora zabiltzala, gu entzuten. Aina Bitoria eta biok egiten dugu hau, eta orain beste artista baten txanda datzu Hollis deitzen da bera. Estatu batuetatik datorren gaztetxo bat da eta bigarren disko aterako du, ez dakigu noiz oraindik, baina badakigu Piruet deituko dela, sex izenekoa. Ere bikotekidarekin batera egindako bideoklip honekin, Two Hollis.

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
3: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

eta hien dira beraiek, zaldi bertik datoz. Oroituko gara biharko egunez deitzen da diskoa, eta kanta ere bai, Biba Dubirekin goaz, Biba Dubiren diskoa dugulako asteko disko, Pailon izeneko lana, eta oso, bueno, viral, edo toki guztietan ikusi dugun kanta da, orain txe bertan entzungo dugun hau.

0: asko aizten duen kanta da, Satellite izenekoa. Chino Moreno jaunaren koro hiekin, bila duin, ez daño, garrasi handiagoak egiten, gustatzen zaitago.
1: Bai, nire ere bai, eta gainera holan amaitzea ere, diskoa, ez, katartikoa da.
0: Diskoaren azken kanta garrantzitsua da, beti.
1: Bai, ez da.
0: Benetan.
1: Eta siera.
0: Bai, baina azkena askotan horrela azken ja, dugun kanta bat da, ez?
1: Egiten dugu, ez? Ez, ba, ados, ados. Ba, Chino Morenoren koroak entzuten dira, bai, eta esan dakoa, diskoa izteko erabilitako kanta da, diskoaz ariko gara, bueno, ba, azte honetan bintzat, bai, pailondu izena, malaua bestiz osatutakoa. Begira, erenitzen pentsatzen, biba dubi esan dozunean, zaut, gitarrika izena ez zaigu bape gustatzen, baina biba dubi pila bat gustatzen
0: bai,
1: zait.
0: Bai, agian Britaniarra delako izena, ez?
1: Ja.
0: Ea, bado, be, orai dazen delako, esan edut,
1: bai.
0: Igual biba dubi erresuma ja. Batuan da hemen txikili kuater bezala, ez?
1: Ja, hori gira,
0: edo,
1: ez dut pentsau.
0: Edo tirikitrauki, edo tirikitriki, dolako izena bezala,
1: ez? Tirikitrauki da.
0: Tirikitrauki da. Biba dubi. Agur bat duplako egin mendik, eh? Kari eta bainati, ez benetan, hori benetan, agurrarena benetan, eh?
1: Baina, ez dugu zan,
0: zuen kanta batik, baina, agian badela, osea, oso izten onomatopeikoa, baina, guri biba dubi gustatzen ze, baina, bea, bea ditzen da, ez?
1: Hori, Beatriz.
0: Bea, esan dut.
1: Bea, hori da.
0: Bea ditzen da.
1: Hori da, Beatriz esango dugu, bai. Bueno, Filipinatik, edo Filipinan jaiotakoa, baina estatu batu garra da, bera. Eta, bueno, ba, atzo esan genuen, lauro eta marreko amarkadako gruntz eta rockera gerturatu dela, gordinagoa dela diskoa, eta abesti hau, babada hori, ez, bere oiuak entzuten ditugu. Eta, oso interesgarria da diskoa, esango nuke, eta asko kezaten dutena, ba, laugarren disko hau, bere diskorik onena da, ala. Eta kolaboratzaile handiekin Chino Moreno aipatu dugu, baina baditu beste kolaborazio batzuk oso interesgarriak Tornstein taldeko Brendan Yatesekin batera.

0: Powerlines da kanta kaso honetan, Turnstile taldeko, Turnstile ez da oskatzen bere bai. Brendan Yates batekin, Brendan Yatesekin batera, beto zan da, bada, oso tipo jatorra ematen du Brendan Yatesek, eh?
1: Ez dakit.
0: Bai horrela, ie urdinak, oso aurpegi atsegina du.
1: Ah, bale, aurpegi, simpatiko itxura dutela.
0: Begi urdinak esan egon, ie urdinen bat izango du bere bai, akaso baina, begi ez da zaren nintzen ni. Ie urdinen izalek. Tipo sanoa, ez? Brendan Yates.
1: Bai, bai, bai, esan, bai, ez dakit ez zuten iz pentsatu egia, esan baina, bai, izalek, eh? Kuriosua irubetez daite, diskonetan, jerrebituetan, featuring moduan agertzen direla bi artista, Chino Moreno ez da agertzen. Koroak bai, baina gero ez da agertzen.
0: Eta Chino Moreno barkatu Deftonzeko abezaria, norbaitik ez dagutzen ez badimadu, ematen du txantxetan ari garela. Chino Moreno esate, baina bere izena, Chino Moreno.
1: Bai, bai, bai. Eta dena, 75 taldeko Matt Hill eta George Daniel ere agertzen dira diskoan, bueno, ba, abestiak komposatzen laguntzen, baina gero ez da kredituetan, edo, bueno, featuring horretan ez. Baina beste izan bat bai agertzen dela, Brendan Yatesekin batera, Hayley Williams, eta Hayley Williamsekin batera egindako kanta entzungo dugu osorik, abesti politenetako bat, iruditzen zait, diskontakoa, Nothing to Prove, izanekoa, eta zora garri da.
0: Supertipa jatorra maten duero bai, Hayley Williams, bai. Paramoreko abesariak, sekulako, bueno, ekarpen egin du, Biba Dubiren diskoan, gure asteko diskoan, Pylon izeneko, Biba Dubiren, askoren ustez, lanik onenean, Nothing to Prove deitzen da, hau, esan bezala Paramore taldeko, Hayley Williamsekin batera.

errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

0: hace gita en Zondo Urrenetxe bertan. Up on Melancholy Hill edo On Melancholy Hill Plastic Beach diskoko kanta hau gorila zen eskutik. Esaten da, existitzen ez den toki bat dela Melancholy Hill izenekoa. Eta disko honetan garrantzia duela. No, disko honetako kantarik ezagunena. Gainera uste dut videoklipan cameo pila bat agertzen zirela. Ez Snoop Dogg eta kompainia agertzen ziren. Eta gorila zen hita entzune genuen. Zergatik? Ba, gogoa geneukalako, esterik.
1: Zergatik bai.
0: Zergatik bai, eta listo. Efe Twigs egingoaz. Bilbon egon zen BBK Lifeen eta kanta hau jozuen zuzenean. Aspaldian atera duen kanta bakarra da. Single solte bezala atera zuen gainera Lil Yari raperoarekin batera On Your Mind izeneko hau FK Twixen berriena pealdean.

0: Wow, Kill Me canta Litera la izenburu Litera, Phoebe Bridgersen eskutik.
1: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
0: Ze bukaera duen gainera kanta honek, horrela, pam, babatean bukatzen da. Eta azken segundura arte itxaron dugu, ordu berriarekin gaude, gaurkoan, iraiako gaitabi aste artea, eta Ainhoa Vitoria dut hemen, Ainhoa Vitoria Bealdea. Gaur ez, aurten, demoraldi honetan, zazpitetik bederatzitara.
2: Bai, badakizu, hori nork esaten duen, nork egiten duen.
0: Zeinek.
2: Pringadak.
0: Pringadak.
2: Donostian da, zinemaldian eta bideo guztietan, egiten.
0: Karo, nire ustean ikusi
2: dut. Horena da, noski.
0: Zabagote, arraro egiten zait, batean ikustea.
2: Pringada da, pertsonarik onena, bale?
0: Bai, egia san bai.
2: Fuah. Ikaragarria. Bueno, eta ikaragarria datorrena, 9ak arte, hementxe, ordutegi aldaketarekin, 7etatik 9etara, hementxe, gaude, eta kontuz, Muse, eta Mark Zuckerberg. Ez dakit lagunak, ez dakit egin diren, baina.
0: Fantazana, fantazana.
2: Bueno, pixkat, bai, eh?
0: Bai.
2: Bai, gero xa gortatuko dira.
0: Vale, vale.
2: Bai, eta Silvan Iso taldeak erabaki du Spotify-ra hueltatzea. Nahiko kezkatuta eurak ere bai, eta nahiko gaizki pasata, baina gero xa kontatuko dugu zergatik Spotify-ra hueltatu dire.
0: Eta gaurkoan, Mirail taldea dator gurera, Mirail taldea maketa lehiaketan egon zen 2024an, hemen inguruan dabiltzala uste dut nik. Hemen ari dira bueltaka Miramongo estudio autopatzen, ze estudio berrian gaude, sotoan dagoela, eta jendeak ez duela topatzen, baina Mirail taldekoekin egongo gara, beraien lan berria orkestera etorriko direlako, Bealdeara. Asteko, ordu asteko, beti hit batekin hasten dugu, eta hau da tipa bat, ateratzen duen guztia, hit bilakatzen duela, edo hit, hita iruditzen zegoela, ateratzen duen guztia. Sofia Estel deitzen da bera, Kanadatik dator, eta momentuko artistetako bat da urrian aterako du bere disko berria, momentu zau da atera duen azkena, haidu izenekoa, Bealdea ditzen da hau, gurekin, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz ekin.

momentuko taldeetako bat, beraiek badakite, azte hit ateratzen hemen, gainera behaldean estainatu zuten zaunk izeneko hau SSS-ekoek eta bihar bertan SSS taldeko eneko ahangizek bere bakarkako disko aterako du.

0: Hotza, hotza dituko da disko hori.
1: Izena pila bat gustatzen
0: zait. Eta hotza, gainera, hotza horre, zapintza izango aliz dezela. Eneko ahangi zen, bakarkako lana hemen aritzarete beran zuten. Bere morning song izenekoarekin. Bihar etorriko da esan bezala. Bihar ez barkatu. Bihar etorriko da con Nemara. Zaten dugula artista berri honen inguruan, larrabetzuko artista berri honen inguruan, baina eneko ahangi ez taldeko gitar jolea, bere bakarkako disko hori orkestera, bihar aterako den disko orkestera, ostegunean etorriko da behaldeara. Beste artista pare batekin goaz, pare diot, bikote bat direlako, bueno, bikote artistiko guak igula, baina Aurora alde batetik eta The Chemical Brothers-eko Tom Rowlandek Tomora osatzen dute, Aurora eta Tomen artean egindako itzjokoa, suposatzen dut. Match hori eta epe bat aterako dutela jakindugu, bost kanta eramango dituen epe bat, gaur jakindugu bezala Tomoraren eskutik noiz eta Celebration izeneko epe hori urriaren 16an aterako da. Eta momentu Celebration izeneko kanta nahiko argitsua, atera du Tomorak Aurora eta Chemical Brothers-eko Tom Rowlandek.

0: munduan tendentziak aldatzen diren bitartean, munduan minimalismoa modan jartzen den bitartean, Miusek dio, Neri Bost zer esaten duen tendentziak, inoiz enaiz minimalista izango beti, maximalista elizako organo bat eta dana sartu dute, lodi-lodi eta erraldoi datorren, proposamen sinfoniko honetan Be With You da berain azken diskoan topa dezakegun kanta bietako bat. Eta Miusekin badugu zer esana gaur, Mius albiste direlako eta gauza nahiko distopikoa da. Begira beraiek normalean bai. Tematika distopikoa jorratzen dutela, munduaren amaiera, bai. Kontrol soziala, teknologia, adimen artifiziala guzti hori gor kritikatzen dute, eta izan zuten arazo bat, eta bueno, kontatuzuk, ze nik uste dobetu akizula historia, baina...
1: Dela gutxi kontatu genuen gainera,
0: bai? Erroburua da, Miusekoek esan dutela, Mark Zuckerberg, ez dela hain tipo desatxeginaz pertsona.
1: Hori da.
0: Ez dago lain gaizki.
1: Hori da lerroburua. Bai, hori da. Hori da. Ez dago lain gaizki. Bueno, aurrekoan esan genuen Mius taldeak bere zaretarako, edo bere zaretako profilaren izena aldatu behar izan duela, Metak, Mark Zuckerbergen, enpresak, Metak,
0: ba, atera berri duela. Instagram, dena, eta guzti horrek WhatsApp.
1: Hori da. Metak atera berri duelako adimen artifizialen erramienta berri bat, Muse izenekoa da chat GPT, baina eurena, bale? Uh-huh. Eta da Muse, Muse izena
0: da. Gemini genuen, chat GPT geneukan, beste asko, eta orain Muse, beste bat behar dugu antza.
1: Orduan, Muse musika banda, ba, bigarren plano batean geratu da, atzean geratu da, eta sareetan beste izen bat hartu dute, Muse Band, bale? Uh-huh. Bueno, ba, hola izan da, eta gainera, ba, Matt Bellamyk etzuen ez errezaten, taldeak etzuen ez errezaten, eta mundu guztia hortaz hitz egiten, ez? Zei distopikoa dan taldea, eta begira, distopiak, bazkenean bere izan aldatu behar izan dau, ez? Sareetan behintzat bai. Bueno, ba, honi buruz, dagoneko galdetu diote Matt Bellamyri elkarrezketa batean, alfombra gorri batean, eta kontatu du Metaren sortzailea Mark Zuckerberg ezagutzeko aukera izan duela, eta hitz egiteko aukera izan duela.
0: Wow, Zuckerberg... Hori da garrantzitsua zarela zure bai, ez? Bestela ez duz aukerarik.
1: Ja, eta gainera Zuckerbergek idatzi omen zion geratzeko, ez da egite, kafe bat hartzeko edo, baina bueno, ustot, azkenean ez, WhatsAppez edo hitz egin zutela. Eta Zuckerbergek ba, kontatu zion, mobida guztia, Muse izan eko erramienta bat atera behar zutela.
0: Claro, WhatsAppean duzu orduan WhatsApparen jabea.
1: Jabea, hori da.
0: Bere kontaktu duzu.
1: WhatsApparen jabearekin egizan egizketa.
0: Abildua WhatsAppi edo abildua Instagrami idaztea bezala.
1: Bai, bai, pixka bai. Bueno, ba, tipoak Zuckerbergek, Zuckerberg azkarra da. Eta zer esan zuen, modo, zer pentsatu zen. Bueno, Matt Bellamyri hau kontatuko diot, eta bide batez, emango diot adimen artifizial honen beta bertsioa.
0: Ja, baina hori da...
1: Hori da...
0: Hori da paktua egitea de aburruarekin, eh? Matt Bellamy, ba. Miuseko abesariak, hori ba. Onartu baldin badu, ojo, eh?
1: Bai, eta Bellamyk, ba, lasai, kontatu
0: ba.
1: Dau. Begira, beta bertsioa erakutzi zidan, ez dakizzer, eta auto bestia, eta... Bueno, baina...
0: Zemerke erosi duen, eh?
1: Erosi duen, baina oso merke. Eta Matt Bellamyk dio, he's right, he's not too bad, ez? Ona da, ez da intxarra. Eta, bueno, Bellamyk eskatu zion ez ukitzeko musika, ez ukitzeko mertxana, eta berak ez duela adimen artifiziala ukitzea, ez duela ukituko, edo, bueno, ja, bueno, Bellamy, ez du baino handiagoa da.
0: Hori izan barruen, ez daude baldintza berdinetan.
1: Ez daude baldintza berdinetan, baina hola esen bat Bellamy, eh? Nahiko pozik Mark Zuckerbergekin, eta ez da, antza, horren txarra. Bueno.
0: Punto eta period, beraik esaten duten bezala.
1: Period,
0: ez? Punto
1: orida.
0: Eta parte egingo dugu, Muse gaur albizte delako, baina baitere, Silvan Eso taldea, badala dikote bat, bueno, nik ezagunak egiten zitzaizkidan izenagatik, baina egia da batez ere ezagunak egin direla, hartu duten erabakiagatik, ezta?
1: Bai, azken orduko erabakia izan da, eta taldeak berak, ba, Instagramen kontatu du, ba, zer erabaki hartu duen, urte bete Spotifytik aterata egon ostean, ba, Silvan Eso bikoteak erabaki du bueltatzea Spotifyra.
0: Puntotu deiko lerroburu bat dirudi, ez?
1: Bai, baina gero, entzuten diozu eta ostras, ba, bai, pena da, baina a ber, ez dakit ulertzen diodan, ez da ulertu, baina joe, kezkagarria bada. Duela urte bete erabaki zuten, ba, boikota egitea, Spotifyri, eta, bueno, beste hainbat artisteke egin zuten bezala, baina denbora honetan konturatu die euren lana, edo euren lan taldea, ba, ez dala erraza sostengatzea, ez? Spotifyren diru hori jaso gabe. Eta, orduan, erabaki dute, ba, Spotifyra bueltatzea, katalogo guztia berreza, berreskuratzea, bestela antza ezinezkoa da. Pertsonalki, pozgarria izan zala Spotifytik ateratzea eta hala pentsatzen dute boikota egin behar dala, baina profesionalki uste zutena baino komplikatuagoa izan dala eta batez ere hori, euren lantaldea sostengatzea ezinezkoa dela. Gainera,
0: claro, datu batzuk eman dituzte. Spotifyko, barkatu, ez bakarrik agian Spotifyko diru iturri zuzenagatik, bakigula izan gutxi dela, edo urria, edo txikia dela, baizik eta horrek ere bai ematen dizun, edo jartzen zaituen agertoki ikusgarritasun horregatik, ez?
1: Bai, baina berak adibidez, Amelia Medek bideoan kontatzen dau bere musikaren entzunaldien 182% Spotifytik datorrela. Asko da, guri asko da, eta frustrazioa sentitzen dau, ez zaio gustatzen erabaki hau Spotifyra bueltatzearena, eta gainera, bueno, beste alternatiba batzuk aldarrikatu nahi izan ditu, Bandcamp, Kubus, Ubert, baina, ba, musikari bezala, artista bezala, ba, ez da erresa Spotifytik ateratzea, eta hor badago baita ez, irakurketa bat, bueno, entzuleek ere egin beharko luketena dala, jo bai, Spotifytik ateratzea, badakigu erosoa dala, plataforma, eta ohituta gaudela, baina ez dugula laguntzen, ez, eta musikariei ez da ere. Orduan, bueno, ba, pena da, baina Silvanesok, ba, erabakia hartu du.
0: Disko ateratze gainera, ou izeneko lan hau, Sledge kantan zutera goaz, Silvan eso taldea Spotifytik ateratzen duela urte bete, baina, beraien hitzetan, bueltatu behar izan dira, ez delako bideragarria ekonomikoki eta profesionalki, plataformatik, kanpo egotea, beraiek izan duten bezala, tamalez eta penaz. Silvan eso, Sledge deitzen da, beraien diskoko, kanta, horietako bat, horrein txebertan entzungo duguna, Blaster, Mirail taldekoak izango ditugu hemen, B aldean, gurekin gogoratu.

0: duela urte batzuk ateratzen disko hau. Britania handian sekulako arrakasta suposatu zuen taldearen zaldere lehen diskoa zen, Wolf Alicen My Love Is Cool entzuten ari gara. Aina Vitoria, entzun duzu disko duzu, da?
1: Ez dut entzun.
0: Ba, disko garrantzitsua da gaur, taldeko bateria jolearen urte betetzeguna delako.
1: Vale.
0: Joel Amy da bere izena, eta bateria berez zuen taldean jotzen berak, baina antza bateria jole, bueno, lehengo bateria joleak eskumuturra hautsi zuen.
1: Hala.
0: Eta bere ordezkapena egiteko sartu zen, eta azkenan, taldean geratu zen abesten du ere bai, koroak egiten dizkio Eli Roswelli, eta bere urte betetzeguna da.
2: Hemen, kantu onak bakarri.
0: Hogeita masei urte bete ditu Joel Amik, artista itzela benetan, familia bat dela dio berak, Wolf Alice familia bat dela, eta bera familiako txakurra dela esaten du. Zaki bosan dozergatik, baina dira, hogeita masei urte bera dintzat, eta gaurko gunez jaio zen ere bai, Pensilvanian kasu honetan, Joan Jett, zer esango dugu Joan Jetten inguruan? Zer eta esan bat. Joan Jetten inguruan? Batez ere, bueno, bere The Black Hearts bandarekin, ibiltzen denea, eta The Runaways-ekin ere bai egin dituenak. Nahiko evidente, nahiko literal izango gara gaurkoan, berak bete ditu 78 urte, eta jarriko dugu bere hitik handiena. Bad Reputation izenekoa, Joan Jetten eskutik, eta jarraian Mirai gurekin.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: gaurko gonbidatuak dira, hemen barean dazkagu lan berria orkesten. Lan berri horrek nahiago bidea du izena. Mirail taldearekin gaude gaurkoan, ez zainoa Vitoria.
1: Hori da, Mirail taldearen gonbidapena, hemen txel luzatuta eta hemen txerira taldeko bi boskide direlako, baina hemen txerira bi 2024an maketa lehiaketan finalean ikuste genituen, eta orain 2026an etapa berri bati ekin diote. Nahiago bidea, zuk ez damezala Julen, diskoa kaleratuta eta gurean dira Jon eta Julen. Kaixo bikot, eh?
2: Apa, kaixo.
1: Zangietorri, bealdeara.
0: Ondo, eskerrik asko.
1: Ondo disko berria ja kaleratuta, ze sentsazio duzue?
2: Bueno, jendia gustatzen zaio, gustatu zaio. Gure lehen feedbacka nahiko gona izan da, egia esan. Baina, bueno, aher pixkat muite deun, uste duelako ez dala Euskal Herria osoa iritsi.
1: Ja, orain zabaltzea, tokatzen da.
0: Oia, bida, segunda fase hori. Badu zuen guruan horrela benetako jendea esan edute, zuei kaina sartzen dizuetena eta iritzia benetan ematen dizuetena, edo zein guru mota duzue, musika erakusterako garaian.
3: A ber, ikuste familia beti ala kritikoa, no? Iteunakin, eta, bueno, tasita, diskoa grabatu igun... Oian Lizaso ke bai, hasiratikan esan digo, anek ez du funtzionatzen, ez da gize, patinada hemen, eta eskertze dugu, osea, gauzak ongi esan da, pues, konstruktiboia eta eskertzea.
1: Eta zuek, autokritikoak zarete edo?
3: Igual pixka diskonekin konformista izan gea, como nola prozesuain luzia izan dan, esan deu, bira, ja, dakago gua, kareatzeko ja gutxinez lehenengo diskata ja konzertu gematen hasteko behar de modun, eta horretik esan hobe gaurrea, pixka, bueno, sartu ginean lehenbizi hiru abesti grabatzea, eta zazpikin bukatu behar orduan izan da, pixka, beste abesti daka, baina, sartzeu barrua, horneko konformistan ikuste.
2: Bukaeraldean ikuste desan deula, ba. Kiko, nehaino iritsi gira, eta... Tabarroa.
1: Ja, inoiz eta jakiten ez bukatu, ez, imaginatzen
0: dut. Karo, esan barren, zuen kasuan liatu egin zaret, ez, hiru kantak egin martzen dituzten, eta azkenean disko oso bat izan da, edo zergatik izan da komplikatua edo luzea, diskoa egitea.
3: Horregatik, ba, sartu inelako duela urtete baino gehiago hiru kantaiteko asmoz, que esan genuen, jo, edazkau beste hiru grabauta, guain, beste zeiekin, kontzertuak emateko pizkat eskaz, venga, bi abestik join, bukaeran bestatek, ba, nik albeste abestia komposatu eta, ba, guapo do, ordun. Izan da, lehenengo, baterik grabatu, geho berri zehun, beste batzeri batzuk gitea, gitarra gure kabuz, abotxa, ozan, hola, oso separatu izan da prozesua, ba, luzatu intzaigu.
1: Eta, begira, prozesua zari zarete, eta diskoaren izena da, nahiago bidea, ez dakit, bide ontaz ari zarete baita, edo ze bideetaz ari zarete
2: ba, diskoa. Disko dantzea, momentu ero hitz egiten da bide bat iburuz, edo presente da, o bidea hitza, edo bidaia. Eta nahi genion ere referentzia, ba, gure lehenengo kantetako batian komentatze genolako, edo aipatze genolako, elmuga baino nahiago bidea. Eta hori izan da pixka.
0: Claro, hori zer da, eskarmentuarekin lortzen den zerbait, edo ze egia da, normalean, gizaki duzela eta artistak ere bai nik uste espektatibak izaten dituztela edo beti duzula banda bat egiten duzunean beti nahiz eta ez zetxesan jendeak normalean beti egoten da metxen bat edo elmuga bat edo iritsi nahiko zenuken edo konkistatu nahiko zenuken doki bat. Zon kasuan izan da elburu horiek alde batera utzi dituzuela bidea egin duzuen enean edo urteak basa diren enean edo hasieratik esan duzu egun nahi dugu esperientzia presentean edo orainan hobeto esan da disfrutatu eta elmugak ez digu inporta.
3: Ara, esan dezun ez dela hori, osea, inevitabla, beti akazu aspirazio bat, ilusio bat, o motivatzen zaren esan dezu, ba, eski gustariko litzaiake honean jo iztea, baina da, titula de pixkat, tatua jara bezala, no? Ja, bakoitzai gogorazteko esateko bida. Guapo do gauzku zehau, baina importante da, egunekoa, ebai, disfrutatzea, eta pixkat ebai esateko bida. Zeon, kezkauta hau ez degulako hi, no hau behan du iritxelako, o hau ez delako atea gune genuen bezala, bezik eta disfrutatu, bos, aztenen urrintako bos lagungea txikitatik ezautzeianak, laguna dianak, eta hoi da gutzako importantena. Eta aldiak ez du nahi movida, ez da zer ekartzia, bezik eta...
2: Geo, gertatzen ja,
1: bai. Bai, Sancho, bai.
2: Bai, noiz benka, edo.
3: Bai, gutxi.
2: Bai, pixkat, movida, ba, laguna gehala, eta...
3: Palo bueno, palo malo.
2: Disfrutatze deu bide horretaz, ez? Ez da gau presioa indirik. Piskat profesionalizatu nahi genuen edo gauzak txukunago egin, ganoraz, baina... Baina, bueno, gure bidea freestyle piskat ere bada.
0: Horrek ere bai pixuak entzen dio taldeari, ez? Esan dut, askotan profesionalizatu nahi duzunean gauzak oso ondo egin nahi duzu, gogorra guazera zure buruarekin. Esan honuke bideaz disfrutatzeak edo, bueno, edo hori lortzeak, gutxienez pixuak entzen dio lehadero, eh? Erantzuk izan abezela kentzen dizu, ez?
3: Bai, guztitzaroz, bai.
1: Eta bide horretan, nola balantzen dituzue lanak, ez dakite, ba, kompozizioa batek, bueno, batek ardura da, beste letrak, beste batek idazte ditu, bueno, nola izaten da?
2: Bai, nahiko kuriosua da, normalian musika azten da gitarrekin edo, baino, kaso honetan izan da, bajo jolia, nahiko jaioa da, akordiak bata bestean artean, ba,
0: historikoa kokatzen. Da hori, hori historikoa da.
2: Bai, bai. Ja,
0: mira, basu jolak egin jole
2: ba. Ba, ba. Da, bueno, beha izan da pixkat induna, ba,
0: ba, gutxinez,
2: edo lanaren muina, edo. Ba. Ba, geho beste gitarristek ere konbosatze dugu, eta, bueno, jotekea, sarten pixkanaka.
3: Letra edo zuta, nik igual melodiak hartze da bestiana, ba, letra finko bat gabe igual, esaldi
0: sorte batzu. Baina baron julen, zuk beste bat zer egiten duzu.
3: Ja,
0: esan dute, bai, nik ezak izan, bueno, letrak zuk ere idazten dituzu, soportzaz.
3: Bai, letra eta botxan melodiak, bai, eta gehoi honek bai asko laguntzeia, ba, gehoi letrak bai. Pixka lurreak hartzen.
2: Ba, zutan ez daka inspiraziorik edo, bueno, kostaite zaio, eta nik apuntatzeitut nahiz benka esaldiak hortikan, da, Toa guapo da hoi, igual era bildezak ez dut.
3: Ja, ja, bota ezkia hor bida, katemen dokumentu bat, fraso guapo zin, bai, bai. Ne pixkat, arrantzatzen ba. Hau ondo, esto me vale.
0: Zerona.
3: Hola.
0: Bueno, hau txaren erabilera ari dago kionez ere bai, autotune erabiltzen duzu, egia badara efektu bat mundu guztiak erabiltzen duela. Gaur egun esan ez bada oso txertatu eta musikan, baina gizartean esango nuke ez ez, horrein dik ez dela superatu edo gainditu, ez dakit, kritika hori ez, autotuneari efektu bezala, edo autotunearen erabilerari egiten zaion kritika hori, karo, zuen munduan, zuek metalaren mundutik zatoztela, suposatzen dut hor jendea nahiko fidela da, baina nahiko kainerua ere bai. Esan ez, oso traizionatua sentitzen da jendea, oso azkar askotan, ez, horrelakotan. Zer gertatu zaiz duzu, izan duzu feedback txarrik edo zentzu horretan, ala jendeak pakean utzi zaituzte.
3: Aurpegia ez, bizkartik seguru bai ez, baina hanik ustote bai generazio asunto ala ez da. Bixak jende heldua, pues, gitarren distortxoekin pasazan bezala, no? Punkian eo, pues, jendeak ez ekina gitarra ondo jotzen ezela inbirtuosua, baina bazekala pixka taktitude hoi, eta autotoneak inik ustet berdine pasala, igual pertsona batek ez dakala abotxan kriston kontroleo, baina baka grinioio ideia hoiek, eta bida autotoneakin saldu barrundakan hoi ateak, geho, jendiai ondo iruzi zaio noez, oia bakoitza kolatu bide, baina nik uste jende gaztiai ja gaur egungo musika gehienak autotuneaka, eta nahiz da Zeste, Rosalia berak bai, kristona botxakin, autotunean jartzei jo, eta da efektu bat nik uste ja kontemporanea.
0: Karo, desberdin kantatzen dara, bai, nik julen bakizu, bueno, gutura asko egiten dituzula, garrasi asko ere bai, bazara nahiko ausarta esango dugu hau txari dago kionez, baina esango nuke autotuneak ere bai ematen dizula, da, bizikletan erroela txiki hori jartzen ez dela, ez? Ausartago kantatzen duzuzuk edo nabaritzen duzu?
3: Bai, osea, nik besta, autotune gabe nuke hau ingo. Inoiz ez. Eta autotuneak eman iba aukera.
0: Agia markatu ez kapazitate aldetik baizik eta ausardi aldetik, ez? Esaten duzu edo?
3: Bueno, ba, ni fizikoki bai nik adiez alitut imaginatu melodia batzuk, baina gero naiz kapaz nota horiek mantentzeko hain goran, osea, o izango nintzake kapaz, baina lan askokin, eo entrenamendu batekin, formazio batekin, baina ez duain taldea planteatu alaka un modu dantan, orduan, eman dia, pues, pixkat bidezidor bat, ba, dazkaten ideia horiek, pues, pixkat plasmatzeko bai diskonta bai zuzenen.
1: Igual zure medikoa ematen dut, baina zelan zaintzen duzu zure ahotsa?
0: Rutina pasa.
1: Kontatu.
3: Ja, uain daka konzertua larun bat ontan, eta, zera, udazkena ator, beti jartzen naiz gaixo udazkena hasieran, defentsa bajo itzikitzetut, eta nabartzen te de limon jengibre gauero, ebainekan inaladore bate bai, bai, bai, nik uste da mas placebo.
0: Baduzun bajita lo di hori, abesari gramatun dutena.
3: Asi naiz ziten, baino, ahotsa berotzeko itete, baino placebo total nik uste dala. Nik uste da botxa bai dala asko reflejua psikologikoki nola zauden, nire bai estresatu honen zenen eola, abotxa baldu, eta abotxa urratu zait, azkenen desberdin itzaituzulako edo esfortzu gehiago egin, orduan nik uste pixkat nere burua engainatzeak ebai launtzeula.
1: Arnazketak ere bai, ez? Imaginatu dut.
3: Bai.
1: Arnazketak. Belaunaldia aipatu duzu, belaunaldi berriek ja autotunea, bueno, onartzen dutela esango dugu. Zuek nola ikusten duzu zuen ingurua, estena, euskal estena, indartxu dator, edo...
3: Toperaino, no? Jo, nik uste kriston mugimendu egon dela, talde gazte asko, ebai, gaina ez dira, suen dela amarka da batzuk zela, pos, talde gehienak zian gizonezkoak, eo gutxinez zan neska zanean, kantantia zan normalen, uain daude talde pila bat, neskak bai bat edigan instrumentu jotzen, osea, nik ta estilo ze bai, pasada bada zen bat, estilo jorratzean, duela bost urtetatik, nik uste teon dela kriston lakera usardi bat, eo, ez dakit, nik jendian imotu anotatzet. Bai, musikan demokratizazio horregatik, autotonia, baliabideak egon horrek bere portatila eta txartelakin, eta gara egun txajepetekin ebai, hau nola ite, eta ondo sonatzeko, tal, ba, plugino, hau, hola, seteatu, oza, erestasun asko de, eta nik uste horrek jendia bai bultzatzeula.
0: Claro, egoera oparoa da, esan duzun bezala oso anitza, baina horrek keska

0: gatazka beste talde honek bezalako reproduzio, osea, konparatzen hasi eta san jo, baina ze, baneria, txokerro da, orduan.
1: Zenbakiak, ez?
0: Zenbakiak, bai, klaro, osea, demokratizazio horrek, bai.
2: Ogezia, oso adituak, sare sozialetan, saiatzen ari gara, baina...
0: Saiatzen ari gara pixkat, por gaikazer, baina bestateo gira. Gukin dagoakin pozi gaude, eta pixkanaka jungo gara, osea, mientras nos dejen tocar, guste pozi.
1: Bueno, mañana estoy en maqueta leía que te hago sin yetenes, justo ahí no Vitoria Gonzen ahora orquesta de Estela, ni aún en Cenepalle. Es verdad, es verdad. Maqueta leía que te ha auda, ahora en Cheverdán, ¿verdad? Mayo en ninguno han dado buena, ¿eh? Somos sin yeten, vinía hasta hoy talaguan, ¿eh?
3: Hoy talaguan, ¿estáis asa?
0: Hoy talaguan.
3: Se me duce, alda que te has dado su orañe, bigi urte hauetan, no la hago tan lea.
0: Maqueta leía que te izan zan, o sea, buque xangun, apuntatze gara, baño azkau, iru abesti, berez ez dakau finala betetzeko bezalako repertorioik, eta apuntatze gara pixkat bota zerre, baño, ni de coña, ¿sí?
2: Oarkapean,
0: arrapatu bintuen. Tokar ez daigun esan gonjo, que guapo baina ze marronko, atzen nahi zuen nintzala aste bete hor, porque ezkenek haun zuzeneko ezer prestatua hor, iniarra prestatzen, zera autotuna automatizaziok, gizkinun gaine autotuna automatizazioa, zera eskala gizik jarri ditu, no, izan zen erokei bat, aste hoi, geho, jo, esperintzen zela guapo area jutea, eta errekonozimendua bai oso pozi, baina izan zen, ostra,
2: bai,
0: korreatik eba esango numega, guain, gelitu bargea, prestatu gutxinez abesti...
1: Bidea, esan zenuten.
0: Hoi da,
1: bain bidea.
0: Bidea, hein, baina pixka, zera, bota hon batzuk hartu, motxila hon bat hartu, mantxo, eta ja, bidean atea, ja dena ondo prestatuak azunen.
3: Eta prentxabarrean irakurri dugu, berrogeita bost minutu inguruko ikuskizuna prestatu duzuela, bisualak ere garrantzitsuak direla, zerbait berezia prestatu duzu ez zuzenekoetarako.
2: Bueno, aigea hor argiekin programatzen Julen arduratzea normalia horretaz, eta gero, saiatzekea gure indarra eta ba, plasmatzen, ez? Holtza gainean, baina oi, pixkat ez izateko bakarrik musika eta tamateko garrantzia irudiai ebai.
0: Kusentzuneko ipiskat ikusi aleo ebai betezeko.
1: Kontzertua gaine, kontzertua laburra izateak txibatzen dugu ere bai nahiko intentsua izango dela. Nahiko bortitza kainero izango dela.
0: Bai, azkena besti azkau ebai bastante kainero. Eta bai, ez digurako man momentuz gehiagoko gehia, pues pare bat abesti goiatea zen, sartuko dugu eta alkoitugu eskaini kontzertu duzego. Baina bueno, ebai nik ustet gauden puntune bai, azkenen jozeitugun kontzertu gehienak izango gea talde berria o ez gea talde ezaguna izango, orduan kontzertu motxa eukitzea bai, nik uste dut nola, usteko jendia pues, gehiagoko gogokin eta ez aspertzeko.
1: Mirai taldearekin gaude gaurkoan, beraien lan berria orkestera etorri dira behaldeara, nahiago bidea izenekoa, hitz egin dugu horren inguruan, hitz egin dugu bidearen inguruan, eta bide hona opa dizuegu, eta elmugak, bueno, elmugara iritsiko zarete, elmugarik badago, edo iritsiko dira iritsi beharrekoak. Esan duzu entzune duzuela, gotorleku izenekoa, zergatik hau?
2: Bueno, izan zan diskako azkeneko kanta ingenuna, esango nuke, eta pixkat berezia da, ez berriña, ebai?
0: Bai, nahi gun bateriak ahi ez midi zindaude, nahi gunun pixkat kutsu elektroniko bat eman, hor sartu nian pixkat esperimentatzea, eta ondo pixkat desberdinena izango da, bai, gure aldetik. Eta badak, nola nik uste berrina dan, beti...
1: Freskoena da.
0: Freskoena da.
2: Ez dakau hain raiago.
0: Bai, ez amildu arren ja bazka pareat urte, eta pixkat toperaino gaude bai, entzute azorun gotorleku, opeto sartu zego azkenen.
1: Ba, eskerrik asko Julen, eskerrik asko Jon, tortzagatik eta besarka erraldoi bat.
0: Zuei biloi, eskerrik asko.
1: Mirail taldearen inguruan esan bezala, gotorleku entzutera goaz, beraien azken diskotik.

Tony Hawk Pro Skater bira jokatu baldin badazu. Baik izuzte kanta den hau, Laguagon taldea bueltan da. Eta horrelako hitekin Euskal Herria zabalduko du, bueno, konkretuki, egongo da. Santiago de Compostelan, Madrilen, Barcelonan, Lisboan ere bai, baina guretzat garrantzitsuena da. Gasteizten eskainiko duen kontzertua. Otsaiaren 16an Laguagon taldea. Eta bakizu data hori ezin duzu galdu.

0: batze, dupla, atze, batzea. Horentxe bertan entzuten ari garen kanta honetan etxarte de menos izanekoa. The Crab Apples eta Repion.
1: Bai, estilos oso antekoak dira eta matxe egin dute The Crab Apples eta Repion elkarrekin etxarte de menos abesti honetan. The Crab Applesen disko berrian entzuna listango dugu, hirugarren single aurkeztu dute eta Repion taldearekin. Eta niri pia bat gustatu zait, gainera ahotsak oso antekoak dira eta ez dakizu zein den zein, baina benetan bikaina The Crab Apples oso garrantzitsua eta oso interesgarria talde hau Repion ere bai.
0: Jatorrak diren Repionekoak gutxinez ezagutu nituen minsarietan azkenengo, bueno, azkenengo gala horretan azkenengo urtean eta ze jatorrak.
2: Bealdea.
0: Eta ze jatorrak guaino, Vitoria.
1: Vale, bai.
0: Bai ez, jatorrak, gutxinez antenan bai, esango
1: bueno,
0: du.
1: Bueno, a ver.
0: Meroia antenatik kanpo. Zure baino jatorra guazarela, esango nuke. Jatorra oroar.
1: Zure bai.
0: Bai, aztu ni baino gehiago. Bena, ari gara, orain supergarrantzitsua, saia bukatu horretik, hau aklarat. Ez, brometan harin ez.
1: Nota, nota. Gaurkoa gustatu zait, eh?
0: Ah, baina guri,
1: sortzi,
0: ah, bai,
1: sortzi.
0: Bai, sortzi. Miralkoak vale. Egon dira hemen, bai. Dena entzun gai duzue, guaun eta gazteako egunean, esamart dugu gainera. Bihar saio berri bat dugula eta bihar gonbidatu gehiago dazkagula. Kone Mara etorreko da gurera larrabetzuko artista hau ezagotu behar duzun artista hau bihar. Eskerrik asko Bito.
1: Agur.
0: Gerarte, hau behalde izan da. Aiozu ere bai.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria. Bealdea.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin baren.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Nolanbe tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.